0: בנימין חשב מעט והשיב בשלילה. לא, אני לא יכול, המצב כעת לא מאפשר לי. ועוד כל מיני תירוצים. גבריאל אמר בנימוס, טוב, תודה. הוא המשיך לחשוב ממי הוא יוכל לבקש את ההלוואה הזו. משה עמד בצד ושמע את כל הדו-שיח ביניהם. הוא ידע בוודאות שבנימין יכול להלוות לגבריאל את הסכום הנדרש, ואפילו יותר מזה, לא חסר לו. הוא יכול, יש לו כסף זמין. השאלה, האם מותר למשה לספר לאחרים שבנימין לא הסכים להלוות לגבריאל את הכסף? אז אומר החפץ חיים בהלכות לשון הרע בכלל A סעיף א', אסור לבזות אדם בעניינים של בן אדם לחברו, ואפילו הדבר אמת, הוא לא משקר אפילו במקצת. הוא מביא דוגמה, את הדוגמה שלנו, כגון שרואה מישהו שביקש מחברו שילווה לו מעות ולא ילווה לו. בכל, אז אסור לספר את זה, כיוון שלא עשה לו רעה וגם אין שום תועלת בעניין הזה, אם הוא הולך ומגנה אותו לפני אנשים, זהו לשון הרע. וכל זה אפילו אם ראה זאת בעצמו. החפץ חיים אומר, אפילו אם הוא ראה את כל הסיפור, הכל הוא ראה את זה בעצמו, והתברר לו שהיה יכול להטיב עמו, ולא הטיב לו בגלל רוע הלב, אסור ללכת ולספר זאת לאחרים. ולכן, במקרה שלנו, אסור למשה לספר לאחרים, שבנימין לא רצה ללוות לגבריאל את הכסף. ולסיום, כותב החפץ חיים בשער הזכירה פרק י', מי שמדבר לשון הרע ורכילות, שאר דברים אסורים גורם שדברי התורה והתפילה שמוצאים מפיו הם נטמעים, וזה דומה לאדם שאוכל אוכל משובח בכלי מלוכלך ומאוס, מכיוון שהפה של האדם הוא כלי שרת וצריך לשמור אותו בקדושה ובטהרה. אבל להפך, הוא אומר, מי ששומר את פיו ולשונו מדיבורים אסורים, הוא מתקן ומקדש את פיו, וכל הדברי תורה והתפילה שמוציא אחר כך מפיו הם יעלו למעלה והתקבלו דבריו בשמיים. וזה גם מה שראינו בפרשת השבוע, שלא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מי שלא חלל את הדיבור שלו בכל מיני דיבורים אסורים, לשון הרע ורכילות, זוכה שהקדוש ברוך הוא יעשה ככל היוצא מפיו. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מטייל.
1: חזק וברוך. מי שרוצה לשמוע את הרב, יש כוכבית 8572. כוכבית 8572, הרב אליהו ישראל, יש שם שיעורים, חיזוקים. תודה רבה על הפינה היומית בין המצרים, מחזק אותנו בעניינים של שמירת הלשון, חפץ חיים. תודה רבה,
0: וישר כוח.
1: ברוך תהיה, תודה רבה.
0: ברוך תהיה, כל טוב.

משפחת אסוריה הזוכה היומית שממליצה לברך בן תורה עם 7 ילדים שיש לו מקרה ישן ולא טוב, אז תזכה את המשפחה הזאת קודם כל במגב טרילור, את משפחת אסור שהמליצה, ואנחנו מכניסים את המשפחה המומלצת להגרלה שתהיה בסוף השבוע.

0: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה, מורנו רבי נדב הכהן שליטא, מה שלומך?
2: שלום אשר, שבוע טוב, איזה כיף לשמוע אותך, ברוך השם, איזה זכות ללמוד יחד כאן ברדיו עם מאות אלפי אנשים על הלכות בית הבחירה ולהרגיש שממש רגע כמימרד, יכול להיות ברגע אחד, בזמן שלוקח להגיד מילה אחת, יבוא כבר בית המקדש ונזכה כולנו לגילוי אלוקות כל כך נעלה, כל כך נפלא. לפעמים אנחנו שוכחים על הדבר, כמה אנחנו שמחים לבוא לבית הכנסת להתפלל בשבת, בחגים, ביום חול. כל זה, זה כלום לעומת מה שמצפן לנו, איזה תפילות, איזה התרגשויות, איזה גילויים נעלים שיהיו בבית המקדש. אנחנו דיברנו שבוע שעבר, שבעל התניה מסביר לנו בפרק למד וב, שהתכלית של העולם זה דווקא לא כל הגילויים האלה וכל ההתרגשויות האלה, אלא התכלית היא

0: לעשות לקדוש ברוך הוא דירה פה בעולם הזה, התחתון, לגלות אלוקות פה למטה, ואיפה זה מתקיים הכי בשלמות? בבית המקדש, שם מתגלה אלוקות, שם מתגלה השכינה. אשר, אתה קולט מה מדובר? שאנחנו נעלה לבית המקדש, לא רק נרגיש, לא רק נחשוב על זה, לא רק נאמין בזה, נראה את זה בראייה חושית, כמו שהם ראו בבית ראשון, כמו שראו בבית שני, כמו שראה כהן גדול ביום הכיפורים. זה דבר שיהיה שייך לכולנו, זה דבר שבן אדם עוצר וחושב על זה, זה מעורר אצלו תשוקה, מתי כבר יגיע היום הזה, וזה עיקר ההרגשה שצריכה להיות לנו בזמן הזה, בדור שלפני הגאולה, בדור הגאולה עצמו. פחות האבלות על זה שלפני 2000 שנה נחרב בית המקדש, ויותר התשוקה וההשתוקקות שהנה זה כבר קורה אצלנו. אז בוא בכל זאת נלמד הלכה אחת. כתוב על המנורה שהאור של המנורה, בהתאם למה שאמרנו, הוא לא בשביל להאיר את בית המקדש, וכי לאורה הוא צריך, אלא זה בא להאיר כלפי חוץ, ולכן החלונות היו מה שנקרא שקופים אטומים, לא חלונות שאמורים להכניס אור פנימה, אלא חלונות שאמורים להוציא אור החוצה, וזה לימוד לכל אחד מאיתנו. ככה גם אנחנו צריכים להיות כמו המנורה, לא רק להכניס את האור לעצמנו, אלא להפיץ את האור הזה החוצה לכל הסובבים אותנו.
1: חזק מאוד, חזק מאוד, להפיץ, להפיץ, להפיץ, וזה נלמד מהמנורה. חזק וברוך, יישר כוח גדול, תודה רבה, הרב נדב הכהן, פינת התניה היומית, שאיתה אנחנו מסיימים. כן, אבל אי אפשר לסיים בלי לומר

0: מזמור לתודה, אז מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מסיימים שעתיים יום ראשון, כ"ז תמוז, 12 לשביעי, ערך אותנו שניאור גרינפלד, הפיק אותנו יחיאל צולמן על הדיגיטלי, יחיאל צולמן ויוני פדידה. תודה רבה לגברת מירי על כל הפרסים הנפלאים שאנחנו מחלקים לכם כאן, וכמובן, כמובן, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון.
1: שתקבל פנינו,
0: הייתי אתכם אשר ברדה,
1: לך קראנו,
0: נפגש מחר.
1: ועוד

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, ו

כמובן שכולם מקפידים על כל ההלכות, לא מברכים שהחיינו, לא שומעים שירים, כלי נגינה, יש כאלה כבר לא מסתפרים, יש כאלה כבר לא אוכלים בשר, המנהג רק בתשעת הימים לא לאכול בשר, ובשבוע שאכל בו לא להסתפר, למנהג הספרדים. וכמובן שצמים ביום תשעה באב, אם לא יבוא משיח, הכל טוב ויפה. הכל מנהגים חשובים, הלכות חשובות, חייבים, צריכים כולם ליישם אותם למי שרוצה לזכות לגאולה. שמחו את ירושלים וגילו בה, כל המתאבלים עליה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בנחמתה. מי שלא, אז לא. אומר אדם לעצמו ביום תשעה באב, סוגר את הדלתות, מגיב את התריסים, סוגר וילונות, מי רואה אותי? אף אחד לא רואה אותי. אוכל ושותה. באים שני מלאכי השרת, שכן ראו אותו, ושמים את ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה, שלא ישתתף בצרת הציבור, אל יראה בנחמתם. אז מי שרוצה לזכות בקרוב בקרוב, לראות בבניין בית המקדש שירד בנוי מהשמיים בעזרת השם בקרוב, חייב להשתתף בצער של עם ישראל בכל ההלכות, כל המנהגים. אבל עיקר העיקרים זה לתקן את שורש הבעיה. מה השורש הבעיה היה? הוא שנאת חינם. בית ראשון אמרנו נחרב בעוון עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני באבון, שנאת חינם. ועדיין הוא לא נבנה. זאת אומרת, רבותיי, שהשנאת חינם עדיין קיימת. עדיין מרקדת בתוכנו. אז כל זמן שלא נעקור את השנאת חינם מהשורש, ונרבה אהבת ישראל, אז אנחנו נסבול עדיין בגלות. חבל. וחבל מאוד מאוד מאוד. לכן, כל אחד ישתדל לטעת בליבו אהבת ישראל. איך מגיעים לאהבת ישראל? קודם כל לזכור שכל יהודי הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, בן של מלך. ואם אתה שונא את הבן, אתה גם שונא את האבא. אם אתה אוהב את הבן, אתה גם אוהב את האבא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, למה לך להסתכל על כל דבר במשקפיים שחורות, בצורה שלילית? למה? תסתכל במבט חיובי, תסתכל במשקפיים ורודות, תראה את העולם יפה, תראה את העולם ורוד, אל תנסה לחפש מומים באנשים כדי לסנוע אותם, ולראות את הכל שחור, כל שלילי. להפך, תחפש לראות החיובי שבכל בן אדם ובן אדם. וככה אתה תגיע לאהבת ישראל. להגיע לאהבת ישראל זו מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד. ולא לחינם רבנו האריזל שבהי באב יום ההילולה שלו, השבוע הזה יהיה לנו ראש חודש אב ביום רביעי. זאת אומרת שלישי זה ערב ראש חודש. ובהי באב זה יום ראשון, מוצש, ויום ראשון זה יהיה יום ההילולה של הארי הקדוש. הארי הקדוש נפטר באבון מחלוקת שהייתה בין התלמידים, והוא אמר לתלמידים שלו, הוא אמר להם תפסיקו, והוא רמז להם, היה מריבות שם על הבתים, על הדירות, הוא ארגן להם איזה בניין, איזה בית מגורים, ואז אנשים התחילו להתווכח למה זה קיבל את זה והיא קיבלה את זה, וגררו גם את הגברים שלהם איתם, עד שהאריזל רמז להם שיפסיקו, ואם לא יהיה אסון, ולא, לא, היצר רע לא נתן להם לעשות שלום, וקרה מה שקרה. הארי הקדוש מה אומר? להתחיל את התפילה כל בוקר, בהרני מקבל עליי בלי נדר, בלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והרני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והרני מזמן פה שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אהבת ישראל, רבותיי, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. כל הנשמות של עם ישראל זה נשמה אחת.

כולנו זה דבר אחד. אז ברגע שאתה, מה זה ישראל? אומרים שבישראל יש את כל השמות של האבות והאימהות. כן? תראו, אברהם, יש א', יצחק, י', יעקב, י', שרה, שין, רבקה, רש, רחל, רש, לאה, למד. כל עם ישראל כלול בתוך האבות והאימהות. גם ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז ברגע שהאדם נוטע בליבו אהבת ישראל ולדון לקו זכות, לדון לקו זכות, כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותך גם כן לקו זכות. אז מה אכפת לך? לדון לקו זכות, תדון לקו זכות. ידון אותך בראש השנה ותמיד לקו זכות. זה לא עולה כסף. תגיד, למה הוא נסע בשבת? הייתה לו יולדת. הוא לקח יולדת לבית חולים. היה מקרה פיקוח נפש. למה הוא יחרה לתפילה? הוא באמת קם לתפילה בזמן. התינוק שלו קצת הפריע לו לפני שהוא בא לצאת לבית הכנסת. או שהוא היה צריך להתפנות חוץ נקבותכם. לא חסר קף זכות. לכן הוא קף. מה זה קף זכות? גם אם זה לא הולך, תכניס את זה עם הקף. ככה בכוח. כמו שמכניסים נעל עם קף. קו זכות. על כל פנים, אם אנחנו נכניס בליבנו אהבת ישראל, אנחנו נזכה לגאולה כמה שיותר מהר. כל אחד יתקן את עצמו, לא לחפש לתקן אחרים. אני צריך לתקן את עצמי, כל אחד יתקן את עצמו. והרמח"ל כותב, הרי כל בן אדם רוצה לדעת, האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, או שלא אוהב אותו? האם הוא רצוי לפני בורא העולם, או שהוא לא רצוי? לפעמים אדם חושב שהוא רצוי, והוא לא רצוי. ולפעמים אדם חושב שהוא לא רצוי, והוא כן רצוי. אז בפרקי אבות כתוב, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. תראה אם האנשים אוהבים אותך. אם אתה בסדר, אתה חן וכבוד ייתן השם. הקדוש ברוך הוא נותן חן למישהו ענב. אדם שהוא ענב זוכה לנשיאת חן. זה דבר מאוד, זה ברכה שאין כמוה. שיש לאדם נשיאת חן בעיני הבריות. דבר גדול מאוד. ועוד דבר כתוב ברמח"ל בספר מסילת ישרים, שמי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זאת אומרת, אם אתה רוצה שבורא עולם יאהב אותך, תתחיל לאהוב את עם ישראל. כך כתוב ברמח"ל. אז לכן, לאהוב את עם ישראל, מה? זה מצווה. מצווה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. לא להסתכל על המחיצות, על החיצוניות. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. אלא תסתכל על הפנימיות של האדם, על הנשמה טהורה שיש לו. כל יהודי ויהודי, עם ישראל, איזה עם קדוש. עם ישראל נתבעים ונותנים. תמיד שרוצים איזה משהו, להציל מישהו, אתה רואה, כולם מתגייסים, באים, עוזרים. עם קדוש. מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. וברגע שאדם מתחיל להכניס בליבו אהבת ישראל, דבר ראשון, הוא נהיה אהוב אצל בורא העולם. דבר שני, הוא מקרב את הגאולה. זה הקירוב הגאולה הכי טוב שיכול להיות. לדון תמיד לקו זכות. לדון לקו זכות. היה באיזה כולל שהיו עושים, אנשים תורמים כוסות לשתייה חמה וקרה, קפה, תה, ושמו שם איזה פתק, נא לא להשתמש לשתייה הקרה בכוסות של החם, של הקרטון הזה. וכדי לחסוך, כי זה יותר יקר הזה, הקרטון. ואחד האברכים לוקח כוס מקרטון ומוזג מים קרים. אז חברו אומר לו, אתה לא רואה מה כתוב פה? למה בשעת נפש ככה לצפצף על החוק? למה? וכדי לי ביקשו פה בקולג' אמר, למה אתה לא דן אותי לקרב זכות? להפך, אני חוסך לכולל. אני שותה בזה מים קרים, ומיד אחר כך אני מכין בזה כוס קפה. לא רציתי לקחת שתי כוסות. לחסוך רציתי.
למה אתה

לא דן אותי לקו זכות. אתם מבינים? כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות. זה דבר גדול מאוד. הרי כולנו רוצים זכויות. מה כולם מחפשים? כל הזמן, בפרט בחודש אלול, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. מה אנשים מחפשים? זכויות. זכויות. הנה. תדון לקו זכות. ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה הזכות שלך. לדון לקו זכות. הוא לא התכוון, זה היה בלי כוונה, זה לא הוא, וכו' וכו'. על כל פנים, רבותיי, מאזינים יקרים, כדי לקרב את הגאולה באמת, חייבים לעשות מעשה משמעותי. מעשה אמיתי. המעשה הזה, זה אהבת ישראל. להרבות באהבת ישראל. אדם נוסע באוטו, עומד איזה בחור, ישיבה או איזה מישהו, סכן, תקוע שם באיזה מקום, רוצה להגיע לירושלים, למודיעין, לבני ברק, לאיזה מקום, לביתו. אז בן אדם, תשמע, הוא עומד במקום לא נוח לעצור. לא נוח לעצור שם. זה קשה מאוד לעצור שם. פתאום מישהו אומר לו באוטו, היי, זה הבן שלך. זה הבן שלך שם, זה שרצה טרמפ. מיד אתה רואה אותו עוצר, עולה על המדרכה, עושה רוורס. מה קרה? מה קרה? לפני שנייה הוא לא רצה. על כל פשעים, תכסה אהבה. כשאתה אוהב מישהו, אין, תעלה למדרכה, רוורס, הכל, למה? כי זה, יש בזה אהבה. לכן, תדעו לכם שבודדים בודדים זוכים להגיע למעלת אהבת ישראל. בודדים, ממש בודדים. מי שמגיע לזה, מעלתו גדולה מאוד מאוד. שהוא אוהב לא רק את בורא העולם, אלא אוהב גם את עם ישראל. אוהב את עם ישראל. כואב לו בכאבם, ועושה דברים שיהיה להם טוב, שלא יהיה להם רע. זה הגדולה. זה הגדולה שבן אדם, הגדולה, שהוא מגיע לדרגת אהבת ישראל. מאזינים יקרים, מה חזל אומרים? על קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש. מה היה הסיפור? הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ו או נ"ז, משהו כזה באזור הזה, מספרת שהיה איזה אדם אחד, לא כתוב את השם שלו, זה גם עוד פלא. לכאורה הוא אחד מהגורמים הגדולים לחורבן. תכף נראה, מעניין, והוא לא כתוב. נקרא לו רובן, לצורך העניין. רובן. רובן היה לו אוהב שקראו לו קמצא, ושונא שקראו לו בר קמצא. המערשה, כמדומני במקום שם, אומר שהם היו אבא ובן. קראו לו בר קמצא, בן של קמצא. והוא עשה חתונה, עשה איזה שמחה לבן שלו, לבת שלו. אתם יודעים, לא כמו היום. היום אתה רוצה להזמין לחתונה, פעם היה הזמנות. חלק הזמנות. היום זה כבר, גם זה הולך ויורד. אנשים מזמינים דרך המיילים, בהודעות, שולחים לחיצה קטנה, כל הקבוצת הקשר, כולם רואים את ההזמנה וכולם באים. אז פעם היה צריך לשלוח את השליח. הוא שולח את השליח שלו, בעל השמחה, לך תזמין את פלוני אלמוני, תגיד לו שהוא אהוב ורצוי ואורח הכבוד שלנו ונשמח לראות אותו. ואז הוא אמר לו, לך תזמין את קמצא. רובן, אותו רובן, אמר לשליח שלו, לך תזמין את קמצא. והוא, כנראה לא היה שומע טוב, הוא הזמין, הלך לבר קמצא, לסונא, לא לאוהב. עכשיו תראו, יש מושג שנקרא, אם אתה צודק, תהיה צודק עד הסוף. הוא התחיל בטוב, בר קמצא, אבל הוא סיים גרוע מאוד. הוא שומע שהוא מוזמן לחתונה, הוא אומר, יפה, הוא רוצה להתפעס איתי? דרך החתונה, ככה, יפה, בסדר גמור, למה לא? אני בא. הנה, עם לב טהור, עם רצון טוב, למה לא? לעשות שלום, מה ייתן למחלוקות, מה ייתן למריבות, לא ייתן כלום. ואז מגיע היום החתונה, מתלבש, מתקלח, מתלבש, ויוצא לכיוון החתונה. נכנס לאולם, לא רואה את בעל הבית, רואה את איזה שולחן, התיישב לו באיזה שולחן, אמר עוד מעט בעל הבית ייכנס, אני אלחץ לו את היד למזל טוב, ובייך אותו.
וככה לאט לאט אנשים באים ובאים.

מלאים את האולם, כל השולחנות, 300, 400 אנשים, ופתאום אומרים לרובן, תשמע, כולם הגיעו, אתה יכול להיכנס. ואז הוא נכנס, סוקר בעיניו את כל המוזמנים, מרחוק הוא רואה את מי, את השונא שלו, בר קמצא, עוזב את כל החתונה, הולך אליו ישיר, ואומר לו, מה אתה עושה כאן? הוא ישר הבין, הוא מסכן, בא לברך אותו בקת מזל טוב, להתפייס על מה שקרה ביניהם, 40 שנה, 30 שנה, במקום זה, חוטף, גערה חזקה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, מה זה מה אני עושה כאן? השליח שלך הזמין אותי? לא, זה היה טעות, אני אמרתי לו, קמצא, והוא שמע בר קמצא, קום צא. הוא מסכן, בר קמצא ממש התחיל להיעלב, הוא אומר לו, תשמע, תשחרר אותי, אל תעשה לי פה ביזיונות, זה לא יפה. אני מוכן לשלם לך את כל המנה שאני אוכל. כמה עלתה לך מנה? 500 שקל? עליי 500 שקל. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. הוא ראה ככה, שהוא מחריף את הטון, כלפיו, אמר לו, כבודו, אני אשלם לך חצי סעודה. כמה כל האולם עלה לך? 100,000 שקל דוגמה, 50,000 שקל עליי. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. אמר לו, נתן לך את כל הסעודה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אומר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה. אמר לו, לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. תפס אותו בחולצתו, וזרק אותו החוצה. עכשיו, עד כאן בר קמצא היה בסדר. מאותו רגע הוא נהיה גרוע מאוד. מפה הוא הלך להלשין, לשלטון, היהודים מרדו בך, והקיסר שליח, והחריבו את הבית השני. זה שהעליבו אותך, צודק, צריכים לפייס אותך, זה לא יפה מה שעשו לך. הרבנים היו שם ולא אמרו כלום. אולי לא שמו לב, כף זכות, יכול דיברו דברי תורה. אבל מפה וללכת להלשין על עם ישראל, להגיד לקיסר, מרדו בך יהודים, זה ודאי שאסור. אז הוא היה צודק בהתחלה, ולא צדק בסוף. כי כשאדם פוגעים בו, הוא מקבל כוחות עילאים. הוא יכל באותו רגע לברך, שזרקו אותו החוצה, הוא יכל לברך את כל מי שהוא רוצה. יכל לברך את עצמו, להיות עשיר, יכל לברך פרי בטן, שידוך, כל מה שרצה יכל לברך, אבל הוא במקום לנצל את זה, לטובה ניצל את זה לרעה, את הכוחות שהוא קיבל, הלך להלשין בפני הקיסר על עם ישראל. רבותיי מאזינים יקרים, זה היה הפנים של עם ישראל באותה תקופה. שאדם שונא בצורה חזקה מאוד, תופס מישהו, זורק אותו החוצה, וכולם רואים, אנשים רואים, אנשים לא טיפשים. ואחד לא קם להגן עליו. אחד. אחד היה קם, הוא אומר, שמע, רובן, עזוב אותו, אני יוציא אותו. עזוב, בוא, תחזור, עזוב, בוא, בוא. בוא נשתה לחיים, אני אטפל בו, עזוב. שום דבר, אף אחד לא קם. כולם תוך האוכל, תוך השתייה. וככה, רבותיי, קדוש ברוך הוא אומר, כאלו ילדים, אני לא יכול להשרות שכינה ביניכם, והחריב לנו את בית המקדש. השאלה, אם למדנו מוסר השכל, זה השאלה, אם אנחנו באמת מוכנים כבר באמת באהבת חינם, או שעדיין אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. זאת השאלה. אז עדיף לנו להתעסק באמת באהבת חינם, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אי אפשר לעבוד עליו. עדיף לנו באמת להתעסק באהבת חינם, ולא חס ושלום בשנאת חינם, כי זה ימשיך הסבל, חבל. הסבל ימשיך. אם נראה לבורא עולם שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו רוצים להשתפר, רוצים להתחזק באהבת ישראל, אז ממילא, הכל יסתדר, כל אחד יקבל את הכבוד שלו באשר הוא, וככה בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה על ידי אהבת ישראל. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים בגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא בעוון שביזו בה תלמידי חכמים. והגמרא במסכת שבת אומרת, כל המבזה
תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. אין לו תרופה. אין. זה אחד הסיבות שהרב אלישיב אמר שבדור הזה, לצערנו הגדול, רחמנא ליצלן, המחלה היא משתוללת על שונאי ישראל. כי הרבה מבזים תלמידי חכמים. צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, לא לדבר על תלמידי חכמים כלל וכלל. אתה רוצה לדבר בשפחה, משריך. אבל לא דברי גנאי. עכשיו, רבותיי, גדולי ישראל, בעבר ובהווה, כולם התריעו על סכנת הלימודים באקדמיה. כולם. אין רב שלא חתם על זה ולא התריע על זה. ולמה? למה אסור ללכת ללימודי אקדמיה? רבותיי, תקשיבו טוב. אני אומר לכם, היצר רע כזה מתוחכם, הסיטרא אחרא והכוחות הרע, הם כאלה מתוחכמים. הולך, אין שום בעיה. תלמדו לכם בישיבות, בסמינרים, תעשו ערכים, לב לאחים, תחזירו בתשובה, הכל. אבל אנחנו כבר נדאג לקלקל את הילדים שלכם, חס ושלום. ואז אנשים רוצים מקצוע, רוצים תואר, רוצים תעודה, חתיכת נייר מדומה. אנשים הולכים ללמוד לימודי אקדמיה. שמה זה אקדמיה? אתם יודעים, זה אקדמיה? אנחנו קודמים ליה. אקדמיה. אנחנו קודמים אליו. ככה הם אומרים. הכל שם כפירה. הכל שם כפירה. הכל שם פריצות. הכל שם נגד התורה, רבותיי. תדעו. כל הלימודים האלו, המכללות האלו, והאקדמיה, הכל נגד התורה הקדושה. כל דבר שם מקלקלים את הבנות, את הבנים, מראים להם דברים לא טובים, משמיעים להם דברים לא טובים. כאילו הלכו ללמוד בבית ספר חילוני. תגיד, תבוא עכשיו לזה אברך, תשמע, בוא נשים את הבת שלך בבית ספר חילוני. אתה נורמלי, חזה שלום. מה קרה לך? השתגעת? נו, עכשיו, מה קרה שהתחתנה? היא הגיעה לגיל 20, לאיפה היא הולכת? כל המכללות האלה לבית ספר חילוני. מי המורים והמורות שם? כופרים. מכניסים כפירה בעקיפים, זלזול בתורה, זלזול בתלמידי חכמים, ורואים את הקלקול אחר כך, רואים את זה, רואים. לכן אמרתי להרבה, אמרתי לבחורים, אל תיקח שידוך מאחת שהולכת ללמוד לימודי אקדמיה. לא כדאי לך. לא כדאי לך. זה בפנים, הראש רקוב. הם לא אשמות. מרכיבים להם את הראש. אם מסכנה הולכת להביא תעודה, רוצה פרנסה. אבל לא שמים לב שתוך כדי הם מאבדות את כל התור, את כל מה שהם בנו 20 שנה. וזה חמור מאוד. וגדולי ישראל צועקים, צעקו וצועקים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה. אסור ללכת למכללות. כל אחד שרוצה ללמוד איזה משהו, מכניסים לו עוד 1001 דברים שלא קשורים. הוא בא ללמוד רפואה, מה אתה רוצה ממנו? מספרים לו על פרויד ועל כל המפגרים האלה, כל הכופרים, ששם הם אומרים, אתן לכם דוגמה. תחשבו, אדם יושב בליל הסדר, מתחיל לספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, 10 המכות, או תקיעת ים סוף, דם, צפרדע, כינים. פתאום אחד הילדים שלו שואל אותו, אבא, אתה ראית את זה? מישהו ראה את זה? אבא, זה הוכח מדעית? אנחנו, הכל אצלנו זה ניסים. אנחנו עם ישראל, עם מעל הטבע, הכל בניסי ניסים. ושמה באקדמיה, מה מחנכים? כל המכללות הפסולות האלה. למה הם מחנכים? שכל דבר שעושים שם מחקרים, מחקרים, כל דבר שהוכח מדעית, עשו מחקר והגיעו לאיזה הוכחה, זה תאמין. מה שלא, לא. נו, עכשיו, אז אני עכשיו צריך לעשות מחקר מדעי על קריאת ים סוף, ומחקר מדעי על מכת דם וצפרדע וכינים, הקדוש ברוך הוא ייתן את 10 המכות על כל המכללות האלה. ויש כאלה גם משתפים איתם פעולה מתוכנו. וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה זה, אדם מחטיא את הרבים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
שאדם, אדם חוטא לעצמו, חוטא לעצמו.

אבל אדם חוטא, וכאן זה לאבד דורות, משתפים פעולה איתם, אנשים מתוכנו, פותחים להם מקומות, והכל מתחת הרדאר, מתחת האף שלנו. רבותיי, צריך לזעוק זעקה גדולה ומרה עד לב השמיים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה, וכל המכללות האלה בשום פנים ואופן. אבל הנקודה היא, שגם הנציגים שלנו, צריכים לייצר תחליף, לפתוח כמו שיש בית המורה, שזה כשר. צריך גם לעשות לימודים, עם תוארים, עם קבלת תעודות, על ידי מורות ירי שמיים, משלנו, מהמגזר שלנו, ושיקבלו תעודות שתקפות לפי המדינה, והכל יהיה בסדר, אבל אין אלטרנטיבה אחרת, זה הבעיה כאן. אבל זה לא מתיר. זה לא מתיר. נכון, אתם צודקים עד שלא יהיה, אבל זה לא מתיר לנו לאבד את כל האון הרוחני שלנו, את כל הקניין הרוחני שלנו, בשביל איזו תעודה מסכנה. רבותיי, מי שכתוב לו להתפרנס, הכל בידי שמיים. כל בידי שמיים, הכל במזל אתה לימילתה. כל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכן. לכן, רבותיי, לפי דעתי זה ממש ביזוי תמידי חכמים. כל גדולי הדורות צועקים, בעבר ובעובד, צועקים. סור ללכת ללימודי אקדמיה, איך נשים הולכות, איך זה יכול להיות? זה חילול השם שאין כדוגמתו. חילול השם שאין כמו. מפרקים את הכל מבפנים. שהרב שח היה אומר, אם אין צניעות של בנות ישראל, אפשר לסגור את כל הכוללים. פה זה לא רק צניעות. זה צניעות, זה כפירה, זלזול בתלמידי חכמים, זלזול בתורה. חבל על הזמן. אני צועק את זה כבר כמה שנים, אבל מי שומע? מי שומע? רבותיי, להיזהר, לא ללכת. זה סכנה איומה. סכנה איומה שמפרקת, ממש מפרקת כל החברה החרדית מבפנים. וזו המטרה שלהם. הם לא שקטים, הם כל הזמן מחפשים איך אפשר לקלקל אותנו. זה מה שהם רוצים. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. אך בהשם אל תמרודו. להיות נאמנים. כן, אנחנו מאמינים בניסים. לא רוצים שום הוכחות מדעיות. איך משה, איך עשו את הכינים לפני פרעה? תוכיח, תוציא, מי ראה את זה? מי חזר משם? כל השאלות של הכופרים האלה. לכן, רבותיי, להיזהר מאוד בכל הלימודים האלה, לעזוב את הכל כמה שיותר מהר. הפסדת כסף, השילמתי לשנה מראש, תפסידי כסף, השם ייתן לך פי אלף, מהצד השני. לא לחשוב פעמיים. ואין שום היתר לשום רב בעולם להתיר את הדברים האלה. אין היתר, אין. להגיד למישהו, לך תלמד דברי כפירה? אני שומע, רבותיי, אני שומע אנשים מספרים, שמספרים איזה דברים, מה הם מדברים, שאני לא רוצה להגיד, כי זה בושה להגיד, כי זה פריצות, כי זה גנאי תלמידי חכמים, אז אני לא רוצה להגיד, לחזור על מה שהם אומרים שם, אבל תאמינו לי, אני לא מדבר סתם דברים שסתם זורק ככה מהבטן, בדקנו את הדברים, בדיקה יסודית, נורא והיום מה שקורה שם, לכן צריך רבותיי, להסתלק משם כמה שיותר מהר, שילמתי, לא שילמתי, אין. תפסידי את הכסף, כביכול, אבל תקני את הנשמה שלך. לכן, לא ללכת ללימודי אקדמיה, ומי שנמצאת שם, לברוח משם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, והשם יזכנו, אמן. עוד דבר דיברנו, מה שהרב חוטה אמר, שיהיה בריא, שלא לשלוח את הילדים הקטנים למקוואות. המקוואות מלאים בקדושה, המקווה זה דבר קדוש, אדם מתאר את האדם, אבל יש לצערנו הרב הרבה אנשים שהם סוטים, שהם מנצלים את המקומות האלו, ואת התמימות של הילדים, וזה אחר כך השם ישמור ויציל, טראומות לכל החיים, לכן נשים יקרות, ההורים יקרים, לא לשלוח ילדים למקוואות, יש שם סכנה, יש הרבה אנשים שהם לא טובים, ועושים שם דברים לא טובים, לכן הילדים תאורים, יבואו תאורים, ויעסקו בתארות, ולא לשלוח אותם כלל וכלל למקוואות. אנחנו בעזרת השם בהמשך, נעשה בעזרת השם בלי נדר את נשמת כל חי, שזה מעלה גדולה, נקרא ביחד כולנו, זה מעלה גדולה מאוד, שאדם נמצא בצרה, והוא עושה נדר,

אומר, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אקרא נשמת כל חי. ברבים, בציבור. אם בורא עולם ייתן זיווג לבן שלו או לבת שלו, אומר, בלי נדר אני אקרא כל נשמת כל חי. הרבה ראו מזה ישועות. אז אנחנו בהמשך נודה להשם על כל הניסים והנפלאות שעשה, עושה ויעשה איתנו, ובעזרת השם נזכה לראות ישועות גדולות מעל הטבע, אמן. כן, מאזינים יקרים, ובכן, לפני שנמשיך, נמסור את מספר הפלאפון, שאפשר למסור את השמות בעזרת השם של התפילה שאנחנו עושים בכולל, להצלחה, לפרי בטן, לזיווגים, שמירה בבין הזמנים, אז כל אחד יכול למסור שם, תרשמו מספר 05341-26495, 05341-26495. מאזינים יקרים, צריך מאוד מאוד להיזהר מהאבון חילול השם. הגמרא אומרת במסכת שבת, שתלמיד חכם שהולך עם כתם רבב, כתם שומני על הבגד, או בגד הפוך, הולך עם בגד הפוך, במקום להפוך את התפרים כלפי פנים, אז זה גורם לאנשים לסנות התורה. הוא לא מכבד את התורה שבו. חייב מיטה, בר מינן. לכן צריך מאוד עכשיו להיזהר. יש הרבה חיכוכים בתקופה האחרונה, ובין הזמנים עוד מעט גם. עוד שבוע וחצי, מה נשאר? אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם בעלי בתים ואנשים מסורתיים וחילונים, בשיא הזהירות, לדבר אליהם בצורה יפה, בצורה מכובדת, ולא חס ושלום בצורה של התלהמות. יש נידון, האם על אבון חילול השם יש כפרה או אין כפרה. יש אומרים שאם תעשה קידוש השם, זה הכפרה. יש אומרים שאין איזה כפרה. מיטתו כפרתו. שם ישמור ויציל, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, כיוון שאנחנו עם כיפות על הראש, אנחנו מייצגים את התורה, וצריך מאוד מאוד להיזהר בכל ההנהגות שלנו, בכל מעשינו, בכל דיבורנו, לשים לב, להיזהר שלא יהיה חס ושלום מצב של חילול השם. ועד רבה, אם חילול השם זה העונש, תחשבו, אדם שעושה קידוש השם, כמה השכר, שכר גדול מחכה לו, לאדם שמקדש את שמו יתברך בעולם, שמו של בורא עולם, קדש אותו. איזה שכר עצום מחכה לאותו אדם, מחכה לאותו אדם אחרי 120. לכן, להיזהר בדבר הזה, לשים לב, אינה פקיחה, שלא חס ושלום בגללנו, אנשים יתרחקו מהתורה זעבון מאוד מאוד חמור. כמו כן, צריך לעשות מעשים של בפועל, מעשים על ההשתתפות על חורבן בית המקדש. אז לא יוצא לכולנו תמיד לעשות תיקון חצות בלילה. עכשיו בימים האלו נוהגים לעשות תיקון חצות, תיקון רחל בלבד, בשעת הצהריים ביום, מ-10 ל-1 ומעלה, חצות היום. לעשות תיקון חצות, רבותיי, שכל אחד יראה שבאמת כואב לו על בית המקדש, אוי לי על צערו של משיח, אוי לי על חורבן בית המקדש, חורבן חילול שמו הגדול, צער האבות באימהות הקדושים, צערו של משיח. זה הזמן, רבותיי, זה הזמן להתחיל לעשות, לקום ולעשות מעשה. תיקון חצות ביום. כמו שככה נהגו הרבה הרבה בני תורה והרבה רבנים, אז כל אחד ישתדל גם כן לעשות את הדבר הגדול הזה של תיקון חצות. עכשיו, רבותיי, לגבי נשמת כל חי, הרבה בספרים כתוב שאם אדם נמצא בשעת צרה, והוא עושה נדר שאם הוא יצא מהצרה הוא יגיד נשמת כל חי בעשרה, מובטח לו שיצא, וזה דבר גדול מאוד. אז אנחנו בעזרת השם יתברך, נעשה עכשיו, נודה כולנו ביחד להשם יתברך, על כל החסדים הגדולים שהוא עשה איתנו, שהוא עושה איתנו, שעוד יעשה איתנו. בעזרת השם, אנחנו במקם חיג'אז,

ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל צרה וצונקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד, ובריאותיו ברחמים, ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר שנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, מולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שיר קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וספתותינו שבח ימיך ורקיע, ועינינו מהירות כשמש וחי הריח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית העבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הן עזרנו רחמך, ולא עזבונו חסדך, על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, עיניהם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני.

נשמע צעקת הדל תקשיב את אושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאוה תהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך, משיחך, ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש, בשמיים ובארץ. כי לך נאה, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, לעולם ועד. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול ומהולל.

מלך אל חי העולמים, אמן. השם יזכה אותנו תמיד להודות לו ולשבח אותו בכל מצב ומצב, גם אם בן אדם לפעמים קצת קשה לו, ואיך אומרים, זה לא הולך כמו שהוא רוצה, הוא ציפה לדברים אחרים, אפילו אחי, בן אדם תמיד, למען יזמרך כבוד ולא ידום. בן אדם משתדל תמיד לשבח ולשיר, כי על ידי הניגונים והשירים, זה ממתק את הדינים. הדינים מתמתקים על ידי שהאדם שר, על ידי שהאדם שמח. לכן כתוב בתהילים, כל רינה וישועה בהעולה צדיקים. שאלה נשאלת, לכאורה צריך להיות כתוב, כל ישועה ורינה, קודם כל מגיע ישועה, ואז בן אדם שר ושמח. למה כתוב כל רינה וישועה? כי, אבל זה בעולי צדיקים. כי הצדיקים הם קודם כל שרים, למרות שעוד לא הגיע ישועה. אבל על ידי הניגונים ועל ידי השירים, אז מתמתקים כל הדינים, ואז רואים ישועות. לכן תמיד צריך לשיר ולשמוח ולהלל לקדוש ברוך הוא, בפרט ביום שבת. בפרט ביום שבת, אדם צריך להיות במצב רוח טוב, מצב רוח מרומם, כל הזמן לשיר. דיברנו על זה שבוע שעבר, כמה חשוב

שירי שבת, גם אם אתה לבד בשולחן, זה ברח לפה, ההוא משחק פה, ההוא לא בא לו, ההוא זה, אבל הם שומעים. אתה לבד, אתה שר לכבוד בורא עולם, אתה שר לכבוד השבת, הילדים שלך קולטים. אתה תראה שגם הם יגדלו ויקימו בתים לתפארת, גם הם ישירו. כי ילד עושה מה שהוא ראה בבית, תדעו לכם. שוטה דהינוקה, או דהבוה או דהימה. מה שתינוק מדבר, זה מה שהוא ראה אצל אבא שלו, או אצל אמא שלו. לכן תמיד לשיר ולשמוח בשבתות, בפרט בשבתות, גם כמו שהבן ישחי כותב, רק כשאדם מתוודה על העבירות שלו, אז יהיה קצת עצוב על העבירות. אבל אחרי שהוא מסיים, זהו. כי היצר הרע, הוא לא מחפש את העבירה, לא חשוב לו העבירה, להפיל את האדם בעבירות. יותר חשוב לו הנפילה, הייאוש, שהאדם נופל אחרי העבירה והייאוש שהוא נכנס בו, הדיקי הזה, זה מה שחשוב ליצר הרע. כי כך הוא צד את האדם ברשת שלו. לכן כתוב שבע יפול צדיק וקם, כי הצדיק הוא חכם. נפלת, עושים תשובה, חרת, וידוי קבלה, הכי קל זה להסתדר עם בורא עולם. מיד לקום ולהתחיל מחדש. להמשיך, לא קרה שום דבר. קראת הנפילה, עושים תשובה, ממשיכים. אבל היצר מה עושה לבן אדם? מנפח לו את זה. מדמיין, דמיון, וואו, אתה רואה, אתה לא רצוי, אתה לא אהוב, קרה לך כך וכך, וזה ככה מנפח לו את זה, עד שבן אדם מתחיל להאמין, ואז הוא נהיה עצוב ומיואש, וכך היצר הרע שם אותו בתוך הרשת. אנחנו צריכים לזכור לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש. תזכרו תמיד, ותשורת השם כהרף עין. כל מצב שאדם נמצא. תקועים בלי שידוכים. באמת, מכה של הדור. מכה קשה מאוד. הרבה אנשים רוצים להתחתן. משהו תקוע. או פרנסה תקועה, או השלום בית, או לא משנה מה. כל אחד שיש לו איזה קושי, תזכור תמיד את הפסוק, ותשורת השם כהרף עין. וכל דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שבורא העולם עושה, הכל זה לטובה. הנה, יוסף הצדיק, היה בתוך הבור, בתוך הבור, שהוא לא עשה כלום, על לא עוול בכפו. וברגע אחד נהיה משנה למלך. שרה, אמנו, בת 90, ילדה בן. יש, רבותיי, יש ישועות, יש ניסים, החוכמה להיות שמח. תדעו, האדם מזמין על עצמו את הצרות בעצבות שלו. שאדם עצוב, שאדם ממורמר, זה מזמין על עצמו את הצרות. אדם שמח, הוא מזמין את הישועות. תראה, אדם שמח תמיד מנצח. השמח תמיד מנצח. ככה זה. לכן, להשתדל, רבותיי, להתחזק, להתחזק בהשם אלוקנו, להתחזק באמונה, ולקום, ולשמוח, ולקרוא תהילים, ולשיר, ולבקש בקשות מבורא העולם, והישועות יגיעו. השם יזכנו, שנזכה בעזרת השם, בקרוב, בקרוב, לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, כמה כבר יכולים לחכות, כמה זמן, רבותיי, כמה זמן, זה כבר מתקרב ל-2,000 שנה, 2,000 שנות גלות, כל דור, רבותיי, עוד ממשיכים עם מחלוקות, עם השנאה, כל אחד אומר, המקרה שלנו זה לא מה שהיה פעם. זה מקרה נדיר, זה מקרה אחר. זה מצווה לסנות אותו, זה בכלל לא יהודי. צריך, ורבותיי, צריך לשים לב, שאתה שונא, אתה מעכב את הגאולה. שאתה אוהב כל יהודי, אתה מקרב את הגאולה. במקום לעכב, תקרב. תקרב את הגאולה על ידי אהבת ישראל. ראיתי באיזה שלט חוצות כתוב, אהבת חינם זה בחינם. יהודים אוהבים בחינם. איך אהבת חינם זה בחינם. זה לא עולה כסף. תאהב כל יהודי באשר הוא. כמו שדיברנו בהתחלת השיעור. ובעזרת השם בורא העולם יראה שאנחנו באמת רוצים את הגאולה שלו, את הקרבה שלו, את בית המקדש. ואני קרבת אלוקים לי טוב. בעזרת השם אנחנו נזכה בקרוב. ותחזנה עינינו בשובך לציון. ברחמים, אמן ואמן. הגמרא בסוף סוכה אומרת שבשמחת בית השואבה היה שם בעיה של צניעות.

למה? אנשים היו בפנים, וגברים בחוץ, אבל היו מתערבבים, מגיעים לקלות ראש. אז באו חכמים, אמרו, טוב, אז הגברים יהיו בפנים ואנשים בחוץ. עדיין, מתערבבים ומגיעים לקלות ראש. עד שמה עשו? בנו עזרת נשים. וזה קראו לזה תיקון גדול. גמרא אומרת, עשו תיקון גדול. זה עזרת נשים. ואז הגמרא שואלת, הרי הייתה עליי מיד השם, עליי השכיל, משהו כזה. שלמה המלך קיבל תוכנית מסודרת איך לבנות לבית המקדש. מאיפה יש לכם רשות להוסיף מרפסת? זו תוכנית מפורטת איך בורא העולם ביקש מה יהיה ומה לא יהיה. אז הגמרא שאומרת שהם עשו קל וחומר. הם ראו, כתוב של העתיד לבוא, שמשיח בן יוסף, נקווה שהוא לא ימות, אבל כתוב שמה שעושים עליו הספד, או שבוכים על היצר רע, ששוחטים אותו, אז גברים לבד ונשים לבד. אז אמרו, אם בשעת הספד, בשעת צער, צריך להפריד בין גברים לנשים, בשעת שמחה, על אחת כמה וכמה. וזה מה שאנחנו אומרים תמיד, רבותיי, מה השקפה היהודית אומרת? שעד כמה אפשר להתקרב למתח גבוה? יש חשמל מסוכן ברחוב. מי שמתקרב, יכול להתחשמל. אז מה עושים? תופסים מרחק. שאלה כמה? אז מי שמחמיר בפיקוח נפש, מתרחק כמה שיותר. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתרחקים. עושים שמחה, גברים בנפרד, נשים בנפרד, שלא יגיעו לערבוביה, שלא יגיעו למצב של קלות ראש. אבל הרבה אנשים אומרים, שטויות, מה קרה כבר? אפשר להתקרב, אפשר אוכלים ביחד, שולטים ביחד, זה. אבל אתה עלול לפרוץ את הגדרות, עלול להיקשל. לא, הכל יהיה בסדר. בסוף שום דבר לא בסדר. לכן, צריך ללמוד מהגמרה הזאת, שבית המקדש, שעשו תיקון גדול, כמה חשיבות הצניעות, כמה היא חשובה לפני בורא העולם, שכל אחד יהיה במקום שלו. נשים בנפרד, גברים בנפרד, וככה בעזרת השם, היצר הרע לא יצליח להחטיא אותנו בשום אבון, בפרט לא בגילוי עריות, שזה אחד האבונות החמורים. השם יזכנו, אמן ואמן. כן, מאזינים יקרים, תכף נסיים, נתחיל בשני פרקי תהילים, להודות להשם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה ותודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים ונבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, איך אמר נפוליאון, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד, ראה אותם בוכים את היהודים בצרפת, בליל תשעה באב, הוא עבר שם עם העגלה שלו, ברחוב של היהודים, ראו אותם בוכים. למה אתם בוכים? סיפרו לו על בית המקדש. אמר, אם ככה, אתם תראו את בית המקדש. כי עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. יש אחד, אין לו עתיד. יש לו מפלגה כזאת, אין לו עתיד. כי שמו כן הוא, אין לו עתיד, מסכן. הנה, גם מפלגה שלו אין לה עתיד, הכל נפל לטמיון. כי מי שאין לו, אין לו עבר בורח מהעבר שלו, אז אין לו עתיד. אדם צריך, רבותיי, להיות מחובר לשורשים שלו. אם העץ לא מחובר חזק לשורשים, כל רוח שבא הופכתו והוקרתו על פניו. מי זה השורשים שלנו? אברהם, יצחק ויעקב, התורה הקדושה שלנו. כל אחד ילך ויבדוק. אנחנו עם הכי עתיק בעולם, הכי ישן. אין עם כמו עם ישראל. עם של ניסים, עד היום. כל פעם מספידים, מורין, זהו. עם ישראל, חד ושלום, שום דבר. עם ישראל חי וקיים. לנצח, אף אחד לא יכול עלינו, אבל רבותי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להיות מאוחדים ולהיות נאמנים לקדוש ברוך הוא, להיות נאמנים לבורא העולם, לשמור שבת כהלכה, לאהוב כל יהודי, ללמוד תורה, נשים, צניעות, יראת שמיים. סיפר השבוע רבי נתן ביבי, שיהיה בריא, סיפור מאוד יפה, על איזה נערה אחת שהייתה בבני ברק, באיזה סמינר, ואתם יודעים שבכל מקום יש כללים, יש חוקים. קלוב, שאם צנוע זה מן החרדי, אין לך יפה מן

הצניעות, והיא לא רצתה, לא רצתה. טוב, לא רצתה, לא רצתה, אז אין מקומך כאן בבית ספרנו. ואז היא יצאה מהבית ספר, מהסמינר. ואז יום אחד המורה שלה, לשעבר, רואה אותה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שהיא לבושה, מה זה צנוע? יותר צנוע מצנוע. יותר צנועה מהבנות שלמדו בסמינר. אמרה לה, מה זה? את עזבת הסמינר בגלל הצניעות, פתאום את יותר צנועה, אז תחזרי. אז היא אמרה, לא, צריך לספר לך מה קרה, צריך לשבת על זה. קבעו יום ושעה, ואז היא סיפרה לה שהיה פיגוע בבני ברק, לא תקום פעמיים צרה, ברחוב השניים, היום זה נקרא רחוב השוטר כמדומני. אז הערבי אחד הוציא אקדח, והתחיל לירות, מחבל, ימח שמו ארור, התחיל לירות חופשי חופשי, נראה לי הרג איזה ארבעה אנשים, ואז, והיא הייתה שם ברחוב, והתקפצה ככה, התחבא מאז מאחורי איזה עץ, והתפללה להשם שהוא לא יראה אותה, ובאמת נתקע לו שם האקדח, נתקע לו שם הקנה, עד שבאו והרגו אותו, כן, עובדו כל אויביך השם, אבל היא הייתה בסיוט גדול, ואלו שנפטרו שם, היא הכירה אותם, אז היא באה ללוויה, לשמוע הספדים וזה, לכבד, ואז היא שומעת את אחד הרבנים, אני לא יודע אם אותו רב יודע, שהדברי תורה שהוא אמר, החזירו יהודיה בתשובה, חזקו אותה בצניעות, אשרה ואשר אל כה, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ואז הוא אמר שידוע שהאדם נפטר, אז שמים אותו בתוך המקווה, עושים לו טהרה, לפני שקוברים אותו. לפני שקוברים אותו, שמים אותו בתוך הטהרה במקווה. יש מקווה בכל בית העלמין, של טהרה. בקיצור, והאדם שנרצח לא עלינו ולא עליכם, אז קוברים אותו איכשהו עם הבגדים. למה? בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן על האדם הזה ורוצה לנקום, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום ברשעים על מה שהם עשו לעם ישראל. ולכן משאירים אותו ככה עם אדם. ואז רבותיי, אותה נערה שומעת את זה, ואז היא אומרת לעצמה, ריבונו של עולם, איזה בושות. הרי אתמול היא בעצמה הייתה כפסע בינה לבין המוות. אם היא הייתה מתה, אם הוא היה יורה בה והורג אותה, אז היא נכנסת ישר לגן עדן עם הבגדים, אבל היא לא הייתה לבושה בצניעות. אז היא אומרת, מה? ככה הייתי באה מול בורא העולם? בלי צניעות, איזה בושות, איזה בושות. ואז היא קיבלה לעצמה בלוויה לחזור להיות יהודיה, לחזור להיות צנועה וכשרה ויראת שמיים וללבוש בצניעות. כי בדור כמו שלנו, רבותיי, איך הרב דן סגל אומר, שיהיה בריא, אומר, היה בן אדם, יש לו 10 ילדים, 9 בגדו בו, נשאר לו ילד אחד. אומר לו, יהיה בני, אתה אחרון חביב, כולם בגדו, אתה נשארת היחיד, תהיה לי נאמן, תהיה איתי נאמן, לצערנו הגדול, כולם, לצערנו הגדול, תינוקות שנשבו, לא מסמכים את הקדוש ברוך הוא. מה נשאר? קבוצה קטנה של חרדים, קבוצה קטנה של דתיים, בואו נשמח את בורא עולם. בואו נשמח את בורא עולם בצניעות, ביראת שמיים, בקדושה, בשמירת שבת, ולא חס ושלום, נצייר אותו גם אנחנו. כי מה נשאר? זהו, מה נשאר פה? כל העולם כולו עובדי עבודה זרה, רשעים, ופה הרבה תינוקות שנשבו, יש איזו קבוצה קטנה, זה אנחנו, דתיים, חרדים, שעושים נחת רוח לבורא עולם. אז בואו נעשה את זה ב-100%, לא ב-99%. צניעות שתהיה מוחלטת, צניעות שתהיה מוחלטת, בתכלית הצניעות, לא עם פשרות. סיפרתי לכם פעם שזה צריך שכל בת ישראל תדע את זה. היה איזה יהודי אחד סיפר לי שהוא עובד בכלא ברמלה. הוא עובד שם, נראה לי עד היום אולי, לא יודע בדיוק. אז הוא סיפר לי שפשוט נשים לא מודעות לצער שהן גורמות לגברים שהן הולכות לו צנוע. שעושים להם גירויים ומצייר אותם, עושים להם אירורי עבירה. אישה לא יודעת את זה. היא חושבת, זה המודה, זה ככה צריך להיות, כאילו ככה זה הלבוש. אבל היא לא יודעת איזה צער. אז הוא אומר, הייתה שם בעבודה איזה אחת הסוערות, אחת העובדות שם, לא יודע מה, גם הייתה מגיעה לו צנוע. אז הוא אומר, פניתי אליה. אמרתי לה, שמי, אני מכיר אותך פה 20 שנה. אני יודע שאת לא, את נכון, את אישה מאוד טובה, ואת לא רוצה לצייר אף אחד, נכון? אמרנו, בטח, למה שאני אצייר אנשים? סתם לצייר אותם? אז הוא אמר לה, תדעי, איך שאת לבושה, זה מצייר את האנשים, את הגברים. כי זה מגרה אותם, הראש של אישה לא מבין מה זה ראש של גבר, וגבר לא מבין מה זה ראש של אישה. אז כך הוא הסביר לה,
אומרת, אני לא מאמין. יום למחרת היא באה, היא אומרת, אמרה לו, אני לא ידעתי. היא באה למחרת צנועה. הכל סגור, הכל הרמטי. אז אמרה לו, שמה, אני לא ידעתי, אתה הערת את עיניי, לא ידעתי שזה ככה מצער אתכם, שאתי זה ככה, סתם, איך אומרים, הנה, אתם רואים, שבן אדם יודע מה הוא עושה, אז אם אנחנו עכשיו נקבל על עצמנו, אומרים, לקבל איזה קבלה קטנה, רואים את יום הדין מגיע, אז כל אישה תורא, אני מקבלת על עצמי לקרוא פרק תהילים, אני רוצה לעשות הפרשת חלה, הכל הם מקבלות, רק לא צניות. אומר הרב, לא, קודם כל הצניעות, זה הכי קשה, אני יודע, זה הכי קשה לאישה, אבל זה הכי מעלה. זה מה שמעלה את האישה לגובה לגובה, להתעלות רוחנית, שמתחזקת בצניעות. זה הכי קשה, אבל זה שווה. רבנית קנבסקי הייתה אומרת, קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים. שאדם, אישה מתאמצת להתחזק בצניעות, אשריה ואשרי חלקה. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, רבותיי, לא לשכוח, לא לשכוח, העולם הזה הבל הבלים, הכל הבל הבלים. מה ההבדל בין העשיר לעני? 200 שקל. מה? העשיר מקבל תכיחים, סמרטוט, בלי כיסים, מפשטן, והעני שאין לו כסף מקבל את זה מחומר יותר זול. זה כל ההבדל ביניהם, זהו. כולם מקבלים 1.70 מטר, על 50 רוחב, שלום על ישראל. מה מלווה את האדם בשעת פטירתו מהעולם הזה? לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא תורה, מצוות, מעשים טובים. זהו. זהו. מה אתה לוקח איתך מהעולם הזה? מגדלים לא יעזרו לך, בניינים לא יעזרו לך, מכוניות לא יעזור לך, זה כל חול, אתה מדבר בחול. תביא את המטבע הרוחני, את המטבע שמדובר בעולם האמת. המטבע הוא תורה, מצוות, מעשים טובים. שאלו את בלעם הרשע, קבצו אליו כל חכמי אומות העולם. מה אתה אומר? נצא נגד עם ישראל, ננצח אותם או לא? אמר להם, אם הם עוסקים בתורה, חבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן, מי מזמן? אבל אם הם לא עוסקים בתורה, כי ככה יצחק אביהם מבטיח להם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם לומדים תורה, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם לא עוסקים בתורה, ירחם ומרחם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא מסכת סוטה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אפילו אתם אומרים קריאת שמע, שמע ישראל, בוקר וערב, אין אתם נמסרים בידי אומות העולם. הלוואי שהיו מזכים אותי לפרסם את זה בערוץ, איך זה נקרא, ערוצים שלהם, 12, 13, 14, כל הערוצים החילונים, לפרסם שם את דברי רבי שמעון בר יוחאי האלו. שכולם ידעו, שאם רק יגידו שמה ישראל בבוקר ובערב, אין אתם נמסרים בידיהם. זהו. שום גוי, לא נוחבות ולא חמאס ולא בטיח. לא נמסרים בידיים של הגויים, אם רק נאמר קריאת שמה. אם נלמד תורה על אחת כמה וכמה. אמר רבי אליעזר, הרוצה להינצל בחבלי משיח, יעסוק בתורה בגנות חסדים. אומר המערשה שם במקום, שהגמרא יכלה גם להגיד, יעשה 3 סעודות. כי 3 סעודות בשבת מציל את האדם מדינה של גיהנום, ממלחמת גוג ומגוג ומחבלו של משיח. לכן רבותיי, נשתדל כולנו להיות חכמים, וחכם לב ייקח מצוות, לקחת כמה שיותר מצוות בעולם הזה, השפל והערי, ועם זה בן אדם מגיע לעולם הבא. כמה שיותר מצוות, הרווחת. במתים, חופשי. ברגע שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, זהו, הפסיד. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לעשות מצוות, אתה לא יכול. אתה לא יכול, רבותיי, כל מי שחי עכשיו, עכשיו ברגע הזה חי, בבחינה מסוימת, אנחנו יותר גדולים, אפילו מאברהם, יצחק ויעקב, למה? כי הם, מה שעשו, עשו, הם לא יכולים יותר לעשות. אנחנו עוד יכולים לעשות מצוות. טוב, הכלב החי מהארי המת. כך אומר שלמה המלך. אדם שהוא חי, יש לו באפשרותו לקיים מצוות. לכן רבותיי, חכם לב ייקח מצוות, עוד תורה ועוד תורה, במקום לראות חדשות, מה הייתה לך? ביבי אמר, ביבי לא אמר. בנט אמר, איזה בנט, איזה... כל אבל אבלים, כל שטויות ואבלים. אל תתייחס לשום דבר. אתה יכול לשמוע את אותם חדשות לפני 20 שנה, זה אותו דבר בדיוק. אז חבל, חבל סתם לבזבז את הזמן, זה לא מעניין את אף אחד מה הוא אמר, מה הוא

0: לא אמר, אנחנו מעניין אותנו הרוחניות שלנו. זה מה שצריך לעניין כל אחד ואחת מאיתנו, והשם מזכנו להיות חכמים, שיהיה לנו חוכמה בינה ודעת, להבחין בין טוב לרע, לבחור בטוב, שזה התורה, ולמעוז ברע, שזה כל האייפונים, הטמאים, כל המרין בישין. אז פעם האחרונה מוסר את המספר לתפילה המיוחדת בכולל, למי שרוצה למסור שמות 05341-26495, 05341-26495. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. נזכה לראות בבניין בית המקדש בקרוב, בלב שמח, בעיניים פקוחות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן ואמן. חזקו ואמצו.
1: התוכנית הבאה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה. ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: ערב טוב לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. היום נתחיל נושא חדש של התערבות הורים בחיי הזוג, אני קורא לנושא הזה מחתנים. לא דיברנו על זה הרבה פעמים, אני אתן הקדמות שאתם מכירים אותם, אבל לאט לאט ניכנס לעניינים פנימה במשדר הזה ובמשדרים הבאים. אבל לפני כן, כהרגלנו, כמה דקות ממתקים מפרשת השבוע. השבוע נקרא בעזר השם פרשת מטות מסעי. פרשת מטות מסעי מסיימת וחותמת את החומש הזה, ומיד אנחנו עוברים לחומש דברים. אנחנו נסיים את ספר במדבר ונעבור לדברים. אבל לפני כן, משהו מפרשת מטות, דבר מתוק, כדי שבאמת נראה איזה דור היה דור המדבר, ואיזה רמה רוחנית הייתה שם. בפרשת מטות, בעליית שלישי, כתוב ככה: ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. מדובר פה, רבותיי, לפני הכניסה לארץ, לפני שעם ישראל נכנס לארץ עם יהושע להילחם ולכבוש את הארץ. מספרת לנו התורה שהיה מקנה רב, כבשים, חמורים, שברים, היה להם מקנה גדול רב ועצום מאוד. ראו את ארץ יעזר, את ארץ הגלעד, והנה המקום מקום מקנה. יעזר וגלעד זה עבר הירדן המזרחי, דהיינו מחוץ לגבולות ארץ ישראל. נו, ואז מה? מה ביקשו בני גד ובני ראובן? ועבור בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן ואל נשיאה העדה למור, עטרות, דיבון ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. כל אלה שם המקומות באזור שהם רוצים. כן, אני מדלג. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. זאת ארץ מצוינת למקנה. יש אוכל לפרות ולשברים ולצון ולחמורים. ארץ נפלאה למקנה. והיו אמרו, אוקיי, מה אתם רוצים בני גד ובני ראובן? ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. מבקשים בני גד ובני ראובן, תשאיר אותנו בחוץ לארץ, עבר ירדן המזרחי, אזור סוריה, ירדן, למעלה יותר, צפונה, כאן אנחנו רוצים להישאר. אל תעבירנו את הירדן. משה שומע את הבקשה, ויאמר משה לבני גד לבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה, אתם רוצים שעם ישראל ייכנס, אחים שלכם, השבטים, ייכנסו למלחמה ואתם תשבו פה? מה זה, התחמקות? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? למה אתם מחלישים? למה אתם מקררים את הכניסה לארץ? עד שעברנו את כל התלאות 40 שנה, באים לפני הכניסה לארץ, שני שבטים לא רוצים להיכנס. כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. משה מחזיר אותם לחטא המרגלים. פרשת שלח לך, היה שנה שנייה לצאתם ממצרים. אתם זוכרים מה היה עם המרגלים? ויעלו עד נחל אשכול,

יראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בועל הארץ אשר נתן להם אדוני. אתם זוכרים איך הם קראו אותם? ארץ אוכלת יושביה, האנשים אנשי מידות, עמלק יושב בארץ הנגב, חומות גדולות בעיריחו עד השמיים, וואי, לא כדאי להיכנס, פירותיה המשונים, אנשי המשונים, קיררו את העם, ותבכה כל העדה בלילה ההוא. רבותיי, אנחנו בדיוק בשלושת השבועות. שלושת השבועות נוצר כתוצאה, כל החורבנות כתוצאה ממה? מפרשת שלח לך. אתם בכיתם בחייה של חינם, אמר להם כשבחו, אני קובע לכם בחייה לדורות. הם חזרו המרגלים בערב תשעה באב. ועם ישראל לא רצה להיכנס, אמר כשבחו, אתם לא רוצים? במדבר הזה נמות, הוא אמר, אוקיי, כל מי שלא רצה ימות במדבר, לארץ ייכנס דור אחר. וככה באמת היה. וכעת אנחנו לפני הכניסה לארץ. ומשה אומר להם, למה תניעון? אתם זוכרים מה קרה עם המרגלים? איך הם ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ? זוכרים את זה? טוב, אז משה רבנו מזכיר להם את חטא המרגלים. ואז הם אומרים, מבטיחים לו, ויקשו אליו, ואמרו, גדרות נוצון נבנה לבננו, למקננו פה, וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. לא נחזור לפה, עד שלא נלחם את מלחמות ישראל, ואחרי חלוקת המלחמות, חלוקת הארץ, נחזור למקום שאנחנו רוצים. משה עושה תנאי בני גד ובני ראובן, משם לומדים את כל התנאים, בהלכה, בגמרא, בהלכה, תנאי פנאי בני גד ובני ראובן, ואז הוא מסכים להם שיגורו מחוץ לעבר הירדן. ואנחנו עומדים וטמאים. אני רוצה שתשאלו את השאלה הזאת בשולחן שבת. מה כל הרעש הזה? למה אתם רוצים את עבר הירדן המזרחי? יש דשא, יש, למקננו יש מה לאכול, יש שם מספו, יש שם הרבה הרבה גידולים, גידולי קרקע. רוצים להישאר בחול. מה דעתכם על הבקשה הזאת? ונשאל את בני גד ובני ראובן קונטרה, שאלה הפוכה, סליחה. מה עם מצוות יישוב ארץ ישראל שמצווה מדאורייתא? מה עם לקט שכחה ופאה שזה מצוות מדאורייתא? מה עם שמיטים, יובלות, הפרשת חלה, מתנות כהונה שזה מדאורייתא? איך בני גד ובני ראובן, בגלל כמה מאות כבשים וחמורים ושברים, מוותרים על מצוות ארץ ישראל? בבקשה, תענו לי. זה מוזר, לא? מדובר על דור דעה, דור המדבר, בשביל כבשים וחמורים וסוסים ולא יודע מה ומקנה, להישאר בחוץ לארץ? ואז משה אומר להם, למה אתם מקרים את העם? אז הם מבטיחים לו שהם יבואו להילחם. מה כל הפרוצדורה הזאת? נכנסים לארץ, נקודה. למה בני גד ובני ראובן כאילו מתעקשים להישאר בחוץ לארץ? מה העניין בזה? ועוד משה משווה אותם עם מי? עם המרגלים. זוכרים שהם קיררו את בני ישראל מלהיכנס לארץ? עוד פעם אתם חוזרים על הטעות הזאת פעם שנייה? למה משה משווה אותם דווקא עם המרגלים? אז הסיבה הפשוטה, כמו שאמרנו עכשיו, הם קיררו, המרגלים, וגם אתם מקררים. אבל יש כאן עוד סיבה. רבותיי, תשמעו דבר נפלא. בואו נתחיל הפוך, בואו נתחיל מאחורה. מה היה עם המרגלים? לפני שמשה רבנו שולח את המרגלים, הוא קורא ליהושע ואומר לו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יה יושיעך מעצת המרגלים. התפלל עליו, אומר רש"י, שינצל מעצת המרגלים. אז אנחנו בזמנו שאלנו, מה זה מעצת המרגלים? מחטא המרגלים, מה זה עצת המרגלים? השם יושיעך מחטא המרגלים. למה המרגלים האלה נקראו עצה? מה זה עצת המרגלים? אנחנו רגילים להגיד חטא המרגלים. מה הייתה העצה שם? שיהושע היה קרוב לזה? ולהתחבר עם העשרה אלה שלא רצו שיכנס לארץ. מה הייתה העצה? פרשה קודם, כתוב שמה, אלדד ומדד מתנבים במחנה. מה הם אמרו? משה מת ויהושע מכניס. ככה הם אמרו. משה לא ייכנס לארץ, יהושע ייכנס לארץ. ככה הם אמרו. אמרו בני ישראל, אם ככה, אם עכשיו אנחנו נוציא, נגיד שהארץ היא טובה מאוד, מיד נכנסים לארץ, אמרו אותם אנשים, אותם תיירים שקראנו להם תיירים, נגיד שהארץ היא טובה, הכל טוב, נכנסים לארץ, משה נשאר בחול, מפסידים את הרב, ולהפסיד את משה רבנו זה דבר שלא נתפס בשכל. מאזינים יקרים, אני פעם אמרתי לכם, דמיינו לעצמכם שאתם יושבים בכיתה, בשיעור, אני אומר לכם לעצום את העיניים, אתם פותחים, ורואים את משה רבנו מולכם לעשר שניות. כמה אתה מוכן לשלם על זה? אה? המון כסף, אה?
אם הייתי אומר לכם, תעצמו את ה...

עיניים, משה נכנס, נותן לכם שיעור של שעה בפרשת השבוע. משה רבנו בכבודו ובעצמו. כמה אתה מוכן לתת? מיליונים. אם אני אגיד לכם, כמה אתם מוכנים לתת ולשלם כדי שמשה יהיה איתנו 40 שנה וילמד אותנו תורה שלמד אותה מפי הגבורה? מה זה כמה? אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה זה שאלה? אתם מבינים מה זה משה רבנו? עכשיו קצת הבנו אולי מה זה להיפרד ממשה רבנו? להפסיד את המדרגה הזאת? אמרו המרגלים ככה, אנחנו נפיל את הכניסה לארץ, נוציא דיבר את הארץ רעה, לא ניכנס לארץ, נרוויח את משה רבנו עוד כמה שנים. הצליחו. עוד 40 שנה משה רבנו נשאר ביחד עם בני ישראל במדבר. עוד 40 שנה תורה מפי משה רבנו. הוא הכלי שקיבל מהקדוש ברוך הוא. משה קיבל תורה מסיני. איזה יופי, הצליחו. אבל מה? אין עצה ואין תבונה נגד השם. מתו כל אותו הדור וזהו. עכשיו באים להיכנס לארץ. עדיין קיימת הגזרה. משה מת וישוע מכניס. אין מה לעשות, בימי מריבה. על השם מעלתם בי בימי מריבה. יען כי לא האמנתם בי להקדישני. עדיין הגזרה הזאת מרחפת. אז מה עשו המרגלים? הם רצו להפיל את התוכנית להישאר עם משה. לכן משווה אותם, משה אומר להם, לבני גד ובני ראובן, כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע. עוד פעם אתם חוזרים על אותה טעות? לכן הוא השווה אותם המרגלים. המרגלים לא רצו להיכנס לך, זה יקרא עצת המרגלים. זה לא חטא, זה עצה. ומי הכי קרוב לעצה הזאת של להישאר עם הרב שלו? יהושע. בא משה ואמר לו, אתה לא זריקת חיסון, השם יושיעך מעצת המרגלים. יהושע הכי הכי קרוב לדבר הזה, ולכן דווקא אותו הוא חיזק, שלא ילך אחריהם. נקודה. מה קרצו בני גד ובני ראובן לעשות? אמרו בני גד ובני ראובן ככה. אם ניכנס לארץ, אנחנו כולנו, עוד פעם משה מת, ויהושע מכניס, נפסיד את הרב. להכניס את הרב לארץ אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. הוא יישאר בחוץ לארץ. אמרו בני גד ובני ראובן, בוא נפעל הפוך. אם אי אפשר להכניס את משה רבנו לארץ, נמשוך את ארץ ישראל אליו. ואז הוא כבר נקרא בפנים בתוך הארץ, שבועה שהותרה מקצתה, הותרה כולה, ומשה איתנו. הבנתם את התוכנית? איך נשארים עוד פעם עם משה רבנו? להיכנס הוא לא יכול, אז בוא נמתח את ארץ ישראל אליו. איך מותחים ארץ? בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה לוקחים חלק גדול בעבר הירדן המזרחי. יוצא שהגבול כבר לא נחתך בירדן, אלא הולך ימינה לכיוון ירדן וסוריה וקצת למעלה. אז הגבול של ארץ ישראל נמתח. עכשיו הגבול נמתח, משה בפנים, הנה משה בתוך ארץ ישראל, שבועה שהוא לא ייכנס, שהותרה מקצתה, הותרה כולה, ואז נשאר עם משה רבנו. איזה יופי. אותו טעות של חטא המרגלים, חוזרים עליהם בני גד ובני ראובן, בווריאציה אחרת. מה המרגלים רצו? להישאר עם משה. לכן נקרא עצת המרגלים. מה רוצים בני גד ובני ראובן? להישאר עם משה. נמתח את ארץ ישראל אליו. שמעתם רבותי את התוכנית? לכן הם אמרו, נשאר בחוץ לארץ. איך הם מוותרים על מצוות ארץ ישראל? בשביל כמה כבשים וסוסים וחמורים וגמלים, אני לא יודע. איך הם מוותרים על זה? הם לא מוותרים. הם פשוט מותחים את ארץ ישראל צפרונה לכיוון עבר ירדן מזרחי. זה נהיה חלק מהארץ. ואז אם זה חלק מהארץ, אז הם לא יוצאים מהארץ. והם מקיימים את כל המצוות. ובכלל הברכה, משה רבנו נכנס לארץ. ראיתם איזה תוכנית? איפה זה כתוב בפסוקים התוכנית הזאת? אני חוזר עוד פעם. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. מה זה ומקנה רב? הם רצו קניין ברב. הם רצו שהרב יישאר איתם. איזה רב? משה רבנו. ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. הם רצו שמשה רבנו יישאר איתם. היה להם קניין ברב. זו הייתה התוכנית. אבל כידוע שאין עצה ואין תבונה נגד השם. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, לא נכנס, משה לא נכנס, אז זה לא יעזור כלום. אין עצה ואין תבונה נגד השם. התוכנית נכשלה. משה רבנו נשאר עדיין בחול,
בני גד ובני ראובן נשארו.

ובחול, כי הם רצו את ערב הר הירדן המזרחי, ויהושע הכניס אותנו לארץ וכבש, ואז מתחיל ספר יהושע. נמצאנו למדים, רבותיי, שאי אפשר למתוח דברים ולעשות קונצים, אלא מה שהשם אמר, זה מה שיהיה. אבל תראה איזה דבקות היה להם במשה רבנו. ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, רצו מקנה ברב. מי זה הרב? זה משה רבנו. איזה תוכנית יפה. אבל מן הראוי היה, רבותיי, שיקבלו שכר על כוונתם הטובה. אז רגע, אז בואו נעשה סדר. הם לא ויתרו על מצוות ארץ ישראל, הם פשוט מותחים את ארץ ישראל אליהם, אז הם בכלל הברכה, וכל המצוות גם יהיו בסוריה וירדן. זה לא הולך. אם השם אומר שהגבול לא עובר שם, אז זה לא עובר שם, זה לא הלך. גם משה רבנו נשאר בחול. מן הראוי היה שיקבלו שכר על כוונתם הטובה. רבותיי, מה בני גד ובני ראובן? כן, רצו שמשה יישאר איתם. משה נשאר איתם. משה רבנו נקבר בעבר הירדן המזרחי, בחלקת גד. אתם רציתם את הרב? הרב יישאר איתכם. כן, איך כתוב על גד? ברוך מרחיב גד, שם חלקת מחוקק ספון. מי זה המחוקק? משה. שם חלקת, שם חלקת הקבר שלו, של המחוקק, ספון תמון. בני גד זכו שמשה רבנו ייקבר בנחלתם. איפה? ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה. אבל, דבר אחד אנחנו יודעים, שמשה רבנו נקבר בנחלת שבט גד, כי הם רצו שהרב יישאר איתם. אז לפחות על כוונתם הטובה, מה השכר שקיבלו? שמשה רבנו נקבר בתחום בנחלת בני גד. איזה דברים יפים, איזה תורה מתוקה יש לנו. זה התורה אשר שם משה לפני, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. דברים מתוקים, דברים נפלאים. תראו מה זה משה רבנו. לא יכלו להיפרד ממשה רבנו. אבל בסופו של דבר, משה רבנו נקבר בחלקת גד, עם ישראל, רוב השבטים נכנסו, חוץ מבני גד ורובן וחצי שבט המנשי, אחרי שכבשו את הארץ וחלקו אותה, חזרו למקומם הראשון. נצא להפסקת הפרסומות. חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו פותחים נושא, אחרי דבר התורה ופרשת השבוע, אנחנו פותחים נושא חדש בסיעתא דשמיא, אם ירצה השם. אני קורא לסדרה של השיחות שלנו מחתנים, לא מתחתנים, מחתנים. אני כעת פונה להורים שמחתנים ילדים בגילנו, שאנחנו מחתנים את הילדים שלנו, או לקראת חיתון הילדים, או תוך כדי חיתון, וגם אפילו אחרי שחיתנו את הילדים והגוזלים פרחו מהקן, בתור סבא וסבתא. יש כמה דברים שצריכים לשים לב אליהם, כדי שנשמור על הזוגיות הטובה של ילדינו. בזבזנו מאמץ, גידלנו אותם, חינכנו אותם, חיתנו אותם, המון כסף נשפך, נתנו להם אולי דירות, נתנו להם סחירויות. אנחנו רוצים שהזוג הצעיר הזה, אולי כבר לא כל כך צעיר, אבל יהיה ביניהם שלום בית, וילדים יגדלו באווירה טובה, ולא יהיו מחלוקות, ולא אינטריגות. יש סבא וסבתא שלא רוצים את זה? עוד לא פגשתי דבר כזה. כולם רוצים לראות את הדור הבא מסודר, שכינה שורה בביתם. ככה אנחנו רוצים. נכון או לא? מאזינים יקרים. לכן אנחנו חייבים לשמור על זה. חייבים לשמור על המצב שיהיה להם באמת שלום בית. ובאמת, בתור הקדמה ופתיחה, היום נעשה רק פתיחה והקדמה. אבל בתור הקדמה ופתיחה אני רוצה לומר שהפסיכולוגיה המשפחתית הולכת בשני כיוונים. הורים שמתערבים לחיי הזוג, כיוון אחד, שההורים יותר מדי חופרים, קוראים לזה, דוחפים את האף כמו שהחבר'ה אומרים, ואז הם מפרקים את הזוגיות. אבל יש עוד כיוון, מהכיוון השני, שאנחנו הנשואים מכניסים את ההורים לחיים שלנו, לחיים הזוגיות שלנו, וזה מתחיל להתפרק. על זה אני לא כל כך אדבר, כי על זה דיברנו כבר בשיעורים הקודמים. אנחנו נתמקד בעזרת השם בשיעורים הבאים, שהורים יותר מדי, שני כיוונים, נכנסים לקישקה של הזוג, והורים זה דבר מסוים, דבר נפלא עד גבול מסוים, עד הרגע שנכנסים לפרטיות, שזה דבר מאוד מאוד פסול, נלמד את זה בהמשך, או יש עוד כיוון, שההורים מחבקים את הזוג, מה זה חיבוק? עד שהזוג מתפרק. דוב גריזלי, שמחבק בן אדם, מפרק לו את העצמות, אבל הוא מחבק אותו, אבל הוא מפרק אותו. אותו דבר, יש הורים כל כך טובים, מטוב לב,
מחבקים את הזוג עד שהזוג נהיה סכסוכים בנפרד.

נפרדים. גם על זה נלמד, בעזרת השם. אז גם בשלב הזה של הורים כלפי ילדים, יש שני כיוונים. או שהורים נכנסים לפרטיות מדי, חורים לזה דוחפים את האף יותר מדי, או קוראים לזה גם חופרים. יש הרבה, הרבה מוטציות למילה הזאת. או חיבוק הדוב, כמו שאני קורא לזה. ואז זה גם מתפרק. כדי להיכנס אל הפרטים, נעשה עוד הקדמה ונחזור לאדם הראשון. אתם שמתם לב שאנחנו מסתבכים בכל דבר בזוגיות, תמיד אנחנו חוזרים למי? לאדם הראשון. מה כתוב שם? הוראה חמישית לאדם הראשון, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ראיתם? על כן, זה נוסחה, משוואה פשוטה. יעזוב איש את אביו ואת אמו. מה התוצאה? ודבק באשתו. אם יעזוב, דבק. ואם לא יעזוב, לא דבק. איזה משוואה פשוטה? אלפי זוגות התפרקו על המשוואה הזאת. לא ידעו לשים את הבלנסים והאיזונים מול ההורים, וכתוצאה מחוסר עזיבת הילדים, נכנס הוויכוח לתוך הבית, והבית התפרק. לכן צריכים לדעת מה זה יעזוב. בזמנו למדנו, יש כמה צורות של יעזוב איש את אבים ואת אמו. אלה הנשואים, אלה שהתחתנו עכשיו. מה זה יעזוב? אמרנו, יעזוב תלות כלכלית, רחוק מתוק, למדנו עוד צורה של יעזוב, והיא חתונה. האם חייבים לעזור לנו בחתונה או לא? צריך לדעת, זה גם כן סוג של יעזוב. ויש עוד יעזוב אחד של ביקורים, שבת, חגים, אצל מי לבקר, זה נקרא ביקורים. ויש עוד סוג אחד של יעזוב שאמרנו, רוח בשבתות וחגים, ויש עוד זוג אחד של יעזוב, שזה דבר אחר של להשתדל לא לגור אצל ההורים. וגם כן, זה ביקור ארוך, לא לגור אצל ההורים. זה הנקודות שטיפלנו בזמנו. אני רוצה שכל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, הזוגות שהתחתנו, לא המחתנים, שהתחתנו, צריכים ביחד לקרוא חברותה בספר ביחד חלק ב' את הפרק התערבות הורים בחיי הזוג. הרבה קטטות וויכוחים נוצרים מול ההורים בגלל שלא עזבו. יעזוב איש. לא יעזוב הכוונה יברוגז. אלא יש כלל, רחוק מתוק. כלכלית, אירוח, מגורים, זה צורות של לעזוב. אבל חוץ מזה, אנחנו עם ההורים אוהבים ואהובים, ונה לדעת מאזינים יקרים, הורינו אוהבים אותנו, נתנו לנו את החיים שלהם, הם לא מעוניינים לפרק את המשפחה חס וחלילה, הם רוצים לתמוך ולעזור וללוות אותנו עד 120 שנה. את זה תיקחו בחשבון. הורים לא מחתנים ילדים כדי לפרק להם את המשפחה, לא. הם רוצים בטובתם כל הימים. אבל עכשיו אנחנו מדברים הפוך. הזוג המחתן, הסבא והסבתא, החם והחמות שחיתנו אותנו, צריכים לדעת מספר כללי ברזל לא לחצות את הקווים. לשמור על דיסטנס בריא. ברגע ששומרים על מרחק בריא, הזוג גודל בריא. ברגע שנהיה יותר מדי קרבה, זה לא טוב. ואז הזוג לא מרגיש פרטיות, יש לחץ מכל מיני כיוונים, ואז הוא מתנתק מההורים, וההורים כועסים. למה מתנתקים? כי הורים לא שמים לב. אתן לכם דוגמה, אחת מיני אלף, עוד נדבר על זה בהמשך, של קלה, ברוך השם, אז ההורים חיתנו את הבן, ועם הקלה החדשה, ברוך השם, עשו שבת. הנה, שבת. ליל שבת ראשון, פתחו מפה, משולחן, מפה עד חדר המדרגות. הביאו גיסים, גיסות, אחים, אחיות, אכלו, שתו, שרו, קינוחים, סיימו את הסעודה הראשונה, כולם קמו לסדר, כל הבנות, אולי קצת הבנים, אחיות, גיסות, לפנות את השולחן למטבח. והקלה שלנו יושבת, מסתכלת על כולם כמו עץ נדהם. ימין השמאלה, כאילו לא נוגע לה מה שמתרחש פה עכשיו, הפינוי והסידור. החמות לא יכלה להתאפק. עברה לידה ואמרה לה ככה, טיפה בקול, בבית הזה עוזרים. מה דעתכם? החמות עשתה טעות? כן או לא? נוראה, נכון? נוראה? הקלה אמרה בלב שלה,
זה

פעם האחרונה שאני נמצאת בבית הזה. מוצאי שבת, ניגשה אל בעלה החתן הטרי ואמרה לו, עכשיו תחליט, או אני או אמא שלך. תחליט עכשיו! אתה יודעים מה התוצאה הייתה? 3 שנים, הזוג הצעיר, כבר נולדו גם נכדים, 3 שנים, הזוג הצעיר הזה, לא בא לשבתות וחגים אצל אותה אמא, אצל אותה חמות. קשרה עליי החמות, תשמעו איך היא מנסחת את השאלה, תשמעו איך היא מנסחת את השאלה. אמרה לי הרב, תגיד לי, זה יפה שזוג צעיר מחרים את אמא? שמתן לב איך היא מנסחת את השאלה? תמיד אומרים, שאלתי את הרב. כן, אבל איך ניסחת את השאלה? זה גם חשוב. הרבה פעמים ששואלים שאלת רב, צריכים לדעת איך לנסח את זה בצורה נכונה. זה יפה שזוג צעיר מחרים את אבא ואמא, אבל היא לא סיפרה לי, שהליבה אותה ליד כל הגיסות והאחיות. את זה היא לא סיפרה. וכמה שניסיתי להסביר לאמא היקרה הזאת, שקלה זה לא בת. הקלה היא לא בת. אמא, תתעוררי. נכון, היא צריכה לעזור, אני מסכים איתה. אבל את לא מאירה לה, וכל שכנו ליד כולם. לבת שלך, תגיד, תוכל להגיד, תקום איתה עזרי. אבל זה קלה. זה מערכת יחסים אחרת. אתם יודעים רבותיי, 15 דקות שיחה, היא לא קולטת החמות את הבעיה. היא לא מבינה, מה לא עשיתי בסדר? אני מסביר לה עוד פעם ועוד פעם. זה לא עזר, רבותיי, זה לא עוזר. לכן החלטתי שאני חייב לעשות סדרה בנושא קלה חמות, הקלה כלפי החמות, כלפי החתן, חמיב כלפיו, חמיב כלפי קלתו. זה מערכת שצריכים ללמוד אותה. ולצערנו הרב, אף אחד לא לומד אותה, ולצערי רב, גם אף רב לא נכנס לנישה הזאת של הזוגיות בפן הזה בכלל, כי זה נישה מאוד מורכבת, היא טעונה עם הרבה רגשות. אז בעזר השם, נשתדל להיכנס כל פעם לנושא קטן, לדון עליו קצת, לשחרר. אני כבר אומר, משבוע הבא, כל חמותך, חמיכה, להגיד להם לשמוע את ערוץ קול ברמה 9-11 בימי רביעי. מה שאתם רוצים להגיד להם, אני אגיד להם. אני, שזה בא ממני, מאדם זר, מתקבל הרבה יותר משהילדים אומרים להורים. מה גם שיש לילדים בעיה, כיבוד אבאים. ילד לא יכול להוכיח את ההורים שלו. יש כאן מורה אבאים, עד כדי כך. אבל שבא גורם שליטי, שלישי, כמוני, אני יכול להגיד את הכל, אני גם לא עצור מלהגיד, כי אני רוצה ללמד את האמת. אז זה הנושא שלנו. לכן כל אחד מאיתנו ישתדל להביא את הוריו למשדרים הקרובים בעזרת השם, ובעזרת השם נשרה שכינה גם בכיוון הזה, ובשם השם נעשה ונצליח. נצא להפסקת הפרסמות. חזרנו לכם, מאזינים יקרים, לאלה שהצטרפו אלינו עכשיו, אנחנו עוסקים בנושא חדש, מחתנים, לא מתחתנים, מחתנים. איך הורים בגילאים שלנו שמחתנים ילדים לא ידרכו על מוקשים ויגרמו לבעיות שלום בית, לא מרעות, מטוב לב אפילו, בין הזוג החדש שהם חיתנו. גם אלה שברוך השם עכשיו יש להם עוד ילדים קטנים, תשמעו את זה, זה טוב לכם. אתם יודעים למה? מחר מחרתיים לילדים גדולים, אתה לא אומר 1-2, הזמן אף במהירות והילדים כבר תחת החופה. מהם אחותיים, גם הזוגות ששומעים אותי עכשיו, שעדיין הילדים שהם לא התחתנו, הם הופכים להיות חמיב וחמותו. חמיה וחמותה. תגיעו למעמד הזה. אין מה לברוח מזה. כבר עכשיו תקבלו כלים, ויפה שעה אחת קודם. אז אני רוצה עכשיו לדבר איתכם כמה דקות, לפי הזמן שנשאר לנו, מההתחלה. ליווי בשידוכים. אנחנו ההורים, יש לנו בן, מקף, בת, שמקבלים הצעות שידוך, איך ללוות אותם בשידוך. ראשית, הורים יקרים, אני כבר פונה אליכם ומעניין לעניין באותו עניין, אני אמרתי את זה כמה פעמים. הילדים שלנו, הרווקים והרווקות, מעולם לא קיבלו הדרכה לניהול פגישה. מעולם. לא בסמינרים, ולא בישיבות, ולא כלום. איך מדברים עם בת, מה אומרים לה, מה להוריד, מה לא אומרים, דברת עם בחור, איך את משווקת את עצמך טוב, כל הדברים האלה. חייבים לדעת את זה. תשלחו אותם למקומות ששם לומדים את זה. הנה בעזר השם אנחנו עושים, אני מקווה בלי נדר, בחודש אלול, לעשות עוד יום עיון לרווקים ולרווקות. לא ביחד כמובן, בנפרד, אבל לשלוח אותם. כשאני אומר לשלוח, תשלחו. הם יבואו אלינו לשיחות, להרצאות, נסדר להם את הקופסה. הם מסיימים את היום עיון,
היא מסיימת את היום עיון

0: שידחנו באיזה זוג. הבחור זה, באה הבחורה, אומרת לי, הרב, הבן אדם לא מפסיק לדבר. מדבר, נועם, סיפר לה מיום שהוא נולד איזה טיטול שמו לו, ואחרי זה באיזה גן הוא היה, בקיצור, אוטוביוגרפיה, אייף אותה, איטיש אותה. קשרתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, אדוני, אתה בסדר? אתה מדבר בלי הפסקה. אומרת לי, הרב, אומר לי, הרב נדבר, לא נתנה לי להוציא מילה. תשמעו, מה? היא אומרת שלא הפסקת לדבר, נעמת לה מרגע לידתך ועד יום פטירתך, מה? אומר לי, הרב, היא לא נתת לי לדבר. חזרתי אליה, אמרתי לגברת, הוא אומר שאת לא נתת לו, אומרת לי, הרב, בוא נעשה סדר, מה זה לא, נתת לדבר. הוא נועם, אני רוצה להשחיל שאלה, אומר לה, אל תפריעי לי, אני באמצע. טוב, אחרי כמה דקות, רבע שעה, רוצה להשחיל שאל, לא נותן לה להשחיל. הוא מפרש את זה, היא לא נותנת לי לדבר. אתם מבינים, רבותיי, מה זה ניהול פגישה? מה זה, תפסתי אותו, אני נתתי לו, נהנתי אותו. תגיד לי, מה יש לך? מותר לה לשאול שאלות? כן. ולא רק זה, אל תתחיל לספר, אני מבחורים, תשמעו, הולך מספר לה אוטוביוגרפיה מיום לידתו, והיה בגן של שושנה, והיה לו בפתיק פרוסה ובננה. שמה אתה מספר את כל זה? תהיה ענייני. הנה, אתם רואים שהבחורים למודרכים? תהיה ענייני. תיגע בנקודות האמיתיות באמת. תשאל את השאלות הנכונות באמת. אז א', עזרה של ההורים בשידוכים לילדים שיחתנו אותם אוטוטו, זה לשלוח אותם כדי שיקבלו בעזרת השם את ההדרכה הנכונה בניהול פגישה. ככל שהם יהיו מפוקסים יותר, הסיכוי שיזכו בזיווג יותר קל יותר, לא יהיו מבולבלים, והניסויים האלה יחזיקו אחת ולתמיד. מעניין לעניין באותו עניין, אני מודיע את ההודעה החשובה שאמרנו בשבוע שעבר, כתוצאה מההצלחות המרובות שיש לנו ברוך השם, עם ימי עיון לרווקים, לרווקות, שבתות לרווקות, החלטנו לפתוח מחלקת שידוכים עם שדכנים של ביתנו החדש, אני בבקרה עליהם, שדכנים של ביתנו החדש. אנחנו משדכים את כל, ברוך השם, נפתח את הנישה הזאת, לכל המגזרים, לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומחול, להתקשר, למה זה להתקשר? להיכנס לאתר ביתנו החדש, יש אתר ביתנו החדש, ניפתח הדף, תרשמי מי את, מי אתה, למה אתה רושמים, מה את רוצה, מה אתה רוצה, זה עובר דיסקרטי רק לשדכנים שלנו של ביתנו החדש, זה לא מפורסם ברשת, לא, רק לשדכנים שלנו, אתם תקבלו טלפון חזרה, קיבלנו את מסירת המודעה, והם יושבים על זה. אני רוצה להוציא זוגות תוצרת ביתנו החדש, בעזרת השם. שזוגות האלה חתונות מביתנו החדש, ואז הם עוברים את הסינונים ואת הכל. אין תמונות. אתם יודעים שאני נגד תמונות. אלא מה? תמונה קטנה לשדכן ולשדכנית בלבד, ורק הם רואים את זה, ולא אנשים אחרים. ואז זה נעשה כמו שנעשה לפני 20-30 שנה, בצורה קדושה. נפגשים לפי הרזומה, לפי כל אחד רושם מהו, האם זה מתאים לקוביה שלי, השדכנים ושדכניות מסתכלים ורואים איזה קוביות מתאימות, מתאימים, מתקשרים, מפגישים, יוצאים חתונות. מי יודע? מאזינים יקרים, אולי הישועה שלכם בזיווג, תבואו דווקא מביתנו החדש, אתם מאזינים ותיקים, ואלה שלא מכירים וחברים וחברות שלא מכירים, תכירו להם. אולי הישועה תבוא מכאן, ואז יהיה הרבה יותר קל להשתדך. כי הבלבול היום בנושא השידוכים רב ועצום. עד שגם יש הצעה, צריך לדעת איך לנהל אותה. אז הנה רבותיי, הנה זה פה. יהיה רצון שלא נחטיא את המטרה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. חלפה לה השעה הראשונה. טוב, אנחנו בעזרת השם, יד אחרי הפסקת החדשות והפרסמות, נחזור אליכם לשאלות ותשובות בשידור חי. עד אז, היו שלום.
1: קול ברמה, 92.1 FM. קול ברמה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לעלוי נרשוח ונשמה של החיי הקדושים, רבנים הגאונים, מרן ראש הישיבה ומור אחי ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה. הרי כפרת משכבו. השבוע הזה זה השבוע השלישי של ימי בין המצרים. רבותינו תקנו שלוש הפטרות שמדברות על תוכחה, מה שהנביאים התנבאו לפני שהגיעו את כל הצרות של חורבן הבית.

שבת השלישית בערך בתנו לחיים טובים ושלום נקרא את הפטרת חזון, הפטרה שהיא חזקה שבשלושת ההפטרות. כמובן כידוע השבוע השלישי שבוע שחלבו תשעה באב, מצד ההלכה הוא חמור יותר מכל השבועות שעברו. אסור גם לדבוש חולצה מכובסת. מה צריכים לעשות? צריכים כבר מלפני השבת לקחת את החולצה הזאת, לדבוש אותה חצי שעה, ואז לא נקראת מכובסת, לתלות אותה בקולב שנוכל להחליף אותה במשך הימים האלה עד תשעה באב. כל עם ישראל לא אוכלים בשר, לא שותים יין במשך השבוע הזה. כולם לא מסתפרים, לא מתגלחים בשבוע הזה. זה השבוע הכי חמור במשך שלוש שבועות. זכר לחורבן בית המקדש שעד היום עוד לא זכינו שיבנה. למעלה מ-1950 שנה ועד היום עוד לא נבנה. רבותינו מעוררים אותנו בנבואות שהתנבאו הנביאים באותו הזמן. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. מובא כאן מפרשים שישעיהו בן עמוס היה בימי ארבעת המלכים, יותם, אחז, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו. היה בימי ארבעת המלכים, והוא היה תמיד מטיף מוסר. אנחנו בהפטרה של יום הכיפורים קוראים את הפסוק, קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרים קולך, ויגיד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם. רש"י במקום מביא דברי הגמרא, מה זה ויגיד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם? מאלו השני הקבוצות. הגמרא מסבירה, ויגיד לעמי פשעם, אלו תמיד החכמים, שגם הטעות שלהם נחשבת כמו פשע. תמיד החכמים צריכים להיזהר יותר ממעשיהם. ולבית יעקב חטאתם, אלו שאר העם, שגם הזדון שלהם הקדוש ברוך הוא מחשיב להם את זה כמו חטא, טעות. ישעיה הנביא היה ממשפחת המלכים, ולכן היה לו חסינות, לא פחד, היה מדבר בתקפות. מי שיקרא ספר ישעיה ויראה איך הנביא ישעיה מדבר בצורה תקיפה וחזקה, לא היה מפחד מאף אחד. עם כל זאת הוא נהרג על ידי הנכד שלו, הבן של הבת שלו מנשה, ועליו הפסוק אומר בספר מלכים, ורם דם רב שפך מנשה. למה על ישעיהו הנביא נכבד דם רב? ישעיה היה שקול כנגד הרבה מאוד מעם ישראל, הוא היה מחזיר אנשים בתשובה. ולכן כאשר נהרג ישעיהו הנביא על ידי מנשה, נחשב דם רב שפך מנשה. ולכאורה הפסוק היה צריך להגיד לנו כאן, חזון ישעיהו בן עמוס השם חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומנשה. למה הפסוק כאן דליג מנשה? כנראה שזה בהתחלת מלכותו של מנשה, כבר הוא הרג את ישעיה הנביא. לא רצה הסבא הזה שיפריע לו כל הזמן וצועק, אל תעבדו עבודות זרות, תחזרו לשם. רצה להתפטר ממנו, לכן לא נקרא שהוא התנבא גם בימי מנשה.
אבל מתפלא איך ימי חזקיהו אומר את הנבואות הקשות האלה. הרי חזקיהו המלך הוא תפס ילדים מגיל 6-7 והיו בקיאים בהלכה וטומאה וטהרה. אומרים המפרשים, נכון, חזקיהו תפס את הדור הצעיר, אבל הדור הישן כבר בגלל האבא של חזקיהו אחז שהוא היה רשע גדול. למה נקרא שמו אחז? שהוא סגר אחז את דלתות בתי המדרש, אמרם אין גדיים אין תישים, ואז היו הרבה עובדים עבודה זרה, ולכן הנביא צעק להם שיחזרו בתשובה. אנחנו רואים כאן איך אומר הנביא ישעיה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. השור מכיר את מי שקנה אותו והוא שומע בקולו. חמור אין לו הרבה דעת, לא מבין מי שקנה אותו, אבל מה? הוא מכיר מי שנותן לו אוכל. וחמור אבוס בעליו. הנביא צועק, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה קרה? עם ישראל פחות מאשור, פחות מהחמור. שואלים המפרשים, מה הקושיה של הנביא? אשור והחמור הם יודעים, זה הולך אחרי האוכל, זה הולך אחרי מי שקנה אותו, אבל מה התביעה על עם ישראל? ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מסבירים המפרשים, אדם צריך להתבונן. אדם רואה מצב לא כל כך חלק, צריך להתבונן. מה זאת עשה אלוקים לנו כאשר אחי יוסף באו אצל יוסף? הוא יקר יוסף את אחיו והם לא יקרוהו. הוא יאמר להם, מבגילים אתם. מה עשו? התבוננו, מה קרה? העולם הוא לא הפקר. חדש ברוך הוא לא סתם ייתן אותנו ביד מלך מצרים לחשוד בנו כמרגלים. ואז התבוננו ואמרו, אכן השמם אנחנו על אחינו. כאשר ראינו צוות נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. אדם צריך להתבונן, לא כאשר רואה בעיות הוא יתעלם, לא. אמרתי כמה פעמים, כאשר מבת אמנו עליה השלום החליקה ושברה את הרגל, אני עוד זוכר, ואני רואה הרגע את הפינה שאבי מורש מצליח ישב שם ואמר, אני לא מבין על מה הקטרוג. הוא ידע שזה לא סתם החליקה, זה לא סתם שפרה את הרגל, כנראה שיש קטרוג. אמר, אני לא מבין על מה הקטרוג. אבותינו עשו חשבון נפש. הנביא ישעיה כאן צועק ואומר, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. איך לא התבוננו? אנחנו רואים בפרשה, בלעם רשע, האתון ראתה את המלאך והוא לא ראה את המלאך, ואז ראה שהיא סוטה מהדרך ונתן לה מכות. האתון פתחה את הפה ואמרה לו, על מה? למה הכיתני? הלא אנוכי אתונך שרכבת עליי מעודי עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה? לכאורה בשביל מה הוא צריכה לקרוא להאריכות הזאת? למה הכיתני? מספיק,
אני שמח

לפתוח לו את הראש לבלעם, אבל היא הבינה. היא הבינה. למה כתעניג? אלא כן, בגלל שעצרתי את מהדרך. מה יעשה בעל החמור, בעל האתון, עם האתון, סרטתה מהדרך. מבינה, מחמקות. זו לא שאלה למה היא כתעני. אבל היא המשיכה ואמרה, ההסכן הסכנתי לעשות לך הכל, תבדוק. במשך כל עשרות השנים, אני לא עשיתי לך בעיות. אם עשיתי בעיה, תבין שיש סיבה. זו התלונה של הנביא. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. למה לא התבוננו? למה לא הבינו? ברוך השם הכל היה לנו טוב. הם רואים שלא טוב, אז כנראה שיש משהו. למה לא התבוננו? כולנו קוראים בעלינו לשבח. וידעת היום מה שבותה ללבביך, כי אלוהי הוא האלוהים בשמיים, ממעל על הארץ ומתחת לנעוד. לכאורה וידעת היום מה שבותה ללבביך, זה אותו דבר. למה התורה חוזבת אותו תוכן פעמיים? מסבירים מפרשים, וידעת היום. אני יודע, אבל לא מספיק ידיעה. צריך להכניס, להחדיר את זה ללב. והשיבותה ללבביך, תתבונן. למה קרה לי דבר כזה? משה רבנו, כבר בקריאת שמע, אומר לנו, שם אמרו לכם פניבתי לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם, ועשב את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תתן תבולה. עם ישראל, כאשר הלכו בדרכי השם, ברוך השם, היה להם שפע, היה להם הצלחה, האויבים פחדו מהם, וכאשר עזבנו דרך השם, קיבלנו את כל המכות. עמי לא ידע, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. למה הגענו למצב הזה? הנביא מתלונן עלינו. אבל מעניין דבר אחד, הנביא מתלונן כאן על דברים שבין אדם לחברו. שריך סוברים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודיף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. למה? למה הוא מתלונן דווקא על בן אדם לחברו? למה נבין הוא מתלונן כאן על בן אדם למקום? איך הלכו לעבוד עבודה זרה? אותו דבר אנחנו נראה בהפטרה שקוראים ביום תשעה באב, הפטרה חזקה, קשה מאוד. הנביא אומר, הנביא ירמיה התנבא לפני שבאו כל הצוות של החורבן, אבל הוא רואה במו עיניו מה שעתיד להיות. הנביא נכבה חוזה, הוא רואה כל מה שעומד להיות. והוא אומר בהפטרה הזו שנקרא אותה מיום תשעה באב, אם המשיח עוד לא בא, מי ייתן ראשי מים ועיני מכרוב דמעה, ויבכי יומם ולילה את חללי בת עמי. ממשיך, מי ייתנני במדבר מלון אור חיים ויעזבה את עמי ואליך מאיתם, כי כולם מן האפים עצרת בוגדים, וידריכו את לשונם חשתם שקר. מעיר שמדברים שקר, וילו לאמונה גב הראו בארץ, כי מרעה על רעה יסעו, ואותי לא ידעו נאום השם. איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקוב יעקוב, וכל ריע רחיל יהלוך. ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו, למדו לשונם דבר שקר,

העווין אלאו. לכאורה, למה הנביא ירמיה כאן מתנבא על דברים שבין אדם לחברו? הלו, חטאו גם בדברים שבין אדם למקום. מסבירים מפרשים, אם היו בדברים שבין אדם לחברו, אם היו בסדר, אז מכאן יכולים להגיע, להתקדם הלאה, להכיר. ומי עושה לנו את כל הטובות האלה? ברוך השם, אנחנו שלווים, אנחנו שקטים, אין מלחמות, יש ברכה, יש פרנסה, אבל כאשר איש מרעהו ישמרו, מחברים בין אדם לחברו, לא שמים לב איך אפשר להתקדם על או לבקש בין אדם למקום. קוראים את ההפטרות האלה בזמן הזה. מה אנחנו עושים בעזרת השם שנזכה לגאולה ולישועה? צריכים כל אחד ואחד לבדוק את עצמו. חושבים להביא עוד יותר כסף? לא, כסף שהוא לא בא ביושב, אין בו ברכה. בחסי ימיו יעזבנו, באחריתו יהיה נבל. לא מבחים מזה כלום, כלום. יגיע היום, יעזבו את הכל פה והולכים לעולם הבא, בלי כלום. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים שבין אדם לחברו. מן אגז'ר בה, לכרות בהפטרה של השבוע הזה, מסע גי חיזיון, שמה נבואה קשה מאוד. ומסיימים את ההפטרה בפסוק קשה. ונגלה בעיניי, אשר צבאות מכופר העוון הזה לכם עטימותון, אמר אדוני אלוהים צבאות. הרבה מרבותינו לא מצאו את המקור למנהג העתיק הזה של ג'רבה, עד שמרן ראש הישיבה שבן פורת יוסף, כל התורה הייתה פרוסה לפניו כיריעה, מצא את המקור לזה והבינו את זה בחומשים של איש מצליח. מרן ראש הישיבה מצא מקור למנהג הזה בתשובת רב שרירה גאון, הובאה באוצר הגאונים מגילה סימן רשמם ב'. אנחנו היום בארץ ישראל, בכסר החמים, קוראים את ההפטרה של מסגי חיזיון ומסיימים בהפטרה השנייה של חזון, כדי לסיים בנחמה. כדאי לעשות ככה. אסיים בשאלה. אנחנו בעזרת השם השבת הזאת נקרא פרשת דברים. רש"י כותב על הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, או על סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחסרות ודי זהב. רש"י שואל, משה רבנו נמצא בערבות מואב, מה במול סוף? אנחנו נמצאים בכלל מול סוף, ברוך השם התרחקנו משם מרחק גדול מאוד. למה הפסוק אומר מול סוף? רש"י מסביר גם בתרגום אונחילוס, משה רבנו דיבר איתם על העוונות שעשו במקומות האלה. הוא דיבר בערבות מואב, אבל דיבר ברמז, לא רצה להגיד דברים האלה מפורש. שואלים מפרשים, אנחנו רואים בהמשך משה רבנו אומר בפורש, חטאתם בעגל, חטאתם בזה, חטאתם בזה. התורה באה ללמד לנו דרך. אתה צריך לפעמים ללכת ברמז, לפעמים אתה צריך ללכת ביד קשה. לא עלינו, לא עליכם, מי שאיבד הכרה, לפעמים מספיק לו בטיפול קל, לפעמים צריך מכות חשמל. צריך להשתמש בזה, וגם בזה, כל זמן וזמנו.

ראיתי כאן סיפור יפה שמעיד עליו רבב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה. הוא היה צדיק גדול, וכדאי לכרות את הסיפור שלו לדעת איך אפשר לזכות להחזיר בתשובה. כאן הוא כותב, על אישה אחת כזאת ברצוני לספר שהייתי נוכח בשעת מעשה. מדובר באישה צעירה יחסית, היא בת 60, שנפלה למשכב. מחלתה הייתה קלה, אך הצריכה אשפוז בבית חולים. באחד משישי בשעות הבוקר קיבלתי טלפון בית החולים שאמרו לבקר אותה על בקשתה. מדובר באישה שהכרתי, והלכתי לבית חולים לבקרה כבקשתה. בסופו של דבר חולים מצווה גדולה. היא פנתה לביתה שישבה ליד מיטתה ואמרה לה, אני מבקשת ממך שתקראי לכל הבנים והבנות שלי שיבואו לכאן לבית חולים. תקראי גם לאחותי הצעירה, הוסיפה וביקשה. ביתה התפלאה מאוד ואמרה, אמא, מדוע? יום שישי היום יום קצר, אלברט גר בדימונה, סבא גרה בירושלים, עוד אח בקריית גת, איך כולם יבואו? ולמה שיבואו? והאמא נשארה בשאלה, תקראי לכולם שיבואו היום בשעה 12 בדיוק אני נוסעת. הבת התפלאה שבעתיים, אמא, נכון הרופא כבר אמר אתמול שהיום בשעה 12 את משתחררת מבית החולים ונוסעת הביתה, אז למה להטריח את כולם שיבואו לכאן? האמא עונה לה, לא ביתי, בשעה 12 אני נוסעת למקום אחר, כולם כאן. הבת לא התייחסה ברצינות לדבריה, אך ליתר ביטחון ניגשה לרופא ושאלה אותו, מה שלום אמא שלי? הרופא ענה לה, אמא שלך מרגישה מצוין, כפי שאמרתי לכם כבר אתמול, היא אמורה להשתחרר היום בחצות היום ונסועה הביתה. הבת נרגעה ושבה למיטת אמא שלה. כעבור שעה האמא פונה שוב פעם לבת שלה ושואלת אותה, קראתי כולם כמו שביקשתי? הבת ענתה לה, אמא, דיברתי הרגע עם הרופא ואמר לי שהיום בשעה 12 את משתחררת הביתה. האמא קטעה דבריה ואמרה לה, אמרתי לך לקרוא להם, בבקשה תקראי להם, אני חייבת להספיק להגיד להם את השם יש על ליבי בטרם אני נפרדת מכולכם. כבר כאן רמזה לה שהיא מרגישה שעובדת להיפטר. הבת תחילה להילחץ ואמרה, אמא, אבל את בסדר גמור. האמא עומדת על דעתה, מהרי ביתי מהרי. פחד גדול נפל על הבת, והיא מהרה לצלצל לכל אחיה ואחיותיה שיבואו לבית החולים לפי בקשת אמא. עד מהרה היו כולם מסביב למיטתה. כאשר האמא התעניינה בשלומם ובשלום כל המשפחה. לקראת שעת השחרור מבית החולים, האמא קוטעת את הדיבורים, דממה עמוקה מסתרבת בחדר ואומרת, בעוד זמן לא רב, אני נפרדת מכם. בניי ובנותיי, הסגידו היטב ושמעו, אני לא רוצה לסבול בגיהנם בגללכם, מספיקה לי החבילה שלי. דעו לכם, הורים שיש להם ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות סובלים על כך בגיהנם, ההורים סובלים בגלל העוונות של הילדים שלהם. באים עליהם בתביעה נוקבת, מדוע גידלו ילדים שכאלה?

0: ההורים נדנונים ומתייסרים בייסורים נוראים על כך. וכפי שאמרתי לכם, מספיקה לי החבילה שלי. לכן, אני פונה אליך, אלברט היקר שלי. אני יודעת שאין אתה מניח תפילין כל בוקר. אני מתחננת לפניך שתבטיח לי בהבטחה נאמנה שתתחיל להקפיד להניח תפילין כל יום. דמעות נקבו בעיניו של אלברט. מעמד היה מרטיט לבבות. ואמר, אמא, אני מבטיח. אז פנתה לשרה ביתה ואמרה לה, שרה, ביתי היקרה, אני יודעת שאת לא מקפידה על טהרת המשפחה רחמנא ליצלן. אני לא רוצה להישרף בגיהנם בגללך. תבטיחי לי שתתחילי להקפיד על טהרת המשפחה. שרה פרצה בבכי תמרורים ואמרה, אמא היקרה שלי, אני מבטיחה לך. וכך תוך 10 דקות היא פנתה לכל ילדיה ומסרה לכל אחד מהם את בקשתה האחרונה. קשה מאוד לתאר במילים את השם התחולל בחדר הזה באותם דקות. כולם גאו בבחיות נוראות. כל זה היה בעידות של הרב ניסים יגן, שהוא ראה את המחזה הזה במו עיניו. אחותה הצעירה שהוזמנה אף היא כאמור לבוא לבית החולים, פנתה אליה. האחות פונה לגברת הזאת, אם אכן את הולכת לעולם האמת, בוודאי תפגישי שם את ג'וליאט, אחותנו הגדולה שנפטרה לפני כמה שנים. האם תוכלי למסור לה דרישת שלום ממני? וענת לה 3 מילים. בלנדר, ימסור. לפתע, כשמחוגי השעון עמדו על השעה 12 בדיוק, שמעו את האישה צועקת, אין לי שוליית, אין לי שוליית. היא עשתה מידיים תנועה של חיבוק ויעשה נשמתה. כל בניה ובנותיה התחזקו מאוד לאחר פטירתה. דברי אמם בדקות האחרונות שלפני פטירתה נכנסו עמוק לתוך לבבם, והם הושפעו מהם באופן מיוחד. לפעמים צריך ללכת בדרך הקשה, ולפעמים במילים, רק משה רבנו הלך בדרך הזאת, וגם בדרך הזאת. יהי רצון שאנחנו לא נצטרך את היד הקשה. הנביא מלאכי אומר, הנה יום השם בא, בוער כתנור, והיו כל הרשעים עושה רשע לי, קש, קש. ולהט אותם היום הבא, אשר לא ישאר מהם שורש וענף. רבותיי, כדאי לנו כבר לחזור בתשובה. לא נחכה עוד יותר, ואז נוכל לזכות במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים וחולים. אנחנו יכולים לזכות לגאולה בקרוב, בקרוב. אמן ואמן. ושברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל המאזינים, כל השומעים, כל הקוראים בעלונים, ומתחזקים בעבודת השם יתברך. יהי רצון שהשם יתברך יעמוד לנו, לכם, כל עם ישראל, להתנצל מכל חבלי משיח. נזכה בקרוב לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. נזכה לגאולה השלמה בהרעלה ובזמן קרב. אמן ואמן.
1: קול ברמה 105.7 FM.

ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המופלאה של מרן אור העולם זכר צדיק וקדוש לברכה. בשבת האחרונה הכרזנו על ראש חודש מנחם אב. צריך לדעת שהכרזת ראש חודש בחודש הזה היא מחלוקת. בהגעת מורדכי במסכת מועד קטן מובא בשם התוספות שעל ראש חודש אב אין מכריזים. גם על ראש חודש תשרי אין מכריזים, אבל הטעמים שונים. בראש חודש תשרי נאמר בכסה ליום חגנו. וגם את ראש השנה מי יכול לשכוח, מתכוננים לו כל כך הרבה. חודש אב מטעם אחר, שנאמר במספר ירחים אל יבוא. אמנם לא נאמר על חודש אב, אבל זה נאמר על זמן של צער, כך איוב מדבר, אז גם על החודש הזה שהוא צער. אבל הגעת מורדכי חולק על דברי התוספות, והוא סובר עד הרבה, הכרזת ראש חודש היא ברכה לעם ישראל, ודווקא חודש כזה, חודש של פורענות, עם ישראל זקוק לברכה. הרב כנסת הגדולה מביא חילוקי מנהגים בדבר הזה, והוא כותב שהמכריזים אומרים במקום יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, יהפכהו הקדוש ברוך הוא. כך מובא גם הנוסח בסידור הנפלא איש מצליח, וכך יותר נכון לומר יהפכהו. אנחנו נכנסים לחודש מנחם אב השבוע ביום שלישי בערב. צריך לזכור, הביטוי הזה מנחם אב מלמד אותנו שנכון, זה חודש שהיו בו צרות קשות ורבות לעם ישראל. מההיסטוריה הארוכה, מאז שבכו בכייה של חינם במרגלים, דרך חורבן בתי המקדש, גירוש ספרד, ועד לדורנו אנו, גירוש גוש קטיף, ועוד במשך ההיסטוריה, החודש הזה היה חודש שהייתה שליטה לשונאים של ישראל בעם ישראל. אבל כשמו כן הוא מנחם אב, כאשר אנחנו זוכרים שאת הצער הזה נותן לנו אבא, וצער שמגיע מאבא הוא צער שמתקן, הוא צער שמזכך, הוא צער שיש לו תכלית טובה, וזה מנחם שזה מגיע מהאב. זה דבר שמנחם אותנו. ובכל זאת, אם לא נזכה ויבוא משיח צדקנו, אז מראש חודש אב, כותב מרן בשולחן ערוך, סימן תקנ"א סעיף ת', שיש שנהגו שלא לאכול בשר, יש נהגו כל שבוע שחל בו, יש שנהגו מ-17 בתמוז, ויש שנהגו מראש חודש אב. מדין הגמרא, כפי שהגמרא מביאה בתענית כ"ו, לא לאכול בשר בסעודה מפסקת. כך גם כותב מרן בסימן תקנ"ב סעיף ב', זה דינא דגמרא. אבל כפי שאמרנו, יש בזה מנהגים. מנהג הספרדים, מראש חודש אב לא אוכלים בשר. פשט לשון מרן, מראש חודש כולל ראש חודש. וכך גם מנהג רבנו הארי, שלא לאכול בשר גם בראש חודש, מפרט שראש חודש הזה נפטר בו אהרון הכהן. זה היחיד בכל התורה שתאריך פטירתו כתוב במפורש. ולא רק שהוא כתוב במפורש, אלא תמיד קוראים את זה בתורה סמוך לראש חודש. קראנו את זה השבת, והנה השבוע מגיע ראש חודש אב. תמיד זה כך. ולכן נבין שבפרשת חוקת, כאשר התורה מספרת ממש על פטירת אהרון הכהן, שם התורה לא אומרת את התאריך. רק כאן כאשר

כאשר זה מוזכר בתוך מסעי בני ישראל, התורה מזכירה את זה. אבל מלבד סתם הזכור יום השנה של אהרון הכהן, יש לנו כאן גם מסר גדול וחשוב. אנחנו מתארים לעצמנו שכאשר נפטר אהרון הכהן ויבכו אותו כל בית ישראל, כיוון שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, היה מרבה שלום בעם ישראל, מעורר את לב עם ישראל לראות את הטוב של אחד בשני, להסתכל בעין טובה, לדון לכף זכות. והנה כאשר נסתלק אהרון הכהן, כל יהודי ויהודייה אמרו לעצמם, מעכשיו הדבר הזה מוטל עלינו, מעכשיו אין מי שיעשה עבורנו את העבודה, עכשיו אנחנו צריכים לקחת את האחריות על עצמנו. אנחנו נעבוד על עצמנו, להסתכל בעין טובה, לראות את הטוב, לדון לכף זכות, לשמוח בדברים הטובים שיש לשני מבלי לקנות, וגם אם קרה איזה צער בינינו, אני אבוא וימחל ויסלח, כדי להרבות שלום בעם ישראל. ההתעוררות הזאת שהייתה בעם ישראל, כל אחד ואחת מעצמו, זה תזכורת לנו בזמן שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, שבא מכוח שנאת חינם, זה בא לעורר אותנו לקחת אחריות ולהרבות אהבת חינם, לא להשליך שהוא ידאג, שהוא יבוא ויפייס, לא, עכשיו אין הדבר תלוי אלא בי, אם זה בתוך הבית בין איש לאשתו, אם זה בתוך משפחה, בתוך קהילה, ובכלל, כל אחד ייקח לעצמו את התפקיד הזה של אהרון הכהן, להרבות שלום בעם ישראל. נחזור לעניין, ראש חודש שנפטר בו אהרון הכהן, כותב מרן בסימן תקפ סעיף ב', שהיו כאלה שהיו מתענים בו, ולכן, אם יש כאלה מתענים, אנחנו עוד נאכל בשר, אבל למעשה, מרן החידה כותב במורה ואצבע, אות רש למד ג', שהוא אומר שהוא נהג בעצמו לאכול בשר, לכבוד ראש חודש בראש חודש אב. אז מי לנו גדול מיוסף, מרן החידה, אם הוא אכל, אז גם אנחנו נוהגים לאכול בשר בראש חודש אב. מה דין דגים? עכשיו, בסעודה מפסקת, ששם כפי שאמרנו, שזה מן הדין, מדינת גמרא אסור לאכול בשר, אז כותב מרן בסימן תקנון ב' סעיף ב', שגם דגים ויין מגיטו, זה יין שאין לו יותר משלושה ימים, נהגו לאסור. אמנם יש שם גרסה גדיים, לא דגים, אבל המגן אברהם בסעיף קטן ב', מאמר מורדכי בסעיף קטן ב', מחזיק ברכה בעוד ד', ועוד רבים האחרונים שקודים שהגרסה העיקרית היא דגים. אז אם כן, דגים בסעודה מפסקת, אמנם בדגים מלוחים, כאלה שאין בהם כבוד כל כך, אז זה יש כתבו שנהגו להתיר, בזה גם מסעודה מפסקת. אבל בכל אופן, אז ראינו ששם אנחנו תופסים שדגים הם כמו בשר, נהגו לאסור בזה. יש, מהרשל כותב בהלכות שבת, ידוע שכבוד יום שבת גדול מכבוד לילה, ולכן המאכל המשובח יותר מביאים אותו לשבת בבוקר. כותב המהרש"ל, אומר, אני כל כך הדגים חשובים בעיניי, לא משנה איזה תבשיל שאני אעשה בליל שבת, אני ביום שבת אוכל את הדגים, וזה הדבר המשובח ביותר שיש לי. אז רואים שדגים זה דבר גדול. אז האם גם לעניין חודש אב, גם כן דגים דינם כבשר? והשאלה מתעצמת, כפי שנשאל מרן במקור נאמן חלק ג', סימן תפרש ממזיין. כתב לו השואל, אומר, אני אוהב דגים יותר מבשר, אז אולי אני צריך להחמיר בזה. כתב לו מרן, לא, זה מותר. גם בסעודה מפסקת שזה מן הדין, מרן כותב, נהגו לאסור. זה האיסור של חודש אב, זה איסור שהוא מנהג. מנהג על מנהג, זה לא שמענו. מותר בהחלט לאכול דגים בזמן הזה, גם שהדגים הם משובחים וטובים, מותר לאכול דגים. בחודש הזה יש דבר שמרן היה מעורר עליו פעמים רבות. ואני אקדים,
אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לבני התורה, בוז יבוזו לו. כמה אהבה, כמה כאב את כאבם, כמה לא יכל לראות שמקלים בכבודם. אם היה רואה אדם שמתנסם על בני התורה, היה נזעק כולו. פעם אחת הגיע לו איזה תורם חשוב וחיכה, ומרן היה בתוך החדר לומד עם איזה בחור, איזה דבר שהתקשה בו. התורם התראה עם הממה, אני מגיע לפה והרב יושב עם איזה בחור. שמע אחר כך מרן אמר, רוצה יכול ללכת. התורה היא מעל הכל, זה בן תורה מעל הכל. ובכל זאת היה כואב מאוד על המחזה הזה, שבערב תשעה באב, יום יומיים לפני תשעה באב, רואים המוני בני תורה יוצאים לימי בין הזמנים, עם המזוודות, ומתכננים את החופשה. זה היה צורם לו מאוד. היה אומר, עוד יום, עוד יומיים, מה יקרה? נעבור תשעה באב. יישארו בישיבה עוד יום אחד, אחר כך יצאו לחיים טובים ולשלום, מגיע להם חופש, מגיע להם להחליף כוחות וקובע אדוני, יחליפו כוח, אחר כך יעלו עבר כנשרים, יהיה להם כוח להתחיל זמן אלול, בהתרוממות, בהתעלות. אבל למה היום יומיים האלו להראות ערב תשעה באב, מן שמחה כזאת, הקלה, זה דבר שהיה מדבר עליו מאוד בכאב, כפי שנשמע גם לקראת סוף התוכנית בהקלטה מפי קודשו. כידוע, דעת מרן זצ"ל שביום שישי לאחר חצות היום מתנוצצת הערת השבת, והוא התיר לשמוע מוזיקה בזמן הזה, לקבל את השבת בשמחה, בהתרוממות, והאריך בזה, הביא עדויות של מנהגים, כך גם כתב לו מכתב נעים זמירות ישראל רבי משה חבושה, נתפס במקור נאמן חלק ב', שגם כן עדויות על גדולים וטובים שהיו נוהגים לשמוע מוזיקה בזמן הזה לכבוד כניסת השבת. ובכל זאת משבת חזון כתב שלא ראוי, גם לאחר חצות היום ביום שישי לא ראוי לשמוע כלי נגינה בשבת חזון. היו זמנים שבהם בשבת היו עושים סימני אבלות, עד שהמליצו על זה, שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. זה הפסוק. הפכו את זה, אמרו, שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. השבת שהיא מסוס ליבנו נהייתה אבל יותר מימי החול שלנו. אנחנו כולנו עסוקים שבת, אז קוראים קינות, כולם מתאספים. אז ביטלו את זה, לא מזכירים קינות בזמן הזה, אבל לעשות גם מוזיקה זה לא, כך כתב בתשובה במפורש במקור נאמן. מה הדין אדם שרגיל בכל ערב שבת לטעום טועמי החיים זכו? זה דבר גדול, חיים זכו, חיים רוחניים, חיים בארץ העליונה. הוא אדם רוצה לטעום בערב שבת חזון, שזה לאחר ראש חודש אב, שלא אוכלים בשר, רוצה לטעום מהתבשילים של שבת. אז כתב מרן בשוט בית נאמן חלק ג' סימן פדלת, שמי שרגיל לטעום והוא לא אוכל מהבשר או מהשומן של הבשר, אלא מהתבשיל, סכיוון שמרן השולחן ערוך בסימן תף חופנון א' סעיף י' כתב שבזה יש מקלים. גם מי שלא אוכל בשר, בתבשיל של בשר יש להקל, אפילו לא למצווה של טועמי החיים זכו. אז בצירוף יש דעת הראה, בנו הרון הלוי בספר פקודת הלוויים מסכת ברכות דף י' ד', כך גם כותב רבי ישעיה הראשון, שיש שם גמרא מדברת על מטעמת, אז הם כותבים אפילו ביום תענית מותר לטעום עד רביעית, אפילו לבלוע, לא לטעום ולפלוט. אז כל שכן, טעימה כזאת שהיא יש בה מצווה, ואדם שרגיל לטעום, לא עכשיו פתאום נכנס לו החשק לטעום לכבוד שבת, אז יוכל להקל ולטעום התבשילים לקראת שבת, בלי לקחת כמובן מהבשר או מהשומן. הימים הללו, מאזינים יקרים, הם ימים שבהם אנחנו מתייחדים בצער הגלות. אבל אנחנו יודעים ש
כל גולה שמכניסים.

0: לתוכה את האלף, את יחידו של עולם, הופכת לגאולה. אנחנו נשמע כעת את דברי קודשו של מרן על החשיבות, על התקווה, על הציפייה לגאולה. כאשר נעלה וישאלו אותנו אם ציפית על ישועה, נוכל לעמוד ולומר כן, זכיתי לצפות כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום.
1: אשכנזים נוהגים כל שנה אחרי שגמרו ציפור קיינות גונזים את זה. אנחנו לא גונזים, להפך. כשיבוא המשיח בעזרת השם נראה לנו, תראה כמה קיינות כתבנו, תראה כמה בחינו, כמה חיכינו לך. ויש סיפור מיוחד על הרב הידע עליו שלו. סיפר אותו הרב מרדכי אליהו, ויש לו מקור וברכי יוסף. לא מובא הסיפור כולו. הרב הידע היה בסלמן באיטליה, היו נוהגים באיטליה, ביום תשעה באב אחר חסות, כתוב מדרש נולד המשיח. נולד המשיח. פעם ראיתי ספר, שמו ניסוסי גאולה. פעם היינו בעיירה שמה ספרקס, שהיהודים הראשונים באו מג'רבה. פעם נסעתי עם אבא, פעם היום לא יותר מזה. ראיתי שם בית הכנסת, ספר נתפס בסביבות תשע, אולי קצת לפני כן, מביא כל מיני סיפורים, כל הדורות, על הגאולה. סיפור מעניין ביותר, שאני זוכר, כתוב שם, רבי אברהם בר חיה הנשיא, מספר שם, באו אליו יהודים, אמרו את שמה מורנו רבינו, כתוב במדרש, שהמשיח נולד ביום החורבן, ככה בירושלמי ברכות, יום החורבן בתשעה באב, אמר, עכשיו המשיח הזה זכן בן אלף שנה, הממנו נבשע? כשהיה סעיר ויכול לבוא, יש לו חיל ופרשים, לא בא. עכשיו בן אלף שנה, אנו סמוך עליו, הממנו נבשע? אמר להם כוונת חזן על התקווה, שתמיד התקווה קיימת בעם ישראל. תמיד צריך לקוות. כל דבר, כל, בזמי האשלה שנלחו את הברית על השלום, יש לו שמות בתים לבנו בירושלים, אמר, זה התחדד הגולה, שבאים כמה יהודים, באים אלפים, ולומדים תורה, ויש ישיבות, ויש תורה, ויש אנשים חוזרים בתשובה, שם דברי תורה מתוחים, זה, כל דבר ודבר, כולה בא לאט לאט. אז היה במנהג באיטליה, ביום תשעה באב, היו מסיידים, עושים ורחוסים ושוטפים. אסור לגוע במים בתשעה באב, אסור. זה רוח ידם הרי, לא לעשות, לא לעשות. למה הם עשו? זה היום שמשיח בא. אנחנו מכינים את הכל קראתו. אז יום אחד הרב הידע, היה הולך בדרך, המשרת שלו, ורואה שתי נשים מדברות עליו. מה רוצה ממני? הם מדברים ביידיש, מדברים באיטליאנית. אמר להם, שריך תשאר אותם. אמר לו, הם אומרים שהרב הזה, כלומר כבודו, אינו מאמין בית המשיח. העובדה, היינו עושים את זה ביום תשעה ביד, והוא אומר לו, לא לעשות. אבל ככה, תגיד להם שהמשיכו, שיסטיפו, שינקו, שיסיידו. ובדבד, שלא יפסיקו את האמונה במשיח. היה מנהג בלוב, מובא בספר מסעי בארסלוב. יהודי אחד שהיה תייר, הלך לג'רבה, הלך ללוב, כל מיני מקומות. יום הגיע לי, לא באמצע באב, זה מזל. הגיע באמצע באב, עוד הגיע לעיר, ולא רק כמה יהודים, רוכבים עסוסים, תופסים אותו בכוח. אתה משיח, בוא איתנו. אני לא משיח, או דוקטור נחום סלוס, מה אתה עושה אותי משיח? לא, לא אתה משיח. תגיד, מה קרה לך? כבר יש לנו מסורת מאבותינו. כל יום תשעה באב, אחרי שגומרים תפילה ויקינות, עושים מחוץ לעיר. פוגשים בן אדם יהודי, לוקחים אותו, זה משיח, זה משיח. היום תפזנו אותך, פעם תפזנו יהודי. אתה משיח, בוא איתנו. עד שנשמע להם שבועי שבועות שהוא לא משיח. ככה יחדירו את האמונה בעם ישראל. מה שאנחנו אומרים, עבר שעבאב קראה, להכין סדניות, להכין את הכל, אחרי שעבאב שכחנו את הכל. לא, צריך לטעום את שעבאב. כשאתה טועם את הצער ואת היגון בשעבאב, אחר כך כל הפטרה והפטרה שאתה קורא אחר כך, נחמו נחמו עמי, תומסו עזבני השם, אנוכי אנוכי ומנחמכם, מתוכה מדבש, צריך להאמין. פעם הבא היה תלמיד קורא על ידו, ער הר גבוה ללך בשר ציון, הרים בכוח חולך, בשר ירושלים, אמרי לערי יהודה אני אלוקיכם. אמר, מה זה הרים בכוח חולך? אמר, זה שכל העולם כולו מדבר על ישראל, כל העולם כולו, אסונים ואוהבים, כולם מדברים, ישראל, ישראל, זה פעם ישראל, זה משהו, חודה קטנה בגלובוס, אבל עתידה ישראל התפשט בעולם כולו, שנזכה כולנו גאולה שלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.
0: הציפייה לגאולה, הציפייה למשיח צדקנו. נסיים, אחי ואהוביי, נזכור שבעם ישראל, ביהדות אין דבר כזה, בוכים ומתאבלים על דבר שהיה ואיננו. יש באבל רגיל כמה ימים מיוחדים וזהו, לא יותר. אבל כאן, אלפיים שנה אנחנו בוכים ומתאבלים,

0: זה אך ורק כי הצער, ההתעסקות שלנו בצער, היא מולידה את התקווה. ההתייחדות שלנו עם הכאב היא זו שמביאה את הריפוי. הבכי על האובדן הוא נובע מתוך האמונה שבית המקדש זה דבר קיים. הדמעות הזולגות מעינינו הם דמעות של אמונה, של ציפייה, של געגועים. לכן דווקא האבל הוא זה שמוליד את הנחמה, והישיבה לארץ, ואנחנו יושבים שפופים, היא הישיבה שזוקפת את קומתנו, את אמונתנו, את ביטחוננו, כי בו יבוא לא יאחר. נזכה בקרוב ממש, כולנו כולנו עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד באחדות, לקבל פני משיח צדקנו במהרה וימינו, אמן.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת. כפי שאמרתי כמה פעמים, אנחנו מתקרבים, עוד מעט נסיים הלכות בישול, כפי שאמרתי, בלי נדר, בעזרת השם, אני כמובן אפרסם בתקופה הקרובה, נשתדל להיפגש, נעשה לחיים, בלי נדר בביתי, לפי כמות האנשים שיודעו. אנחנו ממש בחלקה האחרון של דיני בישול בשבת. אמרנו בשיעור הקודם שהשיעור הזה נתחיל לעסוק בדין פלטה חשמלית. הזכרנו כמה וכמה פעמים, יש לנו דין כנגד האש. מה זה כנגד האש? אדם שמניח דבר לא על האש ממש, אלא סמוך לאש. שאלה איך מתייחסים לפלטה חשמלית. מה זה פלטה חשמלית? הפלטה המצויה שיש לנו, לא משנה איזה חברה, יש סלילים של חוטי חשמל לוהטים. והם מכוסים בחתיכת פח, סגור, מוברג. זו הפלטה החשמלית המצויה. שאלה שאדם מניח על הפלטה, אם זה נקרא שמניח על אש ממש, או שזה נחשב לו כמניח סמוך לאש. דעת הגאון רבי שלום משש, עליו השלום, שוט שמש ומגן חלק א' סימן ג', דיבור מתחיל וראיתי. כך לומד הרב אוירבך בדעת הביאור הלכה ברש נ"ג, הרב מרדכי אליהו בדרכי ההלכה עמוד רש עין ה', גם יש לו שוט מאמר מרדכי חלק ד' סימן ז', הם נוקטים, זה נקרא כמו שמניח על אש ממש. אסור להניח על פלטה חשמלית גם דבר שהוא יבש, כמה זה נקרא מניח על האש. איפה אתה רואה אש? מבארים, כיוון שאי אפשר לבשל על חוטי החשמל שתחת הפח, וכי אתה יכול להניח על חוטי, על הסלילים האלו, חוטי החשמל שמתחת לחתיכת פח הברזל הזה, אתה לא יכול. וממילא, כיוון שאתה לא יכול, והפח הוא דבוק בפלטה, זה גוף אחד עם האש. ככה הם נוקטים. זה דעה ראשונה. הרב מרדכי אליהו, שם במאמר מרדכי מביא, אפילו פלטה ירושלמית. מה זה פלטה ירושלמית? יש פלטה, יש פח מעל הסליל החשמלי, ומעליו, בגובה של עובי אצבע, יש עוד כיסוי נוסף. אומר הרב, גם פלטה ירושלמית אסור להניח. רק אם הנחת לפני שבת, אז מותר. רק אם אתה מניח לפני שבת זה מותר. אבל בשבת אסור. זה דעה אחת. יש דעות נוספות, יש דעת האור לציון, חם בן ציון אבא שאול, באור לציון חלק ב' עמוד רש למד זין. הוא מחלק. אומר, תראה, יש בפלטה, יש מיקום ששם אם אתה מניח את הסיר, זה יושב ממש מעל סלילי החשמל, חוטי הלהט. אומר, מעל גוף החימום שבפלטה אסור להניח. אפילו דבר שהוא יבש.

מביאים הפוסקים, ואני מביא בזה גם פוסקים אשכנזים, כי גם לאשכנזים במקום צורך יש על מי לסמוך. טעם ראשון, כיוון שיש הפסק בין חוטי החשמל לקדרה, אז זה דומה לאחד שהניח מאכל על גבי קדרה שעל האש. הוא לא מניח את זה על האש ממש. הוא מניח את זה על איזה פח שהוא מונח על הסלילים. ומה הבדל בין זה לאחד שהניח על סיר שעל האש? זה גם לא נקרא לדעת מרן, מה נביא זה בשני סעיפים הביא בזה. ולכן למעשה זה נחשב כנגד האש, גם פה זה כנגד האש. טעם נוסף מביא חזון עובדיה, גם האגרות משה, אורח חיים חלק ד' סימן ע' ד' עוד למד ה'. הרב וירבך, שוחה שלמה חלק ב' עמוד ש' ממהי, הקל בזה אם יש צורך בדבר. מי שירא גם משמעת שבת כלחתה בתיקונים, הלשון שם, טוב להחמיר בזה, הוא לא כתב איסור. עם טעם נוסף, אין דרך לבשל בה. אפשר לבשל בפלטה, אמת, אבל אין דרך. רגילות עם חממים בפלטה. לכן, לא נחשב כמניח על האש. באש יש דרך בישול. זה טעם שני. טעם נוסף, מביא חכם עובדיה, בפלטה אין חשש שיגבה את החום שלה. באש, אתה יכול להגביה את האש. בפלטה נשארת באותו מצב של חום. זה קבוע. זה עומד מצב סטטי. אותו חוטלת הוא דולק, אין משחקים. מוסיף יותר מזה. אפילו אם במציאות הייתה אפשרות להגביה את החום ולהנמיך אותו, אין חשש שיעשה כן. למה? כיוון שהחום הוא קבוע במידה שווה, אז אין חשש שיגביה. זה טעם שלישי. לכן, כיוון שאין חשש שיגביה, אז אין דינו כאש. טעם רביעי, זה טעם מאוד מעניין. זה השכיל עבדי בחלק זין, סימן כף חטא עוד חטא. אומר, איך השם שלה? פלטה של שבת. השם אומר, פלטה של שבת. מה זה פלטה של שבת? זה מראה, מזכיר לך, בשם אין חשש שאדם יעשה בדבר איסור. לכן, מארבע טעמים אלו, הלכה למעשה לספרדים, פלטה נחשבת לא כאש, אלא כנגד האש, כסמוך לאש, ולאשכנזים, גם המקל במקום צורך, יש לו על מי לסמוך. אתה ממהר, רוצה לאכול, מאוחר, רוצה טעם מהמקפיא, דבר יבש, רוצה לחמם אותו על הפלטה, גם לאשכנזים, במקום צורך, יש על מי לסמוך. יש רבים מהאנשים שיש להם פלטה מאוד מעניינת. מה מעניין בפלטה הזאת? זה פלטה חשמלית, רגילה. אבל היא נמצאת בתוך ארגז מפח, סגור, אתה רואה? כמו ארגז כזה, עם דלת או שתי דלתות באמצע, פותחים, ושם מניחים את הסירים, לוקחים. האם אני אתן לזה דין של פלטה, או דין של תנור? כי זה מקום סגור, החום הוא יותר עצור בכל השטח, הוא לא מתפזר, פחות או יותר. פוסק הרב וירבך, דינה כשאר פלטה. ולכן, מי שרוצה לחמם דבר שמותר לחמם על גבי פלטה חשמלית, מגולה, מותר בשבת לחמם גם על גבי הפלטה הזו שהיא נמצאת בתוך הארגז ללא חשש. כך הביא בשולחן שלמה, חלק ב' עמוד שנחבב. אדם שהניח פח מונח על אש הגז, זה נקרא הבלך. ביידיש קוראים לו בלך. הבלך הזה, הקממה מוסגר אני אומר, וכל אחד יעשה כחוכמתו וכבינתו. אני מחובתי לומר את זה, לא כדי חלילה לבלבל, אבל יש לנו עוד נושא מאוד, שהוא מעל הכל בתורה הקדושה, זה פיקוח נפש. כמה וכמה פעמים אמרו לי מומחים, קצין כבאות, חוקר שריפות, ועוד דובר כבאות כל מדינת ישראל. דיברתי איתם, יש אחד שהוא חוקר בירושלים, חוקר שריפות, הוא מפקד בכיר, שנים הוא בא לשיעור ואמר לי כמה פעמים. בעוונות הרבים, רוב השריפות בשבת בר מינן, זה נמצא אצל חרדים, בבתים שהם מניחים פח על הגז. שהגז דולק ואתה מניח פח, הפח הזה בעצם הוא יושב על האש, הוא חונק אותה, מה זה חונק אותה? האש היא דלוקה, היא לא נחנקת, היא לא נכבט. אבל החומרים שהאש פולטת, זה מתרכז שם. זה מתרכז ומתרכז, אין לו בריחה. הוא סגור. וממילא, חלילה שקורית תקלה, אז ישנה התפרצות, והשם יצילנו.

בדרך אגב, צריך לדעת את זה. הפח הזה שמונח על האש, מבחינת מקצועית, תקנית, זה אסור. כל אחד ישאל לרבו. כי אם נתייחס למומחים, והם המומחים, הרבנים יודעים את כל התורה כולה. חלילה אין זלזול, אבל גם הם מתייחסים למי שמבין בתחומים האלו. ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. וממילא, מומחים אומרים דבר כזה רבותיי, זה חלילה וחס, אדם צריך לחשוב ולהתייעץ, אם הוא לא עובר חלילה על איסור תורה של עשה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. איך שלא יהיה, מי שכן מניח את הפח הזה. האם זה נקרא כאש ממש, או כסמוך לאש? על פי כל מה שלמדנו. דבר כנגד האש אפילו מרק, אם הוא לא יכול להגיע להצולדת, בו אמרנו מותר, אם זה כנגד האש. אם זה אש ממש, אסור גם יבש. אז דיברנו על פלטה חשמלית. מה עושים עם הפח הזה שמונח עליה? זה נקרא בלך. הלכה למעשה, דרך נגיד הלכה למעשה. שיטת הרב זילבר, באזנית בו חלק חצי מנת את וב, הוא נוקד זה אש ממש. לא נקרא סמוך לאש. זה אש, הוא רק חסה אותה, הוא צמוד אליה. אבל גם מנוחת אהבה בחלק ב' עמוד שמח, מרן רבי עובד הביא אותו לקוט יוסף שבת ג' עמוד רחב ג', הם נוקטים דינו כסמוך לאש, זה נקרא כנגד האש. מדוע? מה הסיבה? מהטעם שאמרנו לפני כן, אחד הטעמים. אין דרך בישול בכך. אנשים לא מבשלים בצורה זו שמניחים סיר, אפשר לבשל, אבל אין דרך, אין רגילות לבשל כך. לשים סיר על פח שהוא על האש. אין דרך. וממילא, דינו כדין המניח מאכל כנגד האש, סמוך לאש. עכשיו ניגע בעוד נקודה. מה קורה אדם רוצה להניח מאכל יבש על מכסה של מחם חשמלי? מה השאלה? האם אני מתייחס למחם כולו כגוף חימום, כאש, לא כאש מחוסה או משהו? מדוע? כי הכל זה גוף אחד. אז באמת שיטת הרב אלישיב באשרי שמוד רשפה הוא נוקט להניח מאכל יבש על מכסה של מחם חשמלי, זה דינו כמניח על פלטה, שלשיטתו דינה כעל האש. מדוע? כי זה גוף אחד. זה לא דבר מופרד שעושה הפסק בין האש אליך. לא, זה דבר שהוא יציקה אחת. לדעתו זה כדין פלטה חשמלית. וממילא, אלו שיתירו על פלטה חשמלית, כל הדעות שהבאנו, גם הם יתירו באופן הזה. זאת ועוד שאין דרך בישול על מחם חשמלי. גם הרב אוירבך, מאור השבת חלק ב' מכתב כף עוד ג', גם הוא התיר הדבר, ולכן להניח על מכסה של המחם החשמלי, אין הדין כמניח על האש ממש. עכשיו, אדם רוצה להניח מאכל לחימום בתנור בישול או אפייה. זה, או בעזרת השם נלמד שרשנו ג', נרחיב בזה. שם יש בעיה, יש דרך בישול ואפייה בזה. פותחים את התנור ומבשלים. אם אדם עושה שעון שבת גרמה, ומניח את זה לפני שהתנור נדלק, אז רבי עובדיה מקל בזה, והפשט הוא, הם בזה עובדין דחול, כי יש רגילות גם לבשל, גם לחמם. אז אין פה ניקה שרק מלאכת בישול. אז אין בעיה בחימום, ככה הסברנו פשט, בכיבו שבת ברשמון ב' בתחילת חלק ב'. אבל, להניח בדבר שהתנור דולק, פה יש לנו בעיה. עכשיו, בעזרת השם, עד כאן להיום, בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נעסוק בסיר מים שעל פלטת שבת, אם נחשב ככלי ראשון, סיר סמוך לאש שנעשה רותח, כנגד האש, האם הוא יהפך לכלי ראשון? או שלא, עם כל הכבוד, הוא לא על האש. ומה קורה? להוזיז סיר בפלטה ממקום למקום. האם מותר או אסור? זה גם שאלה מצויה. אם רוצים להעביר את הסיר למקום יותר רותח, למה? שיהיה יותר טוב, חמין יותר מבעבע. כל זה בעזר השם יתברך בשיעור הבא. אז ברוך השם, אנחנו ממשיכים, מתקדמים, מתחילים את הקיץ בעוז ותעצומות, להגדיל תורה ולהדירה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, ומצחן ושכל טוב.

0: טוב בעיני אלוהים ואדם. אמרתי כבר עשרות פעמים, אבל צריך לחזור. גם פסוקים בתפילה אנחנו חוזרים עליהם יום יום, כמה פעמים ביום. אשריכם הטוב חלקכם, אלו משכימי קום. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. בדרך לפרנסתם כבר מתחילים תיום בדבר השם, זו הלכה. מחמם את הלב. זכינו חול המועד קצת להסתובב, לפגוש את החברים בכל מיני ערים בארץ. וברוך השם אני פוגש המון אנשים, חברים שלנו, איתנו כל בוקר. זה נוסע מאשקלון לאשדוד, וזה ברחובות, כפר סבא, ברוך השם. יחד נעלה ונתעלה ונאריך ימים בשמחות וגיל. יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: קול ברמה 105.7 FM.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
1: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
2: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, בוקר, בוקר מבורך לכל מי שמצטרף אלינו כאן השידור בפסיעת הדשמיים, גם לשיעור היקר הזה שבא עלינו טובה ולברכה. הבוקר הזה מביא תועדף, אין דלת עדות נאמנה. כך אמר דוד המלך על משפטי התורה, שהרי זה נאמן, והרי זה בא לפנינו כל בוקר בדיוק בזמן. פותחים את הבוקר בחסדי השם יתברך עלינו, תמיד הגמרות מונחות בבית המדרש ולכתך בדרך. ודיברת בם בתוך המסכת הנפלאה הזו, פרק רביעי, פרק בהמה המקשה לילד. אנחנו יוצאים לדרך, אתם איתנו, לשעה הזו, שבא עלינו טובה ולברכה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולומר, אל תמת האור, ולא אל תאור תמלו, על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים על לברר עוד עניינים שעסקנו מהם בדף הקודם לגבי איבר המדולל ולגבי איבר היוצא. האם יש על זה תומעת עבר מן החי? יש על זה איסור נבלה? האם השחיטה מתארת או לא מתארת? את כל זה עסקנו, ביררנו, התפלפלנו בדף הקודם, ואז הבאנו בסוף את שיטת רב יצחק בר יוסף שהסביר את דברי רבי יוחנן, שלדעת רבי יוחנן כולם מודים באיבר שהוא מדולדל, שהשחיטה אינה עושה את גמר הנפילה. בלשון הגמר הזה נקרא ניפול, והאיבר יהיה טהור. אנחנו נעסוק ונביא גם סיוע לדבריו, מה שמתחיל בסוף הדף הקודם. אמר רבי יוסף,

נקות דרב יצחק בר יוסף, בידך דהיינו עיקר דבריו ומה שאמר שבין לפי רבים ירבין לפי חכמים שחיטה אינה עושה ניפול, כיוון דרבה בר בר חנה קאי כבדהו סובר כמו, דתנה בדברי הברייתא, יש פסוק שנאמר בתורם, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. דרשו חכמים להביא האיבר והבשר המדולדלין בבהמה ובחיה ובעוף ושחתן, שהן אסורים באכילה, כמו שבעצם דרש רבי יוחנן, ונראה את זה גם בהמשך, שבשר בשדה טרפה זה בשר מן החי. אומרת הגמרא, לומר לך שהם אסורין להביא איבר ובשר ומדולדל שהם אסורין. ואמר אבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, אפילו שפשטו את הדרשה משמע שזה אסור מן התורה, אבל עדיין זה לא כך. וכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. אומרת הגמרא, אין בהם אלא מצוות פרוש בלבד, היינו אין בזה איסור לא תעשה מן התורה של עבר מן החי. חכמים אלו שציוו לפרוש ולהימנע מאכילתם, כיוון שזה נראה כמו עבר מן החי. אז בעצם הדרשה הזו זה בגדר אסמכתא, כי הרי מבואר שלדעת רבי יוחנן השחיטה אינה עושה ניפול, ולכן גם אין בזה איסור עבר מן החי מן התורה, כמו שאמר רב יצחק בר יוסף. ממשיכה הגמרא ודנה עדיין בעניין הזה, בואו תהיו איתנו בדף עין דלת עמוד א', יתיב רב יוסף כמדי רב אונה, ויעטיב וכאמר. אמר רב יהודה, אמר רב, החלום לזה, אם אוכל את האיבר המדולדל, לוקה עליו, כיוון שאיסורו מן התורה. אמר לאהו מרבנן, אהו מרבנן זה בעצם תלמיד חכם זקן שנקרא אהו מרבנן, ואילו צעיר נקרא צורבה מרבנן. זה אומר לנו רשי, אומר את הגמרא, אמר לאהו מרבנן, לא תציטו אלה, אל תשמעו לו לרב יוסף, כיוון שדבריו אינם נכונים. אחי אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמד רב, אך לא לזה, לאיבר המדולדל אינו לוקה, כיוון שאין בו אלא מצוות פרוש בלבד מדי רבנן. אמר לרבונה לרב יוסף, ענן אמן נסמוך, על מי אנחנו סומכים כדי להכריע את ההלכה, כי יש פה מחלוקת. אדרינו רב יוסף להפה, רב יוסף כעס, כיוון שרב הונה לא הבין את דבריו בצורה הנכונה, הוא סבר שהוא חולק עם אותו חכם, האם כן לוקים או לא לוקים. אמר לו רב יוסף לרב הונה, מהי קושיה? מה זאת אומרת על מי נסמוך? אנחנו לא חולקים, כי אמרי אנשן שלוקם, זהו במיטה של הבהמה, דעושה ניפול, כאשר הבהמה מת, אנחנו דנים את האיבר, כאילו שהוא נפל ממנה קודם לכן, ולכן הוא לוקה משום עבר מן החי. בעצם רב בא לחדש רבותיי שכדי להלקות צריך להתרות בו משום עבר מן החי. אבל כי אמר איהו, מה שאותו חכם אמר, זה דווקא בשחיטה. שחיטה אינה עושה ניפול, וגם בזה אני מודה שזה לא רק מצוות לפרוש, וודאי שאין עליה מלכות. הלאה, ממשיכה הגמרא ונוגעה דווקא בנקודה הזו של ניפול. אמר רבה, מנעה מילתא דאמור רבנן, מה שאמרו חכמים, מיתה עושה ניפול, ושחיטה אינה עושה ניפול. דהיינו, המיטה עושה גמר נפילה, שחיטה לא עושה גמר נפילה. דכתיב לגבי תומת השרצים וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, איתמה. הפסוק על מה מדבר רבותיי? על עבר שנפל מן השרץ, כי יש לנו שלושה פסוקים שנאמרו בתומת השרצים. גם כל הנוגע בהם במותם איתמה, וכל אשר ייפול מהם עליו במותם איתמה, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו איתמה. בעצם זה בא לבאר ולרבות גם כשהוא נוגע בשרץ כולו לאחר מיטה. והפסוק השני והשלישי, מדובר בעבר מן השרץ שנפל. אומרת הגמרא, למעות מי? היא למה למעות? היא נאמר שהפסוק בא למעט שאיבר שנפל מאחד מהשרצים בחייהם אינו מתם, וכל התאומה תהיה רק לאחר מיטתו. אי אפשר לומר כך, כיוון שמנבלתם נפקה, כבר למדנו את זה מהפסוק שנאמר, מנבלתם עליו איתמה. אלא שמע אמינה, אומרת הגמרא, שהפסוק הראשון בא לחדש לנו כאן בדברי הגמרא, כל אל בוקר שמיתם עושה ניפול, ואין שחיטה עושה ניפול, וכך בעצם כוונת הדברים, כל אשר ייפול מהם, כל נפילה שיש בהם זה במותם, המיטה לבדה היא זו שגורמת ניפול לאיברים שמדולדלים, השחיטה אינה מפלת. שואלת הגמרא, אמר לרבה דבר אבא לרבה, והקרא בשרצים כתיב, ובשרצים לא שייך בכלל מושג של שחיטה. אז לא שייך גם לומר שהפסוק ממעט דבר שלא שייך בו. אז מאיפה תלמד שאכן השחיטה אינה מפלת? אמר לענה לו רבה לרב עד אבר אבה, הדין הזה נלמד באופן אחר. אם אינו עניין לשרצים דלאו בני שחיטה נינום, תנאו עניין לבהמה. והכתוב בא ללמד לגבי בהמה ששחיטה אינה עושה ניפול. ואקת,

תטוענת הגמרא, מי בא אלה? צריך את זה? לדרוש דין אחר, ששרצים מתמים רק כאשר הם כעין זמן מיתה. דיינו שהם לכין הם מתמים, אבל כשהם יבשים, אינם מתמים. זאת אומרת, שרץ שהיה לך ויבש, כבר אינו מתמה. אז מאיפה נלמד זאת? עונה הגמרא, תרי במותם כתיב. פסוק אחד אנחנו למדים על לחים ולא יבשים. מהפסוק השני למדנו, שמיתה עושה ניפול ואין שחיטה. אינה, ושחיטה, אינה עושה ניפול. ממשיכים על הדף עין דלת עמוד א', זה הדף היומי של היום, חוזרים חזרה לענייני המשנה שאותה ראינו באחרונם, לעניין של איבר היוצא מהעובר. ראינו בדברי המשנה שבהמה מעוברת, והעובר הוציא איתנו מחוץ למעי הבהמה ושחט. לדעת רבי מאיר, האיבר מתמה כנבלה מדין איבר מן החי, כיוון ששחיטת האם לא תיארה את האיבר. לדעת חכמים, השחיטה כן מתארת את האיבר, וזה מדין של תומעת נבלה. בואו נבהר את אופן המחלוקת, תכף גם נמשיך בעניינים נוספים. אמר רב חיסדא, המחלוקת של רבי מאיר וחכמים, האם השחיטה עושה ניפול, והאם היא מתארת, זה רק באיבר דעובר חי. כיוון שנאמר כך, שלפי רבי מאיר, השחיטה עושה ניפול והיא לא מועילה, ולכן לאיבר הזה יש דין של איבר מן החי, וגם הוא מטמא את העובר. לפי חכמים, היות ויש במינו שחיטה, לכן כן מועילה השחיטה גם לאיבר שיוצא, על מנת שיתאר אותו מטומאת נבילה. אבל באיבר דעובר מת, שבמינו אין שחיטה, דברי הכל שחיטה עושה ניפול, והאיבר הוא כן טמא בטומאת נבילה. ורבא אמר, כמחלוקת בזה, כך מחלוקת בזה. כמו שנחלקו רבי מאיר וחכמים לגבי איבר של עובר חי, כך נחלקו לגבי איבר של עובר מת, שבשניהם רבי מאיר מטמא את האיבר בטומאת נבילה, וחכמים מתארים אותו, כיוון שלפי הטעם של רבי מאיר, העובר המת נחשב כמו חי וכאחד מאיברי הבהמה, לקח גם דינו יהיה כשהוא נשחט. ממשיכים לברר עוד עניין מתוך דברי המשנה האחרונה, בין שמונה חי, אמרנו שהוא נחשב כמו נפל, השחיטה לא מתארת אותו, כיוון שאין במינו שחיטה. עסקנו בכך בביור דברי המשנה, בואו נביא ברייטה שחולקת על משנתנו. שואלת הגמרא, והתניא בדברי הברייטה, שם יש נידון לגבי שחיטה של טרפה המתארת, למה לא נלמד טרפה מבהמת מאה ששחיטה לא מתארת? ואמרנו, בהמת מאה אין במינה שחיטה, ולכן השחיטה לא מתארת. אבל טרפה יש במינה שחיטה, ולכן השחיטה מתארת. שואלת הברייתא, בן שמונה חי יוכיח, שאף על פי שיש במינו שחיטה, אין שחיטתו מתארתו. אז נאמר שגם טרפה, השחיטה לא תתאר. הנה התורה מבואר בדברי הברייתא, שבן שמונה כן נחשב שיש במינו שחיטה, לא כמו שבמשנה כתוב שאין במינו שחיטה. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב כהנא, מה שהובא בדברי הברייתא שבן שמונה יש במינו שחיטה, זה הכוונה, אגב אמו. זאת אומרת, הוא ניתר בשחיטת אמו. ותנא דידן משנתנו, לא אמר כך, כיוון שמינה דאמה לא פריך, זאת אומרת, לפי דעתו זה לא נחשב שיש במינו שחיטה, היות ומצד עצמו באמת אין בו תורת שחיטה. שואלת הגמרא, אם כך, ולאי תנא דפריך לפי התנא של הברייתא, שבן שמונה נחשב שיש במינו שחיטה, אגב אמו, ולכן מזה תוכל לומר שטרפה נלנד מבהמה שאין שחיטה מטמאתה, מטהרתה. אז טרפה דשחיטתה מטהרתה מנה לה, הרי כל החילוק רבותיי בין טרפה לבהמת מאה, ומצד שטרפה יש במינה שחיטה, ולכן השחיטה מתארת, אבל בהמת מאה אין במינה שחיטה, לכן השחיטה לא מתארת. אבל כיוון שגם בבן שמונה חי יש במינו שחיטה, והשחיטה לא מתארת, מכך נוכל להוכיח שמה שיש במינה של הטרפה שחיטה, זה לא סיבה לומר שהיא תתאר את השחיטה. אז נוכל גם שוב לומר וללמוד מבהמת מאה שהשחיטה לא מתארת. על זה הגמרא מתרצת, נפקא למידי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, ואמר לבהמת ניתא תנא, אמר קרא, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא. מה זה מן הבהמה? מקצת בהמה מטמאה, ויש מקצת בהמה שאינה מטמאה. ואיזו אומרת הגמרא? זו טרפה ששחטה, שאפילו שהיא כמוה מחמת הטרפה, היא לא מטמאת. לפי זה הגמרא ממשיכה ומסתפקת בעונינה שדומה לכך, בא רב הושעיה, הושיט האדם את ידו למעי בהמה,
מה הדין שבהמה מעוברת ושחט את בן העובר בן 9 חודשים שהוא חי שהיה בתוכה? מהו, האם השחיטה מועילה כדי להתיר אותו באכילה או לא? תיבע לרבי מאיר ותיבע לרבנן. זאת אומרת, הרי הם נחלקו. לפי רבי מאיר, שחיטת האם לא מתירה בן 9 חי שבתוכה, וכדי להתיר אותו צריך לשחוט אותו בפני עצמו. לדעת חכמים, השחיטה של האמא כן מתירה אותו באכילה. אומרת הגמרא, תיבע לרבי מאיר, עד כאן לא קמה רבי מאיר לגבי בן פקועם, דווקא שהוא טעון שחיטה, שהשחיטה עצמו מועילה. אני מילה, איך עדי יצא לאוויר העולם, אז הוא נחשב כמו בהמה גמורה והשחיטה מועילה. אבל כל הזמן שהוא במעי אמו, לא שריה להשחיטה. או דילמה, אפילו לרבנן, נוכל לבוא ולהסתפק שלומרות שהם סוברים ששחיטת האמא מועילה, יש צד לומר שארבעה סימנים אכשר ברחמנם, דיינו 2 של אמו ו2 שלו, שאפילו שיש לו יותר על ידי השחיטה, יש גם יותר על שחיטת סימני עצמו. אמר רב חנניה, תשמע, בוא ותראה ראיה מהמשנה שלנו, כי הרי במשנה ראינו שיש דיון למה לא נלמד שהשחיטה לא מתארת טרפה כמו שהיא לא מתארת בהמת מאה, ואמרנו שלטרפה הייתה שעת הכושר, ואילו לבהמת מאה לא הייתה שעת הכושר. אבל עדיין הרי הנה במקרה שנולדה טרפה מן הבטן, שמזמן הלידה היא הייתה טרפה ומעולם לא היה לה שעת הכושר, ואתה רואה שכן השחיטה מתארת, אז אם כך נכון לבוא ולומר רב חנניה, ואם איתה, אם אכן יש צד ששחיטה במאה האמא היא נקראת שחיטה, אם כך משכחת לידה איתה שעת הכושר, דאי ביי אייל ידה ושחת, הרי אם ירצו כן יכול להכניס ידד למאה בהמה ולשחוט. למה המשנה אומרת שאין שעת הכושר לטרפה מן הבטן? דוחה הגמרא, אמר לרבה, תנה, צריך לבוא ולומר בדברי המשנה שנוצרה טרפה מן הבטן, כי הרי כבר מתחילת היצירה זה היה טרפה, ועל האופן הזה נאמר במשנה שאין לה כלל שעת הכושר אפילו בעודה במאה אמא, ומשכחת לה בבעלת 5 רגליים. הרגל הנוספת ודאי שאתה קיימת מתחילת היצירה בבטן, ולכן באופן כזה כן צריך לבוא ולהעמיד את הדברים. יוצאים כך במקרה שלנו לסיכום הסוגיה שעסקנו גם לגבי טריפה, גם לגבי איבר ובשר מדולדלים, וגם לגבי איבר של עובר שיצא מרחם אמו. ראינו בכל האופנים הללו גם לגבי טריפה בעניין אכילה, שטריפה אסורה באכילה. לגבי טומאה, אמרנו שאם הבהמה מתה, אז הרי היא טמאה טומאת נבלה, ואם הבהמה נשחיתה, אז השחיתה כן מתארת אותה מטומאת נבלה, אבל עדיין יש עליה טומאה דרבנן. דיברנו גם על איבר המדולדל ובשר שמדולדל בבהמה, ואמרנו שאם הבהמה מתה, המיטה עושה ניפול, וזה כאילו שהאיבר והבשר פרשו מהחיים. לכן לגבי האכילה, האיבר יהיה אסור באכילה מדין עבר מן החי, והבשר יהיה אסור באכילה משום בשר מן החי. אם הבהמה נשחטה, יש מחלוקת האם השחיטה עושה ניפול או לא, ובזה גם הבאנו מחלוקת לגבי האכילה ולגבי טומאה. כן, לגבי גם עובר, איבר של עובר שיצא מרחם אמו, גם פה נחלקנו לגבי אכילה ולגבי טומאה. לגבי האכילה, האיבר אסור באכילה בכל עניין. לגבי טומאה, ראינו שיש בזה גם נידונים, ובכך זה סיכום הדברים. אנחנו ממשיכים הלאה למשנה נוספת שהולכת לדון בעיקרו של דין בן פקוע, כמו שדיברנו ואמרנו שעובר שנמצא בבטן אמו לאחר שחיטה, הוא ניתר בשחיטת אמו, ולמדו זאת מהפסוק שנאמר, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, 2 פרסות. מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, מהמילה כל, באנו לרבות עובר במעי אמו, כל מה שנמצא בתוך הבהמה הרי הוא מותר בשחיטתה, וזה מה שנקרא בן פקוע. בואו נראה ונדון בדברי המשנה. השוחט את הבהמה ומצא בתוכה עובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, והוא רוצה לאכול את העובר, קורעו, הוא לא צריך שחיטה, כי הוא נכלל כל בבהמה תאכלו, ומוציא את דמו, כי הרי האדם אסור באכילה, ובכך העובר מותר באכילה. אבל אם הוא מצא בן 9 חי, ובא לאכול אותו, הוא טעון שחיטה בפני עצמו, כיוון שזה נקרא בהמה גמורה, שקלו חודשי עיבורו, וגם אומרת המשנה, הוא חייב באותו ואת בנו, זה אומר שאסור לשחוט את העובר באותו היום שנשחטה האמא. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים גם בן 9 חי, שימו לב לחילוק הנפלא הזה, שחיטת אמו מטהרתו. חכמים סוברים שרק בן 9 שקלו חדשה ונולד בחיי אמו, הוא טעון שחיטה בפני עצמו, אבל בעודו במאה אמו, הרי הוא ניתר בשחיטתה. ממשיכים לדף עין דלת עמוד בית, רבי שמעון שזורי אומר, אפילו כשבן 9 חי,
ונמצא במאה אימו, גדל והוא בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אימו מטהרתו יהיה מותר באכילה, ללא זמן מסוים, ללא הגבלת תאריך, יהיה מותר באכילה, בלא שחיטה. והמשנה מסיימת בדברה ואומרת, שכל הדיון כרגע לגבי בן פקועה, מתי הוא ניתר בשחיטת האימא,

זה רק כאשר האמא נשחטם. אבל אם קרעה לבהמה ולא שחט אותה, ומצא בה בן תשעה חי, טעון שחיטה. למה? לפי שלא נשחטה אמו. דין מאוד מאוד יסודי. עוברים על דברי הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, לא הלכו בו, אלא על עסקי שחיטה בלבד. דהיינו, חכמים דיברו על בן פקועה, כדי להקל ולהתיר בשחיטת אמו, שרק כלפי הדבר הזה, שהעובר צריך שחיטה. אז כדי להתיר איסור, מועילה שחיטת האמא להתירו. אבל לשאר העניינים חכמים מודים שיש לו דין כמו בהמה גמורה. למעות מאי, למעות חלבו וגידו. החלב וגיד הנושה של בן תשעה שהוא חי, אסורים כמו כל בהמה. וחלבו אומרת הגמרא דמאי, איזה חלב רבי הושעיה בא למעט, שגם לפי חכמים שחיטת האמא לא מתירה. הרי אילמה מדובר בחלבו דשליל, חלב של בן פקועה, הרי והמפלג פליג, נחלקו בזה כבר רבי מאיר וחכמים. דתניא, גיד הנשה, נוהג איסורו בשליל, שליל זה עובר, וחלבו אסור, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גיד הנשה אינו נוהג בשליל, וחלבו מותר. ואמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, כל המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה דווקא בבן תשעה חי. והלך רבי מאיר לשיטתו, שהוא סובר שגם אם נשחטה אמו בעודו במאה והוציא אותו, הוא לא ניתר בשחיטת האמא, הוא טעון שחיטה בעצמו, אז גם החודשים והאוויר, הרי הם גורמים להחשיב אותו ככל בהמה, ולכן החלב והגיד יהיו אסורים. ורבי יהודה שכן מתיר חלב וגיד של בן פקועה, הוא לפי שיטתו, כי הוא סובר שזה ניתר בשחיטת האמא, אז זה לא בהמה גמורה, לכן גם החלב והגיד יהיו מותרים. אז ודאי שלא נוכל לפרש בדברי הגמרא, חלבו דמאי, מה שרבי הושעיה בא למעט, זה הכוונה על החלב והגיד, כי בזה ראינו שיש מחלוקת. אלא אומרת הגמרא, חלבו דגיד, מה שנמצא בירך הבהמה, ששם יש איזשהו כף ועיגול של בשר שסובבים את עצם הקולית, גד הנשה נמשך לאורכו ויוצאים מהגיד הזה, כנוקוקות, איזה גידים קטנים שעוברים בתוך הבשר של הירך, שם בסמוך לגיד יש שומן, שאפילו שהוא מתפשט בתוך ירך הבהמה, זה לא החלב שהתורה באה והסרה. אומרת הגמרא, ועדיין טוענת הגמרא, מפלג פליג דתניא, גיד הנשה מחטט אחריו בכל מקום שהוא, דהיינו מנקה אותו וחותך שמנו מעיקרו. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר גוממו עם השופי, דהיינו הוא בעצם בא ולוקח אותו, הוא לוקח אותו, חותך אותו, את הגיד וגם את החלב לגובה הבשר, כיוון שרק הגיד והשומן של הגיד הם נמצאים בחלק הזה, במקום הזה, שנקרא בשר השופי למעלה, ולכן ממה שרבי מאיר בא ואמר בכל מקום שהוא, משמע שגם באותו מקום צריך לנקות, הנה לנו שגם חלב הגיד תלוי במחלוקת. אלא בהכרח אומרת על גמרא על כך, אלא אי איתמר, אחי איתמר. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, לא הלכו בו חכמים לגבי בן תשעה כדי להתיר אותו, אלא על עסקי אכילה בלבד, שלפי חכמים מותר לאכול אותו בלא שחיטה, ומותר גם לאכול את החלב והגיד, למעותם רובעו וחורש בו. דהיינו שמי שרובע בן פקוע חייב מיתם, ואם הוא צירף שור בן פקוע לחמור וחרש איתם יחד בשדה, הרי הוא לוקה מדין פקוע. כלאה באמה. ממשיכים על הרבותיי לעוד עניין גם בסוגיה הזו. אמר רבי שמעון בן לקיש, לדברי רבי יהודה שמתיר בחלבון, מתיר גם בדמו, אדם יהיה מותר באכילה. לדברי רבי מאיר שאוסר בחלבון, אוסר בדמו. ורבי יוחנן אמר אף לדברי רבי יהודה שמתיר בחלבון, אוסר בדמו, כיוון שהוא מודה ששחיטת האמא לא מתירה את הדם באכילה. איתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הוא מקשה עליו מהמשנה שבה נאמר שבן שמונה שמותר בשחיטת אמו, קוראו ומוציא את דמו. הנה מבואר שדמו של בן פקוע אסור גם באופן ששחיטת האמא התירה את השליל ואת החלב. אז איך אמר רבי יהודה שהתיר את חלבו של בן תשעה חי, התיר גם את דמו? אמר רבי זרע, זה לא הכוונה להתיר את הדם באכילה. הכוונה לומר שלפי מי שמתיר בחלב, הוא לא אנוש כרת על הדם, אלא רק איסור שלו. אבל עדיין למען קאמרינן, למי אתה אומר זאת? מי זה מתיר את החלב? אלו לרבי יהודה שסובר שהחלב הוא מותר, לא יאה אל הדם התמצית, מה שיוצא לאחר מיתן. דתניא, דם התמצית הרי הוא באזערה. רבי יהודה אומר, גם בעיקרת, אז כלפי מי אתה רוצה לטעון שבא ואומר שאכן הדבר הזה יהיה מותר?
תרגם הרב יוסף ברדר רב סלע חסידה, כמדר רב

הפאפה, שבאופן כזה אפילו שלרבי יהודה הוא חייב כרת גם בדם התמצית, הרי הוא מודה שבדם של בן פקועה הוא לא חייב כרת. למה? דאית לרבי יהודה הקש דם וכל דם. פעם אחת כתוב איש איש אשר יאכל כל דם, כל זה בא לרבות גם דם התמצית שעליו חייבים כרת. נמצא לומר לנו שההקש הוא כך, כל אחד מחייב אדם הנפש, מחייב אדם התמצית. אבל כל אחד לא מחייב אדם הנפש, לא מחייב על דם התמצית, ולכן פה, כל מקום שלא חייב כרת על עיקר אדם, כמו בן פקועה, שלא שייך בו דם הנפש, כיוון שזה לא בהמה לעצמו, אין בו חיוב כרת גם על דם איבריו, אפילו שהם כמו דם התמצית. ממשיכה הגמרא ועוברת לעוד עניין, מה שאנחנו מכירים, מה שהתורה גם מצווה, פטר חמור תבדה בשם, וגם שה נקבה ובעל מום כשר לבדוד בו. לעומת זאת, אם השה הוא חי, יכול לבדוד בו אפילו שהוא לא שווה בערכו לפטר החמור, אבל אל תבדה בשמת או בשר חפצים. איך זה קשור אלינו? האם אפשר לבדוד פטר חמור בבן פקועה? איבע ילאו, מה הוא לבדוד פטר חמור בשם? בן פקועה. אל יבדי רבי מאיר לא תיבע אלך, דכיוון דאמר שבן תשעה חי טעון שחיטה, אז שה מעל יהו, ואפשר לבדוד בו. כי תיבע אלך אל יבדי רבנן, דאמר שחיטת אמו מטהרתו. מה יהיה דינו לגבי פדיון פטר חמור? האם כיוון דאמר דשחיטת אמו מטהרתו, הרי הוא כבשרה בדיקולהו, זה כמו בשר שמונח בסל, ואי אפשר לבדות, או דילמה כיוון דרעית ואזיל ורעית ואתם, הוא רץ והולך, רץ ובא, אז שה קרינה בה, ואפשר לבדות. ובזה נחלקו האמוראים, דף עין דלת, עמוד ב', מר זוטרה אמר אין פודים, ורב אשי אמר פודין. אמר לרב אשי למר זוטרה, מה היא דעתך לומר שלא פודים? מה דגמרת שה, שם היפסחים? כמו שבן פקועה פסול לפסח כי הוא יוצא דופן, אז גם לפדיון פטר חמור יהיה פסול? אם כך בוא ותמשיך עוד את לימוד הגזרה השווה. מה להלן בפסח כשרה קורבן זכר ותמים ובן שנה? אף כאן בפדיון פטר חמור תאמר שרק שה זכר תמים ובן שנה. על זה נאמר לומר זוטרה, וכל פטר חמור תבדה בסב, אם לא תבדה פעמיים ריבה, גם נקבה, גם בעל מום, וגם שהוא לא בן שנה, שכן אפשר לבדות. נו, אם כך, טוען לו רב אשי, אם תבדה, תבדה זה בא לרבות, אז אפילו כל מי לנמי ונכשיר גם בן פקועה לפדיון, איזה מתיקות, איזה פלפול. אמר לומר זוטרה, אם כך, אם כן זאת הגזרה שווה, אז שה, שה, מה היא האנלה? הרי יוצא שלא לומדים כלום, אלא על כורכך, הגזרה שווה מלמדת שבן פקועה פסול לפדיון, כמו שפסול גם לקורבן פסח. אבל נקבה ובעל מום, כן אני יכול לרבות מהמילים תבדה, תבדה. והגזרה שווה לא תבוא למעט נקבה ובעל מום, כי יותר מסתבר שכוונת התורה למעט בן פקועה מפדיון. הלאה, ממשיכים עוד עניינים נוספים שקשורים לגבי טומאה וטהרה. כמו שהסברנו בעבר שבטומאה יש כמה דרגות, אבי אבות הטומאה, אב הטומאה, ראשון לטומאה, שני לטומאה, שמי שנוגע בטומאה הוא לא טמא באותה דרכה, בעצם הוא יורד בדבר. בואו נדון לגבי בהמה שחוטה בסוגיה הזו. איבע ילאו, כאשר נמצא עובר בן תשעה חודשים חי במעי אמו לאחר שחיטתם, ואמרנו שלפי חכמים הוא מותר בשחיטת אמו, מה הוא למנות בו ראשון ושני? זאת אומרת, אם נגע אב הטומאה באמא, האם תהיה ראשון לטומאה והוא יהיה שני? או שגם הוא יהיה ראשון לטומאה כמו אמו? שמתם לב, יש פה בעצם הגבלה לגבי היתר השחיטה. האם נוכל גם לשים הגבלה לגבי דרגת הטומאה? ובזה נחלקו האמוראים. רבי יוחנן אמר מונים בו ראשון ושני, כיוון שהוא והאמא זה שני גופים נפרדים. הגיס של רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש, אמר אין מונים בו ראשון ושני, הרי הם גוף אחד. נעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו. האגוז והקליפה, אחד הם כלפי דיני טומאה, כי הקליפה שומרת על האגוז, גם פה האמא והעובר, הרי הם אחד. איתי והקשה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, במשנה למדנו שאם העובר הוציא את ידו ושחט את האמא, ואחר כך חתך את היד, הבשר של העובר טמא טומאת מגע נבלה, כיוון שהאיבר יצא החוצה, הרי הוא מטמא, וזה אב הטומאה, והוא גם מטמא את הבשר של העובר. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, הבשר טמא בטומאת מגע, טרפה, שחוטה, אז אומר לו ככה, בישלמה לדידי כאמינה, דאמינה חד גופאים, העובר והאמא זה גוף אחד, היינו

0: להתקשר בדמדים, לכן שייך טומאה בעובר, כיוון שכל אוכל צריך הכשר משקים כדי לקבל טומאה. ופה במקרה שלנו, דם השחיטה של האימא מכשיר את כולה לקבל טומאה, גם במקום שלא נגע בו הדם, ויוד וזה גוף אחד, אז הוא מוכשר על ידה. אלא לדידך, לפי שיטתך, אומר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, שזה שני גופים נפרדים, במה העובר הוכשר לקבל טומאה. הרי רק האימא הוכשרה בדם שחיטתה. אז איך המשנה אומרת שבשר העובר תמה כנבלה? אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, העובר הוכשר בשחיטה. כדעת רבי שמעון, שאותו ראינו בתחילת המסכת, שהוא סובר שעצם השחיטה מכשירה גם בלי שיצא דם, ולכן אפילו שהם נחשבים כמו שני גופים ודם השחיטה לא הכשירו, כיוון ששחיטת האימא מועילה להתיר, הרי הוא נחשב כשחוט, ולכן הוא גם מוכשר על ידי עצם השחיטה. זה בדין הכך שערבנו, ובזה בעצם הגמרא באה ומיישבת את העניין. יש לנו עוד סוגיה ועוד המשך של שאלה, מביאה הגמרא את זה לפנינו, לגבי רבי יוחנן שמקשה על ריש לקיש. היטיב רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, על מה הוא מקשה עליו? מדברי הברייתא, בן 9 חודשים חי שנמצא במעי אמו לאחר השחיטה, הותר בשחיטתה וגדל ועבר בנהר, הוכשר לקבל טומאה. ואם הלך אחר כך לבית הקברות, נטמא. אז אומר לו רבי יוחנן, בישלמה לדידי דאמינתרי גופי נינו, לכן הוא לא הוכשר על ידי דם השחיטה, משום אחי הוא הוכשר במי הנהר, אין, לכן אם הוא ילך לבית הקברות, הרי הוא נטמא. אבל אם הוא לא הוכשר במי הנהר, הוא לא נטמא בבית הקברות, כי הטומאה לא תחול עליו. אלא תראו איזה קושייה נפלא. אלא לדידך דאמר תחד גופה הוא, אז למה הברייתא מעמידה שהוא הוכשר דווקא על ידי מי הנהר? התקשר בדמה דאימה, הוא כבר הוכשר לפני כן, שאלה נפלאה. מתרצת על כך הגמרא, מדובר בשחיטה יבשתה, שלא יצא דם בשעת השחיטה, וזה לא כמו רבי שמעון שרבי יוחנן רצה ללמוד כמותו, אלא כדעת מי שחולק וסובר שהשחיטה לא מכשירה, אלא רק דם השחיטה. ולכן, היות ולא יצא דם, העובר ואימו לא הוכשרו בשחיטה, לכן מובהר שצריך הכשר במקרה הזה שעבר בממי הנער. נפלא ביותר הסוגיה שבה העמדנו. אנחנו נמשיך הלאה לעסוק בדף הבא שעבור עלינו לטובה, כי את הדף היומי להיום בחסדה שמתברך סיימנו. אשריכם ואשרי חלקכם, המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: קיבלת עליך סדר בלימוד תורה? אתה לא יושן בלילה אם לא גמרת את ההספק. קיבלת עליך להחזיק אברכים? אתה לא אוכל אם לא עברת המשכורת בזמן. אין דבר כזה. זה לא קיים. מי שיודע לקחת אחריות, יכול להצליח. לא היה פעם אחת, גם בשנים הכי קשות, שהיה מיתון בתקופות שאם אני אזכיר לכם, אתם נשארים על הכיסא. לא היה פעם אחת שלא הדבקתי את כל היעדים שרציתי. קדוש ברוך הוא עוזר לאדם שיודע לקחת אחריות. בעיניי היום בערך 47% מהאוכלוסייה, מכילה שאני אגיד סליחה, מכילה לא מתכוון לאף אחד, אבל 45-47% מהאוכלוסייה לדעתי לפחות, סובלים מחוסר לקיחת אחריות. אם אתה מסוגל להמשיך לסדר היום ולא גמרת מטלות, יש לך בעיה. לא אמרתי שכל דבר התקע את החיים, לא, מעולם לא נתקעתי. פעם פספסתי לכם שיעור? לא, אם לא הגעתי לא הייתי בארץ. הנה עכשיו תכף אני מתחיל שנה 12 עד 120, יש לי עוד 800 שנה איתכם ביחד. אפילו אחי לא פספסתי אפילו פעם אחת. אם אני בארץ הייתי בשיעור, לא פספסתי. מישהו יודע כמה דברים היה לי היום על הפרק? לא, זה לא מעניין בכלל. מגיע כמו חייל בזמן, למה? מילה נקרא אחריות. מאיפה אני יודע? ככה למדתי מאבא שלי. מאיפה אבא שלי יודע? ככה הוא למד מאבא שלו. וזה, לא יורשים את זה, עובדים על זה מאוד קשה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א' משנה ח'. אומרת המשנה, כמובן אנחנו כמו שאמרנו אפשר להקדיש את הלימוד של המשניות לילוי נשמת, לרפואה, להצלחה ב-025875871 025875871 שלוחה 0, אני משתדל לחזור, שיהיה לכם יום טוב ומבורך. אומרת המשנה, ואין עושים תכשיטים לעבודה זרה כגון כתלועות, שרשאות לצוואר ונזמים לאף וטבעות על האצבעות. רבי אליעזר אומר בשכר מותר, אם ישראל מקבל שכר בעד עבודה זו מותר לו לעשות תכשיטים לעבודה זרה. בנוסח אחר אין גורסים כל הפסקה הזאת, שלא מסתבר הדבר שיתיר איזה טענה שהוא לעשות לכתחילה תכשיטי עבודה זרה. יש בזה גרסאות. אין מוכרים להם לגויים בארץ ישראל במחובה לקרקע גיון אילנות ותבואה שלא נקצרה עדיין, שכל המחובה לקרקע הרי הוא כקרקע.

0: בקרקע. והתורה אמרה ולא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. אבל מוכר הוא ישראל לגוי שיקצץ לאחר שקיצץ המחבר, כגון אילנות לאחר שיקצצם, או תבועה לאחר שקצרה, שאין במחירת התלוי סיבה לחניית קרקע. רבי יהודה אומר, מוכר הוא לא במחובר על מנת לקוץ, בתנאי שקצוע הגולל הלוקח יש מפרשים, שרבי יהודה אינו חולק על תנא קמא, אלא בא לפרש דבריו, ואין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, גזירה שמא גם אם קראו להם ויעברו על עליו לא תכונם. ואין צריך לומר שאסור להזכיר להם שדות, גזירה משום מכירתם, שבמכירת שדות מלבד האיסור שלא תכונם, הרי הוא מפקיע ממעשרות. ובסוריה שכבש המלך דוד ואין קדושתן כקדושת ארץ ישראל, מזכירים להם בתים ואין גוזרים בהם שם משום מכירה, ושאף אם הם קראו לו אינם עוברים על איסור לא תכונם, אבל לא שדות, לפי שיש במכירתם גם הפקעת מעשרות. בחוץ לארץ מוכרים להם בתים ומזכירים שדות, כי אין בעיה. דברי רב מאיר, רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים ואין גוזרים משום מכירה, אבל לא שדות, שיש בהם גם הפקעת ממעשרות. ובסוריה מוכרים בתים ומזכירים שדות, ובחוץ לארץ מוכרים אלו ואלו. אז בעצם אסור למכור בגויים בארץ ישראל במכור על הקרקע, כגון יונות ותבואה שלא גזרה עדיין, שכל המכור על הקרקע הרי הוא כקרקע. והתורה אמרה, לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. אנשים לא יודעים, לפעמים נתקעים עם דירה בלוד, ברמלה, במקומות כאלה, ורוצים למכור לגוי, או שזה מסעדה או משהו. צריך לדעת שיש איסור גמור למכור קרקע לגוי בארץ ישראל. חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע משנה תורה, משה רבנו חוזר ומסכם את כל מה שקרה לעם ישראל במדבר, ומשה רבנו כשהוא מדבר על חטא המרגלים, הוא מוסיף משפט שלא כתוב בזמן אמת בחומש במדבר, כאן הוא מוסיף אותו משפט שמסביר את המניע, את המוטיבציה של עם ישראל לזלזל בארץ ישראל, לא לרצות לעלות לארץ. אומר משה רבנו, אומר את התורה, ותרגנו באהוליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. עם ישראל אומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, כביכול, חס וחלילה, בשנאה, כעונש. אומר הספורנו, עבדנו עבדה זרה במצרים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו ומוציא אותנו ממצרים. למה הוא לא משאיר אותנו שם ונותן לנו את השליטה על מצרים? מצרים ארץ טובה, יש בה נילוס, יש בה מים בלי סוף, בארץ ישראל אין מים. למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים? בשנאת השם אותנו. השם כועס עלינו, מעניש אותנו, חס וחלילה שונא אותנו, ולכן אתם לא רוצים לעלות לארץ ישראל. אתם מרגישים שזה עונש שמונע משנאה, וכשיש כזה דבר, תמיד מנסים להתחמק, תמיד מנסים לברוח, תמיד מנסים לא לבצע אותו. אבל האמת, כותב רש"י, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. אומר רש"י, כמו שאומר משל אדיוט, מה דבליבך על רחמך, זה מה שבליבי הלך. מה שאתה אומר, אם נשאל מישהו, תגיד לי, פלוני, הוא אוהב אותך, הוא שונא אותך, ואז אומר, פלוני הזה, הוא שונא אותי, הוא כל היום נגדי, הוא כל היום עושה לי רע. אם אתה אומר שהוא שונא אותך, הרבה פעמים הסיבה שאתה חושב, מרגיש, אומר שהוא שונא אותך, זה מתחיל בלב שלך. בגלל שאתה יש לך רגשות של שנאה, של תנאה ביחס אל האדם הזה, אתה אומר, חושב, מרגיש שהוא זה ששונא אותך. והאמת הרבה פעמים היא הפוכה בדיוק. אז איך זה עובד? איך זה עובד? למה אנחנו הרבה פעמים חושבים את מה שאנחנו מרגישים בלב שלנו, שאנשים אחרים הם אלה שעושים לנו את זה? כיוון שיש כלל, המוח של הבן אדם, הלב, הרגשות שלנו, הם רוצים להיות סימטרים. המוח של הבן אדם מנסה ליצור סימטריה ברגשות. וכמו שאנחנו יודעים, בעלי המוסר מדגישים בכל רובדי עבודת השם, עבודת המידות, שאחר הפעולות נמשכים הלבבות. כשאדם לא נמצא בדרגה מסוימת, הוא לא באמת מאמין במשהו מסוים, אבל הוא בכל זאת עושה את הפעולות כאילו הוא מאמין, כאילו הוא בדרגה הזאת, הוא מתאמץ בכל זאת לעשות אותם, הלבבות יימשכו אחרי הפעולות. למה? כיוון שברגע שאדם עושה פעולה, הלב, המוח, הוא אומר, רגע, אם אני פועל בצורה כזאת, כנראה שאני באמת צריך להיות כזה, כנראה שאני באמת צריך להאמין בזה, להרגיש את זה, והוא ממילא מיישר ויוצר את הסימטריה ונותן ללב והמוח להצטרף אל הפעולות שאנחנו עושים.

0: מזים. אותו דבר גם כשאדם מדבר ואומר דברים, גם כשהוא לא באמת מרגיש אותם, אם הוא יגיד אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה יחלחל אל הלב, והלב שנמצא בסתירה, רגע, למה אני אומר שאני מאמין שהכל לטובה אם אני באמת לא מרגיש את זה ב-100%? הלב מצטרף למילים שאנחנו אומרים, ונותן לנו גם להרגיש שהכל לטובה. כך גם בין בני אדם. כשאדם יש לו שנאה בלב למישהו, אז המערכת שלנו מנסה ליצור את הסימטריה. אם אני שונא אותו, אז כנראה שיש כאן הדדיות. כנראה שגם הוא שונא אותי, ולכן המוח והלב שלנו מפרש כל פעולה שאותו אדם עושה כפעולה שלילית. הוא אמר לפלוני מילה, על מה הם התלחשו? בטח הם דיברו עליי, בטח הם צחקו עליי. הוא הולך בדיוק לאיפה שאני מגיע. למה? כדי להפריע לי, כדי להציק לי. כל הפרשנויות שלנו למעשים שלו נובעות מתחושות הלב שלנו. כי המוח מבין, אם אני שונא אותו, כנראה גם הוא שונא אותי, ואם הוא שונא אותי, הוא פועל בצורה כזאת. וזה דבר ידוע, רואים הרבה אנשים שכשהם מגיעים, נגיד, לשנה חדשה בלימודים, למקום עבודה חדש, לפעמים מסמנים אדם מסוים. זה אדם, לא יודע, לא בא לי טוב בעין, הוא לא נראה טוב, הוא נראה רשע, הוא נראה לא לעניין, הוא נראה נכס. ואז, באמת אחרי תקופה מסוימת, האדם הזה מרגיש שהוא צודק, כי אותו אדם באמת הכי מציק לו, הכי מזיק לו, הכי לא זורם איתו, הכי לא מסתדר איתו. אבל לא תמיד זה נכון, לא תמיד האינטואיציה שלך צדקה בפרשנות שהנה הוא אדם לא טוב. הרבה פעמים המחשבה שלך היא זו שיצרה את המצב הזה שהוא נראה לך לא טוב, כי אתה מפרש את הפעולות שלו בצורה שלילית לפי מה שהחלטת. אם כן, אומר רש"י, עם ישראל, אולי בגלל שבאמת הם היו חוטאים, הם עבדו עבודה זרה, והם הבינו שהשם צריך לשנוא אותם, כביכול בהסתכלות שלהם, צריך לכעוס עליהם, צריך להעניש אותם, הם פירשו את הפעולה של הקדוש ברוך הוא, לתת להם את ארץ ישראל, ארץ הקדושה, ארץ זבת חלב ודבש, כפעולה של עונש, של שנאה, וממילא הם בלב, יש להם טרוניה על הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא נתן לנו את מצרים? הם מרגישים את השנאה, ולכן הם מפרשים חס וחלילה כביכול, הקדוש ברוך הוא שונא אותם ומעניש אותם, והאמת הפוך בדיוק. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה יסוד גדול וחשוב מאוד. שמשה רבנו עכשיו לפני פטירתו מלמד את עם ישראל. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, גם אם אתם חושבים שזה עונש, אבל הכל מהאהבה, ואתם צריכים לבדוק בלב שלכם, האם אתם באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא? האם אתם מחויבים? האם אתם עובדים אותו כמו שצריך? האם חס וחלילה התשובה תהיה, לא, אנחנו לא אוהבים ב-100%, אולי זה מה שגורם לכם להרגיש, הנה למה הוא עושה לנו ככה, סתם הוא עושה לנו דברים כאלה. אבל הנקודה הזאת נכונה וחשובה גם לנו, לחיים האישיים והפרטיים שלנו. ביחסים בין שכנים, בין חברים, בין עמיתים לעבודה, אנחנו מרגישים לפעמים שאנשים עושים לנו דווקא. אנשים נלחמים בנו, אנשים לא אוהבים אותנו, אנשים שונאים אותנו, כמו כל ילד בכיתה, כשהרב מאיר לו ועוד פעם ועוד פעם, התירוץ הראשון של הילדים, למה הרב שונא אותי? הרב כל הזמן עושה לי. אבל אנחנו צריכים ללמוד מהמשפט הזה, שמלמד אותנו רש"י, שמלמד משה רבנו את עם ישראל, הרבה פעמים התחושות שלנו, שמי שהוא שונא אותנו, מתחילים לא באדם הזה, אלא מתחילים בלב שלנו. אנחנו לא מעריכים אותו, אנחנו לא מוכירים אותו, אנחנו לא אוהבים אותו, וממילא אנחנו מפרשים את הפעולות שלו כמשהו אישי נגדנו. אז אנחנו חושבים שמישהו שונא אותנו? בואו נחשוב שוב. הרבה פעמים התברר לנו שזה לא נכון, ועל ידי שנתקן את ההסתכלות והגישה שבה אנחנו מרגישים כלפיו, הוא גם ייראה לנו פתאום אדם נורמלי, אדם מתון, אדם נעים, אדם נחמד, אדם שאוהב אותנו, וכך נזכה לחזק ולבצר את השלום בעם ישראל, ואין כלי מחזיק ברכה יותר טוב, אלא השלום. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נביא כאן שאלה מעניינת שהגיעה לבית דינו של הגאון רבי שמואל ווזנר זצ"ל. והוא התייחס אליה בספרו שו"ת שבט הלוי חלק ד' סימן ל"ד בנוגע לאדם

0: אדם שהווה טראומה בשבת, רחמנא ליצלן, טראומה קשה מאוד שעלולה חלילה לגרום לו לאבד את שפיות דעתו ולהיות כשוטה שיפטר מן המצוות. ניתן להציל אותו על ידי שיחללו עליו שבת. האם מותר לעשות את הפעולה הזאת בשבת או לא? אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל השאלה האם הילול שבת יכול להידחות גם במקרה כזה של איבוד הדעת, האם מותר לחלל שבת כדי להציל אדם מישראל שלא יאבד את שפיות דעתו? האם מותר לתת טיפול לאדם שקיבל טראומה בשבת כדי לשמור לו על האיזון שחס ושלום לא יצא מדעתו? דן בזה הרב ומסיק להתיר, ויש לו טיעון מעניין מאוד. אומר הרב אוזנר, אף על פי שיסוד עניין של פיקוח נפש בשבת זה נאמר בנוגע להצלת חיים, אבל גם איבוד הדעת זה נוגע להצלת חיים. שהרי אדם שחס ושלום אין לו דעת, אדם שיוצא מדעתו, הוא עלול לסכן את עצמו ביודעין ושלא יודעין, מכיוון שהוא לא בדעתו, הוא לא אדם רגיל שיודע לשמוע על עצמו, והוא עלול חלילה להביא את עצמו למצב של פיקוח נפש. כך שיש בזה פוטנציאל של פיקוח נפש עתידי, גם אם לא בשעה זו, אבל חלילה זה עלול להיגרם בהמשך. אז יש כאן עניין של פיקוח נפש והשלכה לעתיד. דבר נוסף, אנחנו יודעים שיש בחז"ל כמה טעמים ומקורות לזה שמחללים שבת בשביל פיקוח נפש. זה מופיע בגמרא במסכת יומא דף פה. יש טעם אחד שהוא הטעם הרווח, גם בגמרא, הגמרא אומרת שהוא הטעם הטוב ביותר, וזה הפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחי בהם ולא שימות בהם. ומכאן שבשביל הצלת חיים מותר להלל שבת. או לעשות כל עבירה אחרת כדי להציל חיים של אדם, למעט שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שאר העבירות כולם נדחות מפני פיקוח נפש. אבל יש מקור נוסף. הגמרא אומרת, ושמרו בני ישראל את השבת. מה זה השמירה הזאת? השמירה הזאת לפעמים זה על ידי הילול שבת. הלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. הרי כשאנחנו מצילים אדם מישראל ממוות, על ידי הצלה הזאת שנעשתה בשבת תוך כדי הילול שבת, נרוויה שהוא ישמור עוד שבתות רבות אחרות. אז הרי לך, שמירה על שבת, שמירה של השבתות האחרות שהיו יכולות חלילה להתבטל אילו אותו בן אדם היה מת. אלה שתי המקורות שמובעים בגמרא. והרב מעריך ששניהם אמת להלכה. ומחללים שבת בשביל הצלת חיים שנאמר אשר יעשה אותם האדם והחי בהם, ומחללים שבת גם בשביל שהאדם ישמור שבתות הרבה. ממילא, כותב הרב, אדם שחס ושלום עלול לאבד את שפיות דעתו, הרי הוא לא ישמור שבת יותר, כי הוא יהיה שוטה והוא פטור מן המצוות, וגם אם הוא לא יעשה כלום, הרי הוא לא עושה את זה מדעת, וזאת לא נחשבת שמירת שבת. שמירת שבת זה כאשר אדם יודע מה הוא עושה, והוא לא עושה מלאכה בשבת בשביל לשמור עליה, אבל אדם שהוא שוטה ושומר שבת, זה לא נקרא שהוא שמר אותה. לכן, כדי לתת לו את הזכות לשמור שבתות הרבה מתוך דעה צלולה, מותר יהיה לחלל עליו שבת לצורך ההצלה שלו מאותה טראומה שהוא חווה, שישאר אותו אדם צלול בדעתו, תישאר דעתו איתנה וברורה, ועל ידי כך הוא ישמור שבתות הרבה. אז נכון שאין כאן עניין של הצלת חיים, אבל יש כאן עניין של שמירת שבתות העתידיות שהוא יעשה אותם מתוך דעה צלולה, ולכן מותר יהיה לחלל שבת גם במקרה הזה. שהשם ייתן לכולנו אורך ימים בבריאות הגוף והנפש תמיד, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, בוקר טוב, האזנה נעימה, מאזינים יקרים. אנחנו אתמול התחלנו ככה בחלק השני של השידור של הפינה שלנו, התחלנו ככה לדבר, לעסוק בדמותו של הסבא, הרב הגאון רבי שמואל עידן זצ"ל, שהאיש חיל רב פעלים, שריבה וקיבץ פעלים לתורה, שכל ימיו היו סביב הגדלת תורה וגמילת חסד. אז נגענו ככה על קצה המזלג, היום מעט נרחיב, כמו שאולי הזכרנו אתמול, שסבו היה הגאון הקדוש המקובל רבנו משה עידן, מגדולי חכמי ג'רבה, רב העיר גבס, שסיפורי המופתים עליו ידועים, היה מפורסם בקדושתו, בגדולתו בתורת הקבלה, וגם בתורת הנגלה. בנו

הגאון רבי מקיקיץ שלי זצ"ל, היה תלמידם המובהק, היה גם כן תלמיד של הגאון רבי חדיר עתון זצ"ל, מחבר ספר בנימין צעיר, היה גאון וצדיק, גם על ידיו הוא יצא כמים, וגם ראה עצמו כתלמיד של מרן הגאון רבנו משה חלפון הכהן. אולי היה תלמידו ביום יום כתלמיד שלומד עיון, אבל היה מקורב אליו, היה ודאי כמי שאביו הגאון הצדיק רבי דוד עידן היה כמו אח של רבנו משה חלפון הכהן. אז הסבא לא היה ממש תלמידו בצורה ישירה, אבל ראה עצמו ודאי כתלמידו. לכן אומר מרן ראש הישיבה, אמר את זה בהזכרת השבעה, מופיע בספר מגדולי ישראל חלק ג', שהיו שלושה רבנים שקרא להם רבי שמואל הרבי, הרבי רבי חלפון, הרבי רבי חוויטה והרבי רבי מקיקיץ שלי. אז הקשר שלו עם רבותיו היה קשר עמוק מאוד, ומה שכמובן אנחנו יודעים לגבי הספרים שהוציא, ספרים רבים כל כך, לפי מה שאנחנו יודעים, כ-200 ספרים של חכמי טוניס וג'רבה יצאו על ידו או בסיועו של הסבא. זה ככה כמו שהוא עצמו כותב בהקדמה לספר גדולת מרדכי של מורנו ורבנו הגאון רבי מרדכי ימיס הכהן זצ"ל רעבד טוניסיה, שגם אל רבנו מרדכי ימיס היה הסבא מקורב, וגם כן הוא היה חותם תלמידו שמואל עידן. אז שם בהקדמה לספר הוא כותב שזה לא כי ירושה מאביו, כלומר הוצאת הספרים זה ככה אצלו כי ירושה מאביו רבי דוד עידן, שבבתי הדפוס שהביא לג'רבה יצאו כ-800 ספרים. במשך כ-70 שנה, משנת תרע"ב, יצאו ספרים רבים בבית הדפוס הידוע, בית דפוס עידן, צבן, כהן, חדד, וידוע. והסבא ככה המשיך את דרכו של אביו גם בדבר הזה, הוא היה גם כן מוהל מובהק כמו אבא שלו, וגם בהוצאת הספרים. פרק הוצאת הספרים הוא פרק נכבד בסיפור חייו של הסבא עליו השלום. וכאשר בעצם מתבוננים במפעל הגדול הזה שהוצאת ספרים שעשה ופעל במשך שנים רבות, מה שעד שנותיו האחרונות בשנת תשנ"ד, שזה 3 שנים לפני הסתלקותו, הוציא לאור במהדורה חדשה את ספר כמדומני תורת משה על התורה, זה ספרו של סקנו הגאון הקדוש רבנו משה עידן. אז הוא יוצא איתו במהדורה חדשה בהגעתו של מרן ראש הישיבה, ושם גם מחובר אליו ספר עץ שתול, תשובות של הגאון הצדיק רבי זרי רשוש. והספר שהוא הוציא בשנה אחר כך, תשנ"ה, זה הספר האחרון שהוא הוציא, ספר משכיל לדוד, חלק ב' של אבא שלו במהדורה החדשה. ככה גם בתחום הזה של הוצאת ספרים, אז ככה התפרס על כל ימי חייו, או כל פנים עשרות שנים שפעל בעניין, וכמו שאמרנו, היה מוהל כמו אביו, אלפי ילדים שנימולו על ידו בלא קבלת שכר גשמי. לא קיבל כסף, לא רק זה, הוא לא הסכים גם לקחת כסף על הנסיעות. זה היה, כן, היה ידוע שהוא לא לוקח שקל, וכאשר היה צורך הוא היה גם משלם לאבי הבן, אם הוא ראה שהמצב הכלכלי מצריך, היה מביא כסף, היה מסייע, מביא מתנה, או כל פנים היה, לא רק שלא מקבל, היה גם נותן. זה היה בעצם כל ימי חייו, נתינה ונתינה ולב גדול ורחב, אלפי ילדים שנימולו על ידו. מספר מרן ראש הישיבה שכאשר נולד בנו לפני 40 שנה, לפני 50 שנה, בטבת תשל"ו, והנה הוא לא חש בטוב, זה היה ליל שבת, אז מרן זצ"ל, כן, לעבדים בן החיים, היה גר בקרית הרצוג, הוא אומר, שלחתי אדם, שליח שיקרא למוהל, רבי שמואל, שיבוא מפרדס קץ, רחוב ביאליק 7, והסבא מגיע, ככה בערך 22:00, ככה בחורף, זה כבר זמן רב אחרי סיום הסעודה, והוא עושה, הוא אומר, לא מדבר, מה קרה? מסמן, אבל לא מדבר. הוא אומר ככה, מראה מה לעשות, מה ככה צריך לבצע, תחבושת או משהו, אבל לא מדבר. ואני ככה, הוא ככה מסמן שהוא כבר קרא קריאת שמע ואמר ברכת המפ,

0: ראש הישיבה סיפר את זה פעמיים לפחות, וגם בהזכרת השיבה, גם בהזכרת השנה, והוא אמר, זה יראת שמיים אמיתית, זו יראת שמיים אמיתית. אדם שזכר ולא שכח, שהוא כבר אמר ברכת הרפיד, הוא היה צריך ללכת הליכה של 10 דקות, כל הדרך לא דיבר, וגם שהגיע לבית לא דיבר, וסימן גדלות ויראת שמיים, קדושה וטהורה. ו... כמובן פעל רבות בכל העניינים. בשנת תשי"ט בערך, או תשי"כ, הוא ירד חזרה לטוניס, הוא הגיע לארץ בערך תשי"ז, והגר בג'רבה, ואחרי זה בטוניס, ואז הוא הגיע לארץ. פה בארץ נולד מור אבי שיבדל לחיים, מורנו הרב שליטה. ואז בערך תשי"כ חזרו לטוניס, בגלל הפעילות שלו הענפה בהעלאת היהודים לארץ. זה היה פעילות חשאית, היה אסור שהשלטון בטוניס ידע על הפעילות הזאת. שם היה יד ימינו של מרן רבנו הקדוש האיש מצליח זצ"ל. הוא ככה היה שם והיה לצידו, ובכל כוחו פעל למען הישיבה. כאשר היה צריך 200 דינרים, 200,000 פרנק, עבור שכירות של המקום, 100 הדינרים האלה מתוך ה-200 ניתנו על ידו. לקח הלוואה והחזיר אותה אחר כך. סיפור ידוע, וכל יום היה בא לישיבה לעמוד על צרכיה, עד שנאלץ לברוח כאשר השלטון עלה עליו, עזב את טוניס. כמובן הוא שמח להגיע לארץ ישראל, אבל היה לו עוד כנראה מטלות להשלים שם, אבל הוא נאלץ לברוח באמצע הלילה, כי גילו את פעילותו. ואז הגיע, כן, תשכ"ה הגיע לארץ, כעבור כשנה, ותשכ"ו הקים את בית הכנסת בית רחמים, אז היה נקרא רחוב מבצע קדש, היום רחוב הרב אבוחציר ה-20, כן, אם הולכים מאולפני קול ברמה, זה בערך הליכה של 6-7-8 דקות. אז הוא הקים שם את בית הכנסת בית רחמים, על שם רבו, מרן הגאון, רבנו רחמים חייכוויטה הכהן זצ"ל. השנה אנחנו מציינים 60 שנה לייסוד בית הכנסת, ש-60 שנות פעילות רוחנית גדולה, 60 שנות שימור מסורת אבותינו. והמקום ככה מתפתח וגדל, ישיבת בין הזמנים בחודש ניסן היא מהמרכזיות בכל האזור, כבר קרוב ל-30 שנה של פעילות בתחום הזה של ישיבת בין הזמנים. אז הוא הקים את המקום הזה עם המנהגים, עם המנגינות, אחרי פטירתו לפני 29 שנים, מי שנכנס תחתיו בהנהגה הרוחנית של המקום, ייבדל לחיים מור אבי מורנו ורבנו הראב"ד, כל שבת, כל יום בנץ, שיעורים תמידים כסדרם, וככה שמירת מסורת אבותינו. והמקום הזה בעצם, כמו שאומר תמיד מרן ראש הישיבה, זה היה כהיסוד והבסיס לחלום שלו להקים ישיבה קדושה בארץ הקודש על פי מסורת אבותינו, על פי ככה עם הלימוד, עם העיון התוניסאי וכל המסורת. אז זה כמה שנים לפני שנוסדה הישיבה, כבר הקים את היסודות ואת המקום שבו לימים תפעל הישיבה במשך תקופה, בתקופה הראשונה. ושם ככה במשך כל אותם שנים, כ-30 שנה עד פטירתו, היה במקום, היה מנהיגו הרוחני, וכל הדברים שנחתכו על פיו. זה בית הכנסת בית רחמים, שהוא ככה מגדל אור של תורה ותפילה. ובתשל"א, כאשר נהרג על ידי מפגע ערבי רבנו הגדול מרן האיש מצליח זצ"ל, ואז בניו מרן ראש הישיבה והגאון רבי רחמים זכר צדיקים לברכה, ויבדל לחיים הגאון רבי צמח, הגיעו לארץ. ואז ככה ראה סבא את ההזדמנות להקים ולבנות, לייסד את הישיבה, ככה לבסס וככה לחזק את מסורת אבותינו, לחזק את שמירת מסורת אבותינו. בידר מחר נרחיב גם בעניין הזה, וככה בעוד כמה עניינים בהקשר לדמותו של הסבא הצדיק רבי שמואל עידן, שעשה ופעל רבות בכל כוחו למען תורה, למען חסד. מחר עוד נמשיך לעסוק בנושא הזה בסייעתא דשמיא. היו ברוכים, בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע ואנחנו כאן איתכם פותחים את הבוקר עם הצלילים הווקליים. מקווה שישנתם טוב, שהתעוררתם טוב. קיבלנו עוד מתנה, ברוך השם, עוד יום לזכות, לעשות מעשים טובים, לעבוד את בורא עולם ולזכור מי מחיה אותנו, מי נותן לנו אוויר לנשום. כפי שאמרו חזל, כל הנשמה תהלליה, הללויה, אל תקרי נשמה אלא נשימה, על כל נשימה הווה מודה לו במאוד מאוד. והנה אנחנו פותחים את הבוקר הזה בהודיה גדולה להשם יתברך. איתנו בצוות דודי זינגר, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח עם אבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: של הנשמה.
1: דיבור של הלב. מהשיר הנפלא הזה אנחנו עוברים למה שמחזיק את עם ישראל, התפילה. החיבור שיוצר את התפילה בין האדם לבין קונו. אוהד מושקוביץ, להתפלל.

איזה ביצוע יפהפה. שיר מקסים שכל כך כיף לשמוע אותו בכל ורסיה. אנחנו מהשיר הזה עוברים לשירו של אביתר בנאי, אבא, אותו מבצע, יונתן שטרן.

ברזל, מבחן האהבה. אני רוצה רק להזכיר לנהגים היקרים נסיעה בטוחה. סעו לאט, אני רק רוצה לספר לכם שכבר מהשבוע החלו מצלמות רבות של המשטרה לפעול. אתם לא תראו אותם. לא רואים אותם, הן מורכבות על רכבים, הן מורכבות על עמודים, הן מורכבות בכל פינה, ויש להן זוויות מדויקות לראות החזקת ניידים, לראות עוד כל מיני דברים, כל מיני עבירות תנועה כאלו ואחרות. אז לא שבגלל המצלמות נתחיל להישמר ולהיזהר, אלא עוד יותר נשמר ונזהר, כי לא נעים לשלם כנסות ולצבור נקודות, אז בבקשה עשו בזהירות לאט, לפי חוקי התנועה, זה חשוב וזה גם מציל חיים.

בוא לפה, יונתן שטרן ושמחה פרידמן. מהשיר הזה אנחנו עוברים לברי, ברי וובר? ברי וובר. דוד המלך.

הגענו כעת לשעת הצדקה ואנחנו נקרא פרק תהילים מספרו של דוד המלך, מהתהילים הקדושות של עם ישראל. אנחנו רק נאמר לכם גם, קחו כמה פרוטות, שימו בקופת הצדקה, ובעזרת השם שנזכה שהצדקה הזאת תגן על כלל עם ישראל בכל מקום שהם. אנחנו עכשיו נאמר גם את פרק התהילים היום, ישיר למעלות, תשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש מידה אחת שאדם כמעט אף פעם לא מודה שיש לו. יש הרבה כאלה, אבל אחת מהן היא קנאה, עוד תמיד אם עוד אפשר להודות. כעס גם. אבל גאווה, כמעט כל אדם בטוח שהיא שייכת למישהו אחר. אבל האמת היא שגאווה לא תמיד נראית כמו ש...

0: כמו אדם שמרים את האף, כן? לפעמים היא הרבה יותר שקטה. היא נמצאת במחשבה קטנה שאומרת, אני יותר טוב ממנו. אני יותר חכם. אני יותר צדיק. אני גם יותר מוצלח. אני יותר עשיר. אני יותר מבין. אני יותר ראוי. וכשהמחשבה הזאת נכנסת ללב, לאט לאט, מפסיקים לראות את מי שעומד מולנו. מתחילים להסתכל עליו מלמעלה. לפעמים אדם נכנס לבית הכנסת, וכל מה שהוא עושה, הוא בודק מי מתפלל פחות ממנו. מי פחות מדקדק, מי פחות יודע. במקום לשאול, איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא? הוא עסוק בשאלה, איך אני נראה יותר טוב מהאחרים? יש אדם שהצליח בפרנסה, ברוך השם. אבל במקום לומר, תודה לך ריבונו של עולם, הוא מתחיל להרגיש, הכל בזכותי. השכל שלי הביא אותי לשם, הכישרון שלי עשה את הכל. ואותו אדם שוכח שמספיקה החלטה אחת מן השמיים כדי לשנות את כל התמונה. יש אדם שלמד הרבה תורה, זו זכות עצומה. אבל אם הלימוד גורם לו לזלזל במי שלמד פחות, משהו מהותי חסר. כי תורה אמיתית לא מגביעה את האדם מעל אחרים. הפוך, היא מקופפת אותו בענווה לפני הקדוש ברוך הוא. ויש גם גאווה מסוג אחר, זאת שלא מדברים עליה. אדם שלא מוכן לבקש סליחה. לא כי הוא צודק, אלא כי קשה לו לומר טעיתי. אדם שלא יודע לומר אני לא יודע. אדם שחייב שהמילה האחרונה תמיד תהיה שלו. שלא נדבר על הבעיות בשלום בית שזה גורם. גם זו גאווה. אנחנו שוכחים דבר אחד. כל מה שיש לנו הוא מתנה. היופי, מתנה. הבריאות, מתנה. הילדים, מתנה. הפרנסה, מתנה. הכישרון, מתנה. אפילו הנשימה שאנחנו נושמים ברגע הזה היא מתנה. אז על מה בדיוק יש לנו להתגאות? אם הקדוש ברוך הוא נתן לך יותר, אולי הוא פשוט מצפה ממך לתת יותר. לעזור יותר, להאיר יותר, להשפיע יותר, לא להרגיש גדול יותר. אומרים על משה רבנו, גדול הנביאים שהיה עניו מכל האדם. זאת לא הייתה סתירה לגדלות שלו, זו הייתה הסיבה לגדלות שלו. כי אדם עניו לא חושב שאין לו מעלות. הוא פשוט יודע שהמעלות שלו הן פיקדון שקיבל מהקדוש ברוך הוא ולא רכוש פרטי שלו. ואולי זו העובדה של כולנו. בכל פעם שהלב מתחיל ללחוש, תראה כמה אתה גדול. לעצור ולזכור. אם אני באמת גדול, אין לי שום צורך להרגיש גדול על מישהו אחר. בעזרת השם שנזכה להיות גדולים במעשים, גדולים במידות וקטנים בעיני עצמנו, כך גדלים באמת.
1: זה עוד לילה מייגע של צללים ובלעות, ומישהו השתגע, הקפיא את השעות. אני זוכר ימים

גד אלבז לשמור על התקווה. שוב תזכורת, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים, וסריקת רכבים חשוב מאוד.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב, יום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים בכלל וב, כלל חדש, כלל מאוד מאוד משמעותי, ילמד אותנו ששמיעת לשון הרע, עצם השמיעה זה דבר שאסור מן התורה. ומה זה שמיעת לשון הרע? לשמוע דבר של הורדת ערך על אדם, זה אסור מן התורה. לא להאמין, להאמין זה נקרא קבלת לשון הרע. מי שמקבל את הלשון הרע מאמין בלב לסיפורים, לרכילויות, ללשון הרע. ואני מזכיר שזה אם זה אמת, כמו שחפץ חיים חוזר ומשנן, אם זה אמת, מי ששומע ומסכים לדברים, אומר חפץ חיים יש לו גם עוון, לא רק של אחד ששמע לשון הרע, אלא שגם סיפר לשון הרע. אם אדם מענען בראשו ואומר, כן, מה אתה אומר? ככה אמר? ככה היה? יוצא כביכול, שאתה מאמין לדברים, אז יוצא שאתה גם מספר לשון הרע. אסור להאמין ולקבל שום דבר על יהודי, שהערך שלו ירד בעינינו, בליבנו, במחשבתנו. כל דבר כזה, זה נקרא איסור של קבלת לשון הרע. וכתוב בגמרא, והגמרא מביאה אותנו לידי ההלכה, וכך כותב החפץ חיים, רמב״ם, נפסק בכל ספרי ההלכה, גדול העונש של המקבל לשון הרע יותר מן המספר. כי אם אתה לא היית שומע ולא היית מאמין, היית עוצר את אותו אחד שדיבר, ואומר לו, מה אתה אומר? ככה? לא, יש כאלה גם יפי נפש. הוא שומע את הדברים מהסקרנות, ואומר, לא יודע, אני לא נכנס לזה, אבל מה קרה? תספר לי מה היה. תספר לי מה אתה יודע, גם אני יודע דברים, אבל בוא נראה מה אתה יודע מה שאני יודע. רוצה להוציא מידע. בוודאי, בוודאי שזה אסור. כי אדם כזה, הוא גורם לחברו לספר יותר. גם עובר לפני עבר, לא תיתן מכשול. והאבון של המקבל, לשון הרע יותר גדול מהמספר, כי הוא גם בעצם, יש לו צד שהוא מספר, כי הוא, אם הוא מאמין לדברים, אז יוצא שהוא גם מספר לשון הרע, וגם מקבל לשון הרע. כי כשאתה מאמין לדבר, זה כמו בלכות ברכות. אם אתה מברך ברכה, וחברך מתכוון לצאת ידי חובה, ועונה אמן, ופתאום הוא לא שותה, או לא אוכל, אחרי שהוא כיוונת להוציא אותו ידי חובה, והוא מתכוון לצאת ידי חובה, הוא רק ענה אמן.

0: הכל תלוי רק בנו. מה אתה שומע? מה אתה מספר? למה אתה מאמין? ממה אתה מושפע? ואנחנו נעריך בזה בעזרת השם בלי נדר. מי מותר לשמוע אותו בכלל על פי ההלכה? והאם ההלכה אוסרת שאדם ישמע דברים שהוא אומר אני לא יאמין, אני רק ישמע בלי להאמין? כל זה ועוד בעזרת השם בפרק הבא, שנזכיר רק להרבות אהבה ואחווה. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה רבה לדודי זינגר. תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך. בשורות טובות לכולכם. What time?

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר.
1: שלום שלום, בוקר טוב, יום שני בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026 למניינם, פותחים כאן ביחד בוקר חדש, שני לשבוע הזה. המהדורה הנוספת שלנו, הגרסה הווקלית, מנסים לעשות את הטוב ביותר עד כמה שניתן. אתם עכשיו מתעוררים ללימודים, לעבודה, חלקכם כבר יצאתם לחופש הגדול אם תרצו, חופשת יולי-אוגוסט, חלקכם תצאו לבין הזמנים, בעזרת השם לאחר 9 באב, בקיצור, אבל אווירת חופש באוויר. מצד שני, אנחנו עדיין בימי אבל, ימי בין המצרים, שנקווה שבקרוב מאוד יהפכו לימים טובים לעם ישראל עם הגאולה השלמה. אנחנו פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הווקלית הכי סבירה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה הולך לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאמור. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חייגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז דיבון, אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, ואנחנו מתחילים. נפתח עם 613, שישרים לנו ביחד גם את שכר מצבו מצבו, גם הנני ביודחו, וגם אהללו. כן, כן. האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10, בוקר טוב, שמח, מבורך, מוצלח לכולנו. יצאנו לדרך.

0: אבא לשבשמיים, אוהב אותנו ללא תנאי, שמחה בליבי, כך שר לנו מאיר בן דרור הבוקר הזה, והוא צודק לחלוטין. שמחה בליבי, כן כך קוראים לשיר הזה. 8:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, איזה כיף לפתוח אחד איתכם את הבוקר הזה, ואיזה כיף לגשת לבקשה הראשונה שמגיעה לנו הבוקר. אני חייב לומר שהבקשה הזו הגיעה אתמול ממש בסיום התוכנית, ואמרתי אני אשמור אותה להיום, לתחילת התוכנית, הנה זה בא.
1: היי, בוקר טוב, תודה על כל התוכנית, ממש מעניין בזה.
0: תודה.
1: אם אפשר לסיים את השיר, הוא ולא אחר, לא יודעת של מי זה. זה מתחיל כזה, כשאנשי מוזרדות, משהו כזה. קצר, רק אפשר, כי כבר נגמר.

0: ערוץ שני התוכנית. תודה רבה, ביי.
1: נכון, אתמול כבר נגמרה התוכנית, הוא ולא אחר, במקור כמובן שרידל ורדיגר, בני הורוביץ ואהרון רזל. בגרסה הווקלית שר לנו נתנאל והמכונות, נתנאל לייפר יחד עם המכונות, גרסה ווקלית באמצעות AI, ואנחנו בהחלט ננגן את השיר הזה, תודה שביקשת, והנה זה בא.

בדרכים, קולפליי. 107.6 FM.

ואתה בנים, שירו למלך. אין לי מושג למה היום היו לא מעט הודעות שביקשו את השיר הוא ולא אחר של נתנאל והמכונות. זה לא חדש, אולי נחשפתם אליו משום מה וזה בסדר גמור, אבל זה לא חדש. והנה הגענו לכם בכיף גדול ובאהבה. אם בא לכם לשמוע שירים נוספים מעבר להוא ולא אחר, אתם יותר ממוזמנים לבקש. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 9 דקות זה סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:32, אז הזדרזו וקראו. עכשיו גד אל בעזים, זה הסיפור של הלב. אז מה?

פגע לרגע, לזכור את כל מי שנגע, להשתנות, להיבנות, להישען על אמונות, לחבק את הבדידות, לשוב אל הילדות, לדמיין שטוב יותר, ואז לחזור למציאות, להחיות את מה שמת, לחפש את האמת.

לגלות את הפרידה וכוח מפלדה, לסמוך על חברים, לאסוף את השברים, לחזור לישון באור, פתאום להיות גיבור, להבין שממשיכים לטפס מתוך הבור, לרקום משמעות

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד.

0: שמוליק סוכות. ספר לו מה שכואב לך. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
3: 8:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן. כביש החוף עמוס ממחלף ברקן עד שער שומרון וממחלף ירקון עד התקווה. כביש 6 עמוס במחלף קריאת גת לבאים מכל הכיוונים. 40 עמוס ממחלף רמלוד עד הכי סמך, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 44, שם עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיתונאי, הלא הוא צריפין. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, בשעה זו מעונן חלקית, בהמשך היום יהיה בהיר, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום-יום, שידור חי, גם באתר, גם ביישומון. אם בא לכם לשמוע שיר ווקלי כזה או אחר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת, הבקשה הבאה.
4: היי, בוקר טוב. אני אשמח לשמוע את השיר בוקר טוב של מרדכי שפירו.
3: בוקר טוב, תודה רבה. במקור באמת השיר הזה של מרדכי שפירו, מי שמבצע את הגרסה הווקלית הוא מאיר בן דרור. תודה שביקשת, והנה זה בא. בוקר טוב. עם ישראל להתעורר, זהו, הגיע הזמן.

0: נפתלי קמפה, אורן סוף, שממלא לחלוטין גם בימים הללו. עוד רגע סוגרים את חודש תמוז, זה הזמן לספר לכם מה שגם סיפרתי לכם אתמול, שמחר זה התוכנית האחרונה של היום יום לעונה הזו, ואז זה פגרה קצרה, פגרת תשעת הימים, ובבין הזמן הם חוזרים בכל הכוח, חמש שבע המיתולוגית, אני חייב לומר לכם שדודי זינגר וגם אני, מכינים לכם תוכנית, וואו, וואו, וואו, לבין הזמנים, חכו, תשמעו, תבינו, תראו, תנסו בעצמכם. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה, היא מגיעה אלינו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר, תודה רבה על התוכנית שמחזקת, משמחת אותנו כל יום.
0: תודה, תודה.
1: בבקשה, אם אפשר להקדיש שיר לנכדה שלי, שרה, ולבעלה דניאל, של איציק דדיה, תן לי תפילה. תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
0: תודה רבה. זה קאבר על קאבר על קאבר, למה? כי המקור הוא של שמואל, איציק דדיה ביצע גרסת קאבר, וארי גולדוואג ביצע גרסה ווקלית. יחד הכל יצא ארי גולדוואג, תן לי תפילה. תודה, ואת מקדישה את זה לנכדה שלך, אז הנה זה מוקדש לה.

0: מסתתר סיכוי. וואו, דניאל ישי, איזה יופי של ביצוע לשלח לי כוח בגרסה הווקלית קאבר לאברהם פריד. יפה, ממש. שיש קאברים פלוס ווקלים והם נשמעים כל כך טוב, אני מתלהב, כן, כן.
1: לנשום עם כל הכל.
0: יש לו כל טוב, דניאל ישי.
1: גם אם אין בי אוויר.
0: יאללה, קצת חסידי. אפילו יותר חסידי. ארי היל יחד עם יחיאל מרקוביץ', שיר חודש. שיר מצוין, מרגש ואף שמח.

0: תן לה זמן לזרוח, יש בי אמונה. שרים לנו מקלת משאלות יחד עם דוד פרלמן, קאבר לשמואל כמובן. השיר הזה סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שתיים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, אצלי זה קפה ראשון להבוקר. מיד חוזרים לשעה השנייה, מוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום, כי יש בכם אמונה שגם אני חוזר תכף.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: א-לף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
14: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר.
17: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: אינבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: היום יום עם אשר גרייבר. חזרנו.
1: תשע ועוד שתי דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה, ווקלית שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות גם בשעה הקרובה יחד איתכם. אם בא לכם לשמוע כל שיר ווקלי כזה או אחר, הוואטסאפ שלנו יחד איתכם ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שלום, שוב בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, וכמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם שיר ווקלי שיוצא ממש אתמול של בנצי שטיין, שמציג גרסה ווקלית ללהיט שלו הילל הזוקן, יחד עם מאות בחורי ישיבות, בחורי איחוד בני הישיבות, חלקנו רכסים שהשתתפו בפעילות בין הזמנים בשנה שעברה, והנה עכשיו זה יוצא בגרסה ווקלית עם לחן ושירה של בנצי שטיין, ואתם חייבים לשים לזה אוזן, והשיר הזה מוקדש לכם בחורי הישיבות היקרים. הנה זה בא, הילל הזוקן, האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10.

יותר נכון 5 דקות, זה עושה זמן קריאת שמה אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגראו ועל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:15, אז הזדרזו ותראו 5 דקות בדיוק לסוף זמן קריאת שמה.

ואמן, אמן ואמן, אומן ואומן, יוסי רובין, תודה רבה על השיר המצוין הזה. עכשיו לירון בן אבין שמתבונן, כך נקרא השיר הזה אגב.

אח שלי יהודי, ממה אתה דואג? שוקי סלמון, אריק דביר, דודי נחשון יחד עם אבי ריימי. כששוקי סלמון ואריק דביר חוברים אם תרצו לממתק לשבת, יוצא אח שלי יהודי בגרסה הווקלית והמצוינת הזו. עכשיו לאקפלה עם הוידולו.

בוקר טוב, אשר גרייבר. Like being pulled in all directions, try to be thankful.

0: דיסקו.
1: להספיק הכל לגמרי. אמרה מדר יחד עם איציק השמולי והמקביץ עם דספסיטו. יש כל כך הרבה גרסאות לשיר הזה גם בעברית, והנה הווקלי של אברהם אדר ואיציק שמולי כאמור יחד עם המקביץ. תכף נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה כן גם בשעה הזו. עכשיו לדואט של מי שמשדר כאן לפניי כל בוקר, הלא הוא ניר קפטן יחד עם אודי דמרי, שירת העשבים. הנה זה בא, שיר מדהים שלהם, דואט ווקלי לא רע בכלל יש לומר.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.

0: Thank you השם, תודה לך השם יתברך, שום דבר לא מובן מאליו, גם בימים הללו. יוסף ניוקום ביחד עם מוישה סטוך שרים לנו את השיר הזה, גרסת רמיקס ווקלית. הייתם מאמינים שיש דבר כזה? כן יש!
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 9:32 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. עוזי הצדוק עכשיו עם מדוע...

ים של דמעות הם שפכו על נוסי ליברמן, הלהיט ההיסטרי הזה שיצא אז, ובאמת היה להיט ווקלי הפעם. יוסף נתיב עכשיו עם רבות מחשבות, מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית, 43 דקות עכשיו לאחר 9. עוד רגע דאודי כאן. בינתיים, רבות מחשבות בלב איש, אה?

בכל בוקר אנחנו מתזכרים לקרוא קריאת שמע בזמנה, גם על פי שיטת המגן אברהם, גם על פי שיטת הגרא ובעל התניא, וגם על ידי השיר של שמחה לרנר, שמע ישראל הגרסה.

הם היו משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון. תודה, תודה. מיד אחרי יושב כאן הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, הלא הוא משה דאודי. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. צאו בזירות, שימרו על עצמכם. נאורה אריאלי, תלוי בנו, סוגר לנו את התוכנית, ותזכרו, הכל תלוי בנו, בהתנהגות שלנו. אנחנו עם ארצי השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת אמצע השבוע של היום, יום ווקלית. עד אז יום מושלם, שורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.

0: דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
1: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים
2: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: המקצועיות אינית. השירות.

0: עינית. החוויה? עינית. והסטייל? לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
7: מכבי לונג'ביטי.
8: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
16: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
17: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי.

0: בוקר טוב, בשורות טובות, ברוכים הבאים לטוב לי בכל פליי 107.6 FM, יום שני יוצא לדרך ואנחנו ממשיכים את ימי בין המצרים מתוך הבחירה שלנו האישית, הכללית, להתמקד בטוב, לחפש נקודות של טוב ולהכניס ללב עוד קצת שמחה, עוד חיזוק, עוד תקווה. כן, דווקא בימים שאנחנו זוכרים את החורבן, יש לנו הזדמנות להרבות באהבת חינם, במילה טובה, במבט חיובי על מה שכן יש לנו, ולא חס ושלום להתפשר על האוי ואוך, אלא באמת לרצות ולחשוף. לא צריך לפחד משינויים, לא צריך לפחד מלהחליף כתובת, לא צריך לפחד מלהחליף מחשבות. ממחשבות של ייאוש למחשבות של תקווה, ממחשבות של חורבן למחשבות של תקומה. וכן, כל זה קורה גם פה ברדיו של מוזיקה, כי לנו יש את המוזיקה הטובה בעולם, אף על פי שהיא בווקלי, ולוקלי יש כאלה אומרים על הווקלי הזה, אבל מאזינים ומאזינות, הם ישבו, הם תרחו, הם השקיעו להביא לכם בתקופה הזאת המוזיקה הווקלית הטובה ביותר. אז תודה קודם כל לאבא שבשמיים שזיכה אותי להגיע עד לפה ולפתוח את המיקרופון ולהיות איתכם בשעתיים הקרובות. תודה ענקית לאשר גרייבר, אהוב ליבי, שהעביר לנו בוקר נפלא. ואנחנו מכאן ממשיכים עם שעתיים של מוזיקה ווקלית משובחת, עם אנרגיות טובות, מחשבות טובות, ונשתדל שהמצב רוח יהיה גם טוב. כן, ובין כל מה שמחכה לנו היום בתוכנית, יש גם משהו חדש, מסקרן, שנפתח אותו השבוע ביחד עם החברים שלנו בחשמל הקרן. אני לא אגלה יותר מדי בשלב הזה כדי להשאיר אתכם ככה סקרנים ומאזינים לתוך הגלי האתר של 107.6 או באפליקציה. כדאי לכם להפיץ את השמועה, כי הולך להיות פה משהו מטורף, ככה להוסיף פלפל לשידור ולשעתיים הקרובות. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו, יום שני מוצלח, אנחנו מתחילים.
1: אלא תשכח, אני הבן שלך, ועכשיו קורל.
0: אני חוזר, תודיעו לכל מי שהרדיו סגור בגלל הווקלי ובכל דבר אחר לפתוח את הרדיו, הולכת להיות פה פעילות שתשמח את כולנו.

Thank you Hashem Boys. זאת המקהלת ילדים של פרויקט Thank you Hashem. זה נקרא Stars. כמו שאנחנו מציינים אי שם בערבות ארצות הברית, נמצאים אנשים מאוד מוכשרים שלקחו את כל עולם הווקלי והביטבוקס, ויש כל כך הרבה להקות וכל כך הרבה אומנים שעוסקים בזה. זה סוג של תרבות מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, בכלל בעולם. וכן, זה חדש, Thank you Hashem Boys, Stars, הגרסה הווקלית. אנחנו נמשיך עם בצלאל ורקר, תתלה, בגרסה הווקלית, ולאחר מכן, בבקשה, הפיצו, הקשיבו, הסקיטו, אנחנו הולכים להתחיל פה עם פעילות שככה תיקח את המיצרים ותרחיב אותם. יהיה לנו שעתיים של כיף כזה עם פרסים טובים. עוד שיר אחד ואנחנו יוצאים לדרך.

טוב, אתם מוכנים? הנה זה מתחיל. במהלך השבוע וקצת הקרובים אנחנו יוצאים בפעילות קיצית מיוחדת יחד עם החברים שלנו מחשמל הקרן, ואם כבר קיץ ישראלי אז לפחות שיהיה קריר ומשתלם. ובכל יום אני פותח פה ביחד עם חשמל הקרן את הכספת של חשמל הקרן, ובתוכה מסתתר מוצר או פריט שתצטרכו לזהות, לנחש יותר נכון. המאזינים שיצליחו לנחש ייכנסו להגרלה ויוכלו לזכות בפרס השווה שמתחבא לו בתוך הכספת. כן, כל יום יהיה מוצר חשמלי אחר שווה ביותר בתוך הכספת, ומי שינחש נכונה ייכנס לתוך ההגרלה ויכול לצאת בסוף התוכנית של דאודי היום עם מוצר חשמלי שנמצא ומחכה לו בתוך הכספת. אז קודם כל אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לדוד ססון על זה שהוא ככה תורם את עצמו לתוך כל השגרונות והרצונות שלנו פה בקולפליי, ואנחנו גם איתו ביחד מפרסמים את באמת את המזגן הטוב ביותר שיש היום, את הטורנדו טופ איקס, שזה המילה האחרונה בעולם המזגנים, ואנחנו ניתן לכם גם את השירות הטוב ביותר וגם 7 שנות אחריות וגם התקנה וגם הובלה וגם 24 תשלומים ובמחיר הטוב והמשתלם. אז ככה בלי שום קשר לפעילות, ידעו לכם שהתקופה הזו שצריך להתחדש במזגן, אנחנו ניתן לכם פה את המזגן הטוב ביותר, את המותג הכי חזק, הכי חדש והכי משתלם שיש, וזה כל זה תודות לחשמל הקרן. אבל בשביל ככה לטבל את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא ככה בתוך ימי המיצרים, יהיה לנו קצת יותר כיף בתוכנית, אז אנחנו נשחק את מה יש בכספת. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהמשחק, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, ובקשרים זה 02-313-1076, לוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. תנחשו איזה מוצר חשמלי נמצא היום בתוך הכספת, ומי שינחש נכונה נכנס ישר להגרלה, והיום אחת או אחד המאזינים ייקח את המוצר החשמלי הזה. אז הנה, אתם יכולים כבר להתחיל ולנחש ולשלוח לי ל 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, וכל זה בחסות חשמל הקרן. ואם אתם כבר צריכים להזמין את המזגן שלכם לקיץ הזה ולשנים הקרובות, אז כוכבית 2757, תתקשרו, תגידו שדאודי שלח אתכם, תקבלו גם את המחיר הטוב ביותר, גם את המתנה שמגיעה עם זה. ואנחנו נמשיך עם הווקלי שלנו. הנה, אנחנו הופכים את התוכנית להיות קצת יותר מעניינת, יותר כיפית, יותר קיצית, קצת יוצאים מן המיצר ומתקדמים הלאה. עדי גביסון, קצת ממך.

0: שערים.
1: חברים, לא לרשום רשימת מכולת של מוצרים. לכתחילה אתם לא במשחק אם אתם רושמים את כל המוצרים האפשריים. נו באמת. מוצר אחד שנמצא בכספת.

0: כן, הכספת נפתחה. הניחושים התחילו. לא לרשום לי מעברר מכונת זה, מכונת זה, מכונת זה. לא, לא, לא, לא. זה מזל. זה ניחוש אחד.
1: הגשתי כי הבטחת.
0: מי שרושם יותר מניחוש אחד, לא, לא במשחק.
1: הוא מבקש.
0: אז הנה, מההתחלה. הכספת נפתחה. מה נמצא בתוכה? אתם מנחשים ואתם זוכים. מי שנחש נכונה ייכנס להגרלה, כי יכול להיות שכמה אנשים יגידו את אותה, את אותו מוצר. סוף השעה אבחר אחד מכם. עדי גביסון המצוין, קצת ממך. איזה שיר.

0: להקת משאלות יהודי זה הכי, וזה הכי של בני פרידמן, ובאמת אחד השירים ששינו משהו במוזיקה היהודית. היום בשעה 9:30 בבוקר, אחד מעובדי רשת חשמל הקרן פתח את הכספת והכניס בתוכה מוצר אחד, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש מהו המוצר. כל מי שמנחש נכונה נכנס אוטומטית להגרלה, שהיום בסוף התוכנית, בעוד שעה וחצי בערך, יזכה במוצר החשמלי הזה. אז ככה, תנאי ראשון זה להשתתף. תנאי שני זה לא לרשום כמה מוצרים, אלא לרשום מוצר אחד, ומהיום עד בעזרת השם שבוע הבא, אנחנו בכל יום נגריל מוצר חשמלי שונה שנמצא בתוך הכספת. וזאת הפעילות שלנו. פשוט, כן, ניחוש, קלטתם נכון, הכנסתם להגרלה, היום אתם הולכים עם מוצר חשמלי חדש הביתה שנמצא בתוך הכספת. וכל זה באדיבות חשמל הקרן, ואנחנו ככה מנסים לשמוח, לחייך, לעשות נקודות טובות בתוך התוכנית. ממשיכים עם קובי ברומר ואפי פוטולסקי. זה נקרא כמה טוב השם.
1: לא צריך למצוא סיבוב בשביל לשמוח, רק נפתח את העיניים.
0: 051-505-1076, זה דרך הוואטסאפ. ואם אתם בקשרים, 023-1-3-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. מה יש בכסף?

איתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא דאטה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים, בן אדם, ומכל הלב תצעק.

0: מין בניסים. ועכשיו נשמע את יוסף נתיב עם רבות מחשבות, אחד השירים היפים ביותר שלו.
1: רבות מחשבות,
0: וזה ביצוע ווקלי שיצא לי להפיק ולעשות
1: בלב מתלקחות.
0: מיד אחרי השיר אנחנו ניתן תזכורת למשחק הקיץ שלנו, ככה קטנטן לתקופת בין המצרים, לפני שנצא למרחב האמיתי. מה מסתתר בכספת של חשמל הקרן? אתם מנחשים וגם יכולים לזכות עוד היום במוצר חשמלי.

טוב, אז אנחנו בפעילות קיץ, קצת ככה לתת בתוך הווקלי, בתוך המיצרים איזה ספייס כזה, איזה קצת פלפל כזה, קצת איתכם פעילות, וממש תודות, תודות, שכל זה בחסות חשמל הקרן, שמביאה לכם את המבצע הלוהט של הקיץ הזה, ותאמינו לי שאתם מקבלים פה באמת את המבצע הטוב ביותר, מזגן טורנדו טופיקס במחיר הטוב ביותר, 1,850 שקלים בלבד, זה כולל הובלה, זה כולל התקנה, 7 שנות אחריות, 24 תשלומים, כל מי שיתקשר ויזמין גם מקבל שובה.

0: בשווי 1,500 שקלים מתנת פוד אפיל, וכל זה אתם יכולים לעשות בכוכבית 2757 או בכל סניפי רשת חשמל הקרן ברחבי הארץ. וזה מאוד חשוב שמתחדשים, שקונים, אז לא קונים איזה משהו ככה לא מוכר, אלא תמיד ללכת על המותג הטוב ביותר. וטורנדו טופ X זה היום האינברטר המתקדם ביותר. לילה שלם, 7 שעות של עבודה ב-54 אגורות בלבד. חוץ מזה יש לו את הציפוי ההידרופילי, שזה אומר שכל המעבה והמדחס מצופים בציפוי זהב מיוחד, מה שמעריך את חייו וגם מונע ריחות לא נעימים. אז ככה, עם חשמל הקרן, בחסות שלהם, עם המבצע המצוין הזה של טורנדו, אמרתי להם, בוא נעשה פעילות שתשמח, תשמח את מאזיני קולפליי. אז הם אמרו לי, אין בעיה, יש את הכספת שלנו. בפנים כל יום אנחנו נכניס מוצר חשמלי חדש, והם צריכים לנחש מהו המוצר החשמלי החדש, ומי שמנחש נכונה ייכנס להגרלה באותו היום, ממש, ויקח את המוצר החשמלי הזה. אז הנה, זאת פעילות הקיץ המשותפת שלנו לימי בין המצרים, עד שניצא למרחב. 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076 שלוחה 32, אתם בתיבה של דאודי, זה לקשרים. תרשמו לי איזה מוצר חשמלי נמצא בכספת. אם אתם צודקים, אתם בהגרלה, והיום אתם מקבלים זכייה של מוצר חשמלי. כל זה מתנת חשמל הקרן. כוכבית 2757, זה הטלפון להזמין את המזגן טורנדו. כן, אנחנו נצא לשיר, אבל שיר שבא עם בקשה, בקשה שלכם. רגע, איפה המרחב האווירי פתוח? כן, כן. והנה, בקשה שלכם, בבקשה, מהרגע.
1: בוקר טוב. בוקר אני נפלא. בוקר נפלא. אני אשמח לשמוע שיר של מי אחד בי. לא משנה איזה שיר. תודה רבה, המשך יום טוב.
0: לא משנה איזה שיר, אז אני בחרתי, תן לי את היום הזה, מאיר חצ'בי. אנחנו ביחד עם חשמל הקרן, מה יש בתוך הכספת? אתם מנחשים ויכולים לזכות. מאיר חצ'בי, תן לי את היום הזה.

מנצח. שיר אחרון לשעה הזו, Don't Leave Me On My Own, הלהיט הכי גדול של הרכב זושה, אבל זה ארי גולדווג מבצע אותו. איזה ווקל יש לארי גולדווג, אחד הזמרים הטובים שיש לנו. טוב, אנחנו נצא אחרי זה להפסקת פרנסה ונחזור עם הכספת. מה יש בכספת? דאודי, מה יש? האם זה מיקסר? מה יש שם? מכונת קרח? מה יש שם? טוסטר? מה יש שם? שואב אבק? אולי המזגן בעצמו? מה אתם אומרים? תכף נחזור.

0: ארונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות.

0: הצעות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית. וגם, אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל. וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
9: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

טוב לי שעה שנייה, קולפליי, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית וגם היהודית הווקלית. כן, רק אצלנו יש את המושג הזה, מוזיקה ווקלית, תחשבו על זה. זה משהו יוצא דופן, חוץ מבתחנות יהודיות, יהודיות, אין דבר כזה בעולם, ולנו יש את הזכות ככה ללכת על פי הדעת רבותינו וללכת בין הטיפות ולהביא לכם את התקופה של בין המצרים עם מוזיקה, וכל זאת, וכל זאת בזכות האומנים המוכשרים ויוצא הדופן שיש לנו במוזיקה היהודית, שהם לא מבטרים ונכנסים ומקליטים ויוצרים את הווקלי הזה. אנחנו פותחים שעה שנייה עם הפעילות מה יש בכספת. דאודי, מה יש בכספת של חשמל הקרן? אתם תנחשו, תשלחו לי ניחוש אחד ודאי שלכם, ואם הוא הניחוש הנכון אתם יכולים לזכות בסוף השעה הזו במוצר החשמלי. כל זה בחסות חשמל הקרן, במבצע המטורף שלהם עם מזגן טורנדו טופ איקס, כוכבית 2757. תתקשרו, תזמינו, תרוויחו בענק. תכף נדבר מזה, אבל לבינתיים תחשבו מה יש בכספת, תשלחו לי, אולי תזכו היום בפרס. ברוך לוין, קום התהלך.

להרים תפילה מאחורי מסך השן, קולות וזעקה, הילדים לא מבינים, רוצים

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

ירון בר המצוין, ימים של שקט, גרסה ווקלית. אנחנו נמשיך עם מורדכי שפירו, לב טהור, אלי שובל. זה נקרא גאולה. וואי, איזה, תשמעו, אתם יצירתיים. מכונת קפה, שואב אבק, מכשיר שייק. טוסטר, בלנדר, מכונת קרח, מדיח כלים. לבינתיים אגלה לכם, יש רק אחד שניחש נכונה, ואין לו כרגע תחרות. נראה לי הולך לקחת את זה על בטוח.

0: טוב, אנחנו נמתין עם השיר הזה, כי לא בכל רגע אני יכול לתפוס את היהודי היקר הזה. קוראים לו רבי דוד ססון, בוקר טוב, הבעלים והמנכ״ל של חשמל הקרן. מה שלומך?
1: אתה יודע, דאודי, היום הייתי בבית
0: כנסת. אפשר להיות במקום עם
1: קליטה? לא, יוסף השם עליכם ככה אלף פעמים.
0: אמן. תהיה במקום עם קליטה, שנשמע אותך.
1: למדתי בדיוק, חשבתי עליך, אתה כל כך עושה שמחה
0: רבי דוד, אתה...
1: השם ככה אלף פעמים, גם אתה תברך אותי בחזרה, דאודי.
0: אמן, אמן. אתה שומע אותי?
1: כן.
0: אז אתה
1: אני
0: לא...
1: שומע אותך, אפשר לא לשמוע את דאודי?
0: אז אתה נמצא באזור ללא קליטה לדעתי, אתה צריך לשפר את המיקום שלך, ואז אני רוצה שתברך...
1: עכשיו דאודי?
0: עכשיו מצוין, ועכשיו תברך אותי עוד פעם, מה אלף? מה אלף? מה אלף?
1: מה קראנו? יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים.
0: אז אני אגיד לך דיבור...
1: מברך איתכם
0: ואתה דיבור, דיבור לכם. אני אגיד לך דיבור קצר של רבי נחמן על העניין הזה של אחד מאלף.
1: או.
0: יש, יש, רבי נחמן אומר, אחד מני אלף. יש 999 מלאכים שמקטרגים על האיש הישראלי, ורק אחד אומר, תשמע, אבל הוא צדיק, אף על פי ש-999

0: 99 מקטרגים עליו, אחד מסתכל עליו ואומר לו, הוא כן מצליח לעשות איזה תנועה קטנה, הוא כן מצליח לעשות היום בבוקר איזה תפילה, הוא כן קבע שאיזה משהו שהוא רצה מאוד להתקדם איתו בעבודת השם. אז אומר רבנו הקדוש, תחשבו על זה, 999 מקטרגים עליו, ואחד כביכול אומר, אף על פי שיש 999 שמקטרגים, הוא מצליח בכל זאת לעשות. אז איך אני אקח את זה באנלוגיה לעניין שלנו? תשמע, כל כך הרבה מבצעים, כל כך הרבה סוגי מזגנים, כל כך הרבה סוגי דברים, ואנחנו מבולבלים. אבל למה אני מוכן לעשות איתך את השיתוף פעולה הזה? אתה יודע למה? כי אתה מביא את המותג.
1: למה?
0: אתה מביא את המותג הכי יוקרתי, המותג הכי טוב, את המילה האחרונה במזגנים, וגם אתה עושה על זה את המבצע הכי טוב, ואתה נותן הכי הרבה תשלומים, ואתה נותן מתנה, ואתה גם נותן לי את הזכות להיות פה עם המאזינים, ולשאול מה יש בכספת, ולתת להם פרסים. כמה טוב אפשר עוד לבקש?
1: דודי, מתקרבים לכספת או עוד לא?
0: יש רק אחת או אחד, אני לא יודע אם זה מאזין או מאזינה, שבינתיים נחשו נכון. אנחנו לא מגלים, עד סוף התוכנית לא מגלים, אבל כרגע רק אחד ניחש נכון. אז כנראה שהוא יזכה בזה.
1: ברוך השם.
0: טוב, בוא נדבר.
1: דודי, אתה שכחת להגיד שגם יש לנו על הנושא של ההתקנה, כן. שיש גם אחריות על ההתקנה, שאני לא זורק אותך מאחד לאחד. ראית אצלי את המערכת של השירות לקוחות?
0: מטורף.
1: נכון שאנחנו לא יכולים להגיע ל-100%, אבל בסוף אנחנו מגיעים ל-100%. לא משאירים אף אחד עם לשון בחוץ. זה אתה יכול להעיד עלינו, דודי.
0: מעיד עליך. מעיד עליך. אז אנחנו מדברים קודם כל על מזגן טורנדו, טופ איקס, אינברטר, מהטכנולוגיה המתקדמת ביותר. זה אומר, מאזינים, אם אתם עכשיו בלילה מדליקים את המזגן, ישנים 7 שעות, לילה שלם, שילמתם על ה7 שעות האלה 54 אגורות. זה אומר שיש לו ציפוי הידרופילי. מה זה אומר? שגם המעבה וגם המדחס מכוסים בשכבת זהב מיוחדת ששומרת ומעריכה את החיים של המזגן וגם מונע ריחות לא נעימים של קורוזיה וכל מיני דברים. וחוץ מזה אתם מקבלים התקנה והובלה במתנה ואחריות על ההתקנה. וחוץ מזה אתם מקבלים את כל זה. עם 7 שנות אחריות, וחוץ מזה, אתם גם מקבלים 24 תשלומים שווים ללא ריבית. וחוץ מזה, יש גם מתנה של פוד אפיל, נכון? שובר בשווי כמה?
1: נכון. מארז עם פדק החלפה ב-1,500 שקל.
0: כוכבית 2757, אין יותר מה להגיד. אבל תגיד לי, מה יש
1: דעודי,
0: להגיד?
1: דעודי, כן. שאתה אומר לאנשים, כן. אתה אמרת... 54 אגורות, השאלה מה נשמע יותר טוב ללילה שלהם? 0.54 אגורות או 54 אגורות?
0: 54 אגורות. זה מטבע שכמעט...
1: אני חושב 0.50.
0: כן, כן. אתה מבין בזה, אני לא מבין בזה. כי אתה יודע לעשות פה דברים. אתה יודע לעשות דברים שאני לא יודע לעשות, אז הנה. תגיד לי, ההובלה וההתקנה...
1: לאודי, אנשים יעשו מזגנים. ההובלה
0: וההתקנה, שנייה, ההובלה וההתקנה, זה רק בתחום הקו הירוק.
1: לא, אנחנו עושים ברוב 80% מהארץ אנחנו עושים מזגנים. מעבר לקו הירוק, אני גם לא גובה שקל תוספת יותר. ששם אתה יודע, אין מישהו שלא גובה יותר. אין כזה דבר, כי אתה יודע, המרחקים בין יישוב ליישוב זה מרחקים עצומים. אני לא גובה שקל יותר, כמו אלה טוב, בא באותו מחיר ומתקין. יש יותר טוב מזה למען עם ישראל, דעודי.
0: אני אומר כרגע, כל מאזין שיש לו משפחה, קרוב משפחה שנמצא מעבר לקו הירוק, והוא לא מיידע אותו לדבר הזה, הוא פשוט מאוד לא בסדר. חברים, כל תנועה מעבר לקו הירוק עולה להם מאות שקלים אקסטרה. רבי דוד, אוהב אדם, אוהב ארץ ישראל, גם על זה לא לוקח תוספת. מה עוד יש להגיד?
1: ומגיע לי תוספת, דעודי. דעודי, מגיע לי תוספת, אני נושא ספיישל ולא לוקח. למען עם ישראל. ברוך השם, תודה רבה, דעודי.
0: כוכבית 2757, זה המבצע. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שאתה מרשה לי במשך שעתיים לשחק את המשחק של הכספת עם המאזינים שלנו, ואתה מרשה לי בכל יום לחלק להם מכשיר חשמלי ששווה המון כסף. וחוץ מזה, השירות והאדיבות וכל המוצרים תמיד הכי זולים, הכי נגישים, עם השירות הכי טוב. רבי דוד, השם ישמור אותך.

0: פי אלף פעמים, ויתן לך שפע וברכה. תודה רבה לך.
1: אמן. להתראות. כן, אמרתי איש, תודה.
0: להתראות. אז כוכבית 2757, זה המבצע הכי, הכי, הכי משתלם למזגן, וזה לא איזה סתם מותג, אלא מדובר במותג הטוב ביותר, טורנדו, טופ איקס, כנסו, תקראו, אין טכנולוגיה כזו, גם הובלה, גם התקנה, ללא תוספת מחיר מעבר לקו הירוק, אם יש לכם משפחה מעבר לקו הירוק, תודיעו להם, וחוץ מזה 7 שנות אחריות וכו וכו, אבל מה יש לנו בכספת? תשלחו לי הודעה, מה יש לנו בכספת של חשמל הקרן? תשלחו לי הודעה ל-051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי זה בקשרים, חפרנו מספיק, נחזור לשיר הקודם, מורדכי שפירו, לב טהור, אלי שובל, גאולה.

וכרגע יש שניים שנחשו נכונה. יפה, יפה, יפה. שמואל, מזמור לתודה, מתוך פרויקט Thank You Hashem. מה יש בכספת? בכספת של חשמל הקרן. רק אתם יודעים לנחש? רק אתם יכולים לזכות.

0: תודה.
1: טוב, אז אמרו לי לתזכר אתכם, אתם זוכרים שבוע שעבר עלה מפיק מעוז אבאדי לגבי החופשה השנה. כן, אז בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש, חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום ומדי ערב הופעות ענק במלון. עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלמון, דוד חפצדי, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים, מה-26 ביולי עד ה-11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודש. ועכשיו, כן, עכשיו זה נפתח מבצע מיוחד, זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים בלבד. אז תפארת נופשים, חופשה ירושלמית עם תוכן, שמחה ואווירה שלא תשכחו, להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. ולמה אני חוזר על זה? אל תשכחו מה היה פה שבוע שעבר עם מעוז אבאדי. אתם באמת מגיעים לחופשה שאתם לוקחים את הארנק, שמים אותו בכספת, לא בכספת של חשמל הקרת, בכספת בחדר שלכם במלון, וזהו. כל האטרקציות, כל הפינוקים, כל האירועים, הכל משולם, רק תלכו ותנפשו. כוכבית 3206. נמשיך עם שיר ולמל.

טוב, אז מה נשאר לנו? נשאר לנו בערך רבע שעה, שברבע שעה הזו תמשיכו לשלוח לי מה נמצא בכספת של חשמל הקרן. זה המשחק שלנו, כיפי כזה. אתם מנחשים, ואם ניחשתם נכון, בינתיים יש לנו שניים שהיום ניחשו נכון, ואחד מהם יזכה במכשיר החשמלי הזה שנכנס לכספת היום בתשע וחצי בבוקר. מחר בבוקר בתשע וחצי בבוקר ייכנס מכשיר אחר לחלוטין, ואתם תצטרכו לנחש, וכל זה מתנת חשמל הקרן, שמביאה לכם את מבצע הקיץ טוב ביותר למזגן טורנדו טופ איקס, וזהו, מה נשאר? רבע שעה אחרונה לנחש, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, מעניין, מתוך עשרות הצבעות, רק שניים כאילו נחשו נכונה, טוב, ככה זה שזה מזל, לקי, לקי, לקי, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, תנחשו, ואולי היום כבר תזכו בפרס הנהדר הזה, נמשיך עם גד אלבז, יהיה לי טוב, טוב לי, ביצוע שלי.

0: יונתן שטרן, עלה קטן. איזה גרסה יפה יפייה, ווקלית. אנחנו נמשיך עם יששכר דרור, זה נקרא Memories. לאחר מכן ההגרלה, מי שהוא או מי שהיא מהמאזינים, מאזינות, הולך היום הביתה עם מוצר חשמלי שנמצא בכספת. יש לנו כרגע רק שלושה, הנה לפני ממש שניות אחדות נשלחה עוד תשובה נכונה. מי מהשלושה יזכה? תהיו עם האוזן על הרדיו, תכף תכריז על הזוכה, זוכה מאושרים, מאושרת.
1: Oh, but the suffering and painful times that were in years long gone.

כן, זה Memories, במקור של... איך ברח לי השם, נו? אברהם אלפריד, כן. וזה הביצוע של יששכר דרור, Memories. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו, ותכף אנחנו נכריז על הזוכה, אבל לפני שנכריז על הזוכה, נכריז מה המוצר החשמלי שהיה בכספת. כן, והמוצר החשמלי שהיה היום בכספת, וזה רק היום, מחר זה יהיה משהו אחר לגמרי, היה מכונה לייצור קרח של סאוטר בשווי 1,000 שקלים. המכונה של 1,800 ליטרים בגודל שלה מייצרת קרח. והטלפון שמסתיים בספרות 928. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. זכיתם במוצר החשמלי מתוך הכספת. מחר תאזינו, בין 10-12. מוצר חדש בכספת, כולכם יכולים לזכות. מוצר אחר לחלוטין, כבר לא יהיה מכונה לייצור קרח, מכונה אחרת לגמרי. רוצה לאחל לכם את כל הטוב שבעולם. הרבה שמחה וברכה והצלחה. מה עוד אני יכול לאחל לכם? שבאמת נמצא את הנקודות הטובות שבינינו ונרבה שלום ונסתכל על הטוב שיש אצל כל אחד ואחת מאיתנו. מחר, 10 בבוקר, כספת, מוזיקה ווקלית, דאודי, נשתמע בעזרת השם, ניפרד איתכם לשלום עם אסף שפר, אוהב שלום זה נקרא. כן, זהו, אז מי שזכה. הטלפון שלו מסתיים ב-928. תכף ההפקה יצרו אתכם קשר. בשורות טובות, כל הישועות. מחר טוב לי, 10 בבוקר. ביי.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: מכבי לונג'ביטי,
3: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש, מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
0: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום ב2, כאן בכל פליי.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
13: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
14: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
5: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
15: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר.
17: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני

0: טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום עליכם, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום שני בשבוע, מהדורה נוספת של ימי בין המיצרים, מהדורה ווקלית. מתאבלים על חורבן הבית הראשון והשני, שני בתי המקדש שנחרבו. אנחנו כאן מתאבלים, וככל שעוברים הימים מוסיפים עוד אבל ועוד אבל, עד שמגיעים לשיא של תשעה באב. מתפללים מייחלים בעזרת השם שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה תכף ומיד. אחר בערב ראש חודש מנחם אב. אם ישיר ווקלי כלשהו שיעשה לכם טוב, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076 או דרך הטלפון 02-313-1076 לוחה 2 שבע מספר 2. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן גבי קאץ, יוצאים לדרך עם שמחה ליינר. נפשי. במקור שטיימץ וריבו יחד בדואט האדיר הזה. האזנה מועילה שתהיה לכם. 107.6 FM קולפליי, זה התדר שלנו.

מייליך ברונשטיין יחד עם ינקי שטיינמץ' שיודע את האלומות. שידוך 10 דקות אחר השעה 12, ועכשיו לחידוש שיר חדש, ווקלי, מדלייג, הלהיט הגדול של התקופה האחרונה, חידוש של לחן של רב שלמה משה גולדמן, שבידי נחשון יחד עם שמחה אברהם שיק ולוי פולקוביץ', מדלייג על האורים.

בני פרידמן לקח את השיר של דוד שלו כשושנה, מחדש אותו בגרסה ווקלית מתוך סדרת אלבומים שלו לחישות המלאכים. עכשיו נתנאל לייפר במכונות, תפילה לעני, שיר הקסום הזה במקור של גילה קיבאיוב, מתוך פר

0: תפילו. מיכה גמרמן תפילו, ולדעתי זה אחד מהשירים הראשונים, תקנו אותי אם אני טועה, שיצאו בהפקה מוזיקלית איכותית משובחת כמו ההפקה הזו, נתתי של אלי קלן ואיצי ברי. ברקע אנחנו שומעים ירושלים שבלב, וזו הזדמנות לספר לכם שבזמן עם הקרוב ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי ערב הופעות ענק במלון. שימו לב, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, ימי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. שקורה בכל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי למניינם עד ה-11 באוגוסט למניינם, כאמור במלון גני ירושלים המחודש. ועכשיו שימו לב למבצע המיוחד, אנחנו מספרים למאזינים שלנו כאן בכל פליי. כולם לירושלים, זוג ללילה כולל ילד חינם בחדר ההורים. שימו לב למחיר, ואני ככה שפוי לגמרי, מפוקח לגמרי, 1,590 שקלים. זוג ללילה כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים.
1: של הנפש לשם.
0: תפארת נופשים, חופשה ירושלמית עם תוכן, צמחה ואווירה שלא תשכחו.
1: מזמינה אל הים.
0: 1,590 שקלים ללילה לזוג, כולל ילד חינם.
1: מוביל עוד
0: בחדר ההורים. כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206.
2: עם ירושלים.
0: מלון גני ירושלים המחודש, בין הזמנים בירושלים. מרתק, מעניין, מיוחד, עם כל גדולי הזמר. במלון גני ירושלים המחודש, המספר הוא כוכבית 3206, כוכבית 3206. בוא נשמע את יונתן שטרן, שר לנו את ירושלים שבלב, כוכבית 3206.

אורי גרינדוולד עם יהי שלום במקור של אידל. יהי שלום מחלך. עכשיו לברי ובר, איפה כולם? השיר הזה הוא שלו במקור, לחן של יוסי גרין. שידור חי 39 דקות אחר השעה 12, ימי בין המיצרים. מתאבלים על חורבן הבית הראשון והשני, מרבים באהבת חינם.

רקע הביצוע הזה של עלינו לשבח של מקביסט חותמים שעה ראשונה מתוך שתיים, המהדורה הווקלית שלנו ימי בין המיצרים, תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדוד וזינגר, תודה רבה למשה דאודי, בולפן גבי כאן, יד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום. כל כך הרבה חומר ווקלי איכותי יש בשנים האחרונות, לא נעים לומר.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
0: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום ב-12.

0: 2, כאן בכל פליי.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: בין המצרים בכל פליי. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: פותחים שעה שנייה, אברהם פריד, מתוך האלבומים, סדרת האלבומים הכל כל, מלחניו של רב חזקי
3: וייס,
2: קירוצו, בגרסה ווקאלית. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דודי, באופן גבי קאצת שתיים, אנחנו כאן, מהדורה ווקאלית, מבין המיצרים.

0: יכול עיניים
1: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
2: Yeah, everybody say.

יוני זיגלבוים עם לאוי דויס. תודה רבה לך, יוני, על הביצוע היפהפה הזה, הווקלי. אחד מהשירים הבולטים של יוני. להודות להשם כל רגע ורגע על כל דבר. עכשיו נתנאל אייפר במכונות. מחדשים שיר אדיר של אברהם פריד. Don't eye for me. בתרגום חופשי, לגמרי, אל תתחבא ממני. זה התרגום שככה אומר השיר. וזה אחד מהשירים הבולטים של אברהם פריד מתוך האלבום ברכה והצלחה שיצא לפני הרבה הרבה שנים. הלחן של יוסי גרין, מיד נשמע את השיר הזה במלואו, אבל ברקע השיר המיוחד הזה, אני חייב לומר לכם, מאזינים, ולהזכיר לכם, אנחנו מתקרבים לימי תשעת הימים, וכל אימא בישראל שוברת את הראש מה נאכיל את הילדים בימים האלו כשאי אפשר לאכול בשר. ובחברת אוסם מצאו פתרון אדיר לימים האלו. מנה חמה, תסגרו פינה. מנה חמה, כפי שכולנו מכירים ואוהבים, למבצע לתשעת הימים. אתם קונים ממגוון מוצרי מנה חמה ב-29 שקלים ו-90 אגורות. ואתם מספרים לנו על הרגע הכי מקורי שבו מנה חמה סגרה לכם פינה. יודעים מה אתם יכולים לזכות אם תשתתפו במבצע האדיר הזה? בכל יום תוכלו לזכות בסט מזוודות יוקרתי, זוכה אחד בכל יום. אתם פשוט מחייגים לכוכבית 6066, כוכבית 6066, או למספר 050-696-9669-1237, 050-969-1237. קונים ממגוון מוצרי מנה חמה שאנחנו כל כך אוהבים, 29 שקלים ו-90 אגורות ומעלה. מספרים לנו דרך המספר כוכבית 6066 על הרגע הכי מקורי שבו מנה חמה סגרה לכם פינה, ואולי תוכלו לזכות בסט מזוודות יוקרתי, זוכה אחד בכל יום. השנה בתשעת הימים אנחנו לא תקועים, יש לנו מה לאכול. מנות חמות, איכותיות של אוסם, כוכבית 6066. בואו נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד, Don't eye for me, במקור של אברהם פריד.

נתנאל אייפר מחדש את השיר של אברהם פריד, Don't Die For Me. בין הזמנים הזה, ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום. הדבר המרכזי, מדי ערב, הופעות ענק במלון. שימו לב, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, שי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון, ועוד רבים וטובים. וזה קורה בכל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד ה-11 באוגוסט למניינם במלון גני ירושלים המחודש. ככה, תהיה בכניסה לעיר. ועכשיו ישימו לב למבצע המיוחד שאני מספר לכם כאן בשידור חי, 17 דקות אחר השעה 1. ימי בין המיצרים מתכוננים לבין הזמנים. זוג ללילה כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק ב-1,590 שקלים. זוג ללילה כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים. כל האטרקציות, ההופעות ועוד. יש לנו אבא טוב. הזמנות חייגו כוכבית 3206, כוכבית 3206, 3206, כוכבית 3206. זה המספר של תפארת נופשים. חופשה ירושלמית עם תוכן, שמחה ואווירה, שלא תשכחו במלון גני ירושלים המחודש. יונתן שטרן, בסוף יהיה טוב. אסף הרוש במקור.

0: מוטי שטיינמץ, יהיו לרצון, זה הגרסה הווקלית לשיר האדיר שלו של חינר פחסקי וייס. כפי שאנחנו נוהגים בכל יום, גם מבין המיצרים. הנה הפינה שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי. היום קראנו את הפרקים. היום כ"ח לחודש, כ"ח בתמוז. מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומו של, של הספר. היום קראנו את הפרקים קלמ"ה עד קלמ"ט, כולל קלמ"ט. ומופיע לנו היום הפרק קלמ"ז על נערות בבל. בחרנו ביצוע לשיר מוכר מאוד, ווקאלי כמובן. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מימים מחולק למאה חודש. ואחר תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים.

תן לי תפילה, מאיר בן דרור מחדש את השיר האדיר של שמואל, שיר הבולט ביותר של שמואל, זו גרסה ווקלית. עכשיו חותמים את התוכנית שלנו להיום, יום שני בשבוע, ימי בין המיצרים, ווקלי הקפלה, ישימחו, חותם לנו את התוכנית להיום. תודה רבה ליוריקו, למשה דאודי, לדודי זינגר, לעזרה חי. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. אני הייתי גבי קץ, שבא בעזרת השם גם מחר. שעה 12, הפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב, נשתמע.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום ב-2, כאן בכל פליי.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית,
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
14: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
13: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
16: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
17: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית.

0: גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.
3: יום יום יום יום יום יום שני, יום שני. חבר'ה, אני לא יכול לצעוק פה, אני נמצא בשמורה ואני מכבד פה את המעמד ואת המקום ואת האנשים ואת הסביבה ואת הפילים, כל פילי רבותיי, מאסטר פילי. יום יום שני בשבוע משמורת הפילים התאילה. חבר'ה, לראשונה בהיסטוריה שידור חי, רבותיי, שידור חי משמורת הפילי הפילים התאילנדית. באמת שידור מדהים, שידור היסטורי, כל פילי, 107.6, מאסטר פילי. אייל, תגיד צהריים טובים למאזינים.
4: צהריים טובים למאזינים.
3: כמה פילים יש בשמורה בערך? סקירה זריזה מלמעלה.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
3: תן סקירה על הפיל השמאלי פה, מה איתו? עיוור אמרת, מאיפה הבאת את האינפורמציה?
4: שמן, מטומטם.
3: לא אומרים את זה בשידור. ורותיי ורבותיי, מתכונת פוקלית, שלושת השבועות אנחנו קיים בכל פלי, בפעילות מדהימה. מי לא מחכה? מי לא מצפה לאיזה בשורה, איזה שידור? התקבלתם לישיבה, לא את רישיון, איזושהי בשורה. החבילה של סבתא מאמריקה הגיעה, רבותיי. וצ'יטוס, בשבוע האחרון אנחנו בשיתוף פעולה מדהים. אנחנו מזמינים את המאזינים לחייג אלינו ל-072-390-176. כן, כי גם אתם מחכים לכל מיני דברים, ואתם עולים כאן בשידור. תכינו לי תחסות מחשב שמאל, ואנחנו עם הסטייל החדש. סטייל החדש של חטיפי הבוטנים, של צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. כמה חיכיתם לזה? ועכשיו גם הצ'יטוס פאפס בוטנים. חברים יקרים, כאמור, שני מאזינים בכל יום שיביאו איזשהו טיעון, איזשהו סיפור מרגש, אולי משעשע, שחיכיתם לו הרבה זמן, והתבשרתם בבשורה וזה הגיע. ואנחנו בחסות מדהימה של צ'יטוס ש... אתם חיכיתם לסטייל החדש, לטעמים החדשים, חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאזינים יקרים, 072-390-176, אנחנו שידור חי, כל פלי 176, 2 ועוד 6 דקות, מיד מיד מאזינים שכבר מחייגים. עכשיו תודה לדודי זינגר מרחוק, דאודי מקרוב, תודה לאזרחי מחנבוקה שנמצא באולפן בני ברק, כאמור צ'יטוס קרנץ' בוטנים במרקם פריך במיוחד. ואנחנו מעלים מאזינים שמספרים על משהו שהם חיכו לו, התגעגעו, ציפו, והנה זה הגיע. הטוב ביותר יזכה בפרס בחסות של בני ברק, שימו לי חסות.
0: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
3: אז אנא מעולה מעטה ועד ארבע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, שלושת השבועות, מתכונת ווקלית, כל פלי ווליום, ומיד מאזינים.
2: Ladies and gentlemen,

0: תודה. צהריים טובים, שני מאזינים על הקו, אנחנו פעילות מדהימה, ציפיתם, חיכיתם, התגעגעתם, והנה זה הגיע, צ'יטוס עם הטעמים החדשים, ואליהו איתי מאזין ראשון, צהריים טובים, העניינים אלי יואה.
1: צהריים טובים, מה נשמע, יואלי? איך זה ככה לראות הפילים?
0: כנסו חבר'ה, נעלה עוד מעט לסטטוס של כל פלי את כל הסרטונים מפה מהפילים, כל פילי, מאסטר פילי, יום שני בשבוע, ווקלי, כיף גדול. אליהו, מכאן בארץ?
1: אשדוד.
0: אשדוד, איך המזג האוויר אצלכם? חבר'ה, אתם לא מבינים איזה חום, פיצוצים פה. איך אצלכם המזג האוויר?
1: אבל גם אצלך חם, איפה אתה?
0: איפה
1: אתה שאתה
0: איתה, בתאילנד? תאילנד, באנו קצת חזק פה את האווירה. מה זה חם, אחי? פיצוצים. הקדוש ברוך הוא ברא את החום, הכל התחיל פה. פה התחיל בריאת העולם, השמש התחילה פה, איזה חום, מין משהו מטורף. אוריקי, רוצה? בוא חמודי, בוא. טוב, אליהו, תספר לי משהו שציפית, חיכית, התגעגעת, ובסוף התבשרת בבשורה, אנחנו עם צ'יטוס עם הטעמים החדשים, שכל כך חיכינו, והנה הם חזרו לשוק, צ'יטוס קראנץ' בוטנים, שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים, ואנחנו בחסות כמובן של צ'יטוס. בוא תספר לנו את הרגע שלך, את הסיפור שלך, את המומנט שלך, בכבוד.
1: אז ככה, היה איזו ישיבה שמאוד להיכנס אליה, ישיבה מאוד מאוד טובה, לקח זמן, התפללתי שאני אתקבל, ברוך השם התקבלתי.
0: רגע, אתה הלכת להיבחן בישיבה, ישיבה שמאוד כן. רצית, נבחנת וחיכית לקבל את הבשורה. חיכית לקבל את הבשורה, אוקיי. אוקיי, והבשורה הגיעה.
1: הבשורה הגיעה, ברוך השם.
0: למה לקח זמן? היה איזשהו משהו חריג?
1: אתה יודע, ישיבה טובה, הם ברגנים, לא כל אחד מקבלים.
0: הבנתי, ופרוטקציות הרי לא היה. וזו ישיבה טובה, ואתה רצית להתבשר בעצם בבשורה טובה, והיא הגיעה בסוף.
1: כן.
0: וגם צ'יטוס שכולנו חיכינו לטעם החזק, כל כך חיכינו שהוא יחזור לשוק, והנה הוא הגיע. הנה רבותיי, קראנץ' בוטנים, וואו, הקראנץ' הזה הוא סייסים, וכמובן הצ'יטוס פאפס בוטנים. תתאמו רבותיי, ואני רוצה לדבר דחוף עם המאזין השני, לשמוע מה הוא יש לו לטעון על בשורה שהוא חיכה לה. בוא נאמר צהריים טובים למרדכי. מורדכי, שולם מורדכי, מה נשמע? שלום מורדכי בן דוד, הלו? מורדכי שפירו?
2: מורדכי
0: הצדיק? מורדכי בן שמואל, מה איתך, מה העניינים? מה, הלו, זה רדיו, הלו, שלום, זה רדיו. יש אוכל פה, יש ניגונים, יש צ'יטוס. תודה נשמה,
2: יש צ'יטוס. אני מאוד אוהב.
0: יש פאפס בוטנים, כן, מה אתה אוהב?
2: צ'יטוס!
0: איזה טעם של צ'יטוס אתה הכי אוהב, אחי?
2: קטשופ.
0: וטעם קטשופ, אוי, הוא מושלם.
2: לטעם קטשופ.
0: נכון, זה מדהים?
2: מדהים.
0: אז עכשיו יש את החבר'ה, את הצ'יטוס פאפס בוטנים, שהוא מושלם, הוא יותר ממושלם, ואתם חייבים לרוץ לטעום, אל תחכו, לכו תתאמו. צ'יטוס פאפס כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים מדהימה. טוב, תספר לי על מה שאתה חיכית וציפית, התגעגעת, והנה התבשרת בבשורה.
2: כן, אני חיכיתי מאוד לעבור את הטסט. ממש עוד טסט.
0: כמה?
2: ממש 5, לא הרבה.
0: 5 טסטים, חבר'ה. מותר לשאול מה הסטטוס בחיים? אתה רווק, נשוי?
2: נשוי, אני נשוי.

0: יפה, יפה, אז התחתנת ועשית, נו, וכמה תכלס, כמה טסטים?
1: חמש טסטים.
0: על מה נכשלת בדרך?
1: מה נכשלתי? קודם כל, הראשון ממש בשטוף.
0: במה, במה, במה, היית קטוע?
1: יותר בעייתים.
0: רגע, לא שמעתי מילה, אחי, אתה קטוע, איפה אתה גר בארץ?
1: אני באשדוד.
0: אשדוד. אחי, יש בעיות שם בקליטה, נדבר עם ראש העיר. איפה שס, שיסדרו שם את הקליטה.
1: אני לא באשדוד עכשיו, אני קומה 21.
0: קומה 21, אחי, אתה קרוב למעלה, לאנטנות, לא אמור להיות בעיה. רגע, אז בוא שוב תספר לי, כמה טסטים, תסכם לי את האירוע, כמה טסטים?
1: חמש.
0: יפה. עלה מלא כסף, אחי.
1: הבעלי כסף לא טסט, השיעורים.
0: השיעורים, וואי, וואי, וואי. והנה הגיעה הבשורה, אני רוצה לאחל לך דבר ראשון שתיסע בדרכים ישרות. שיהיה לך אושר ונחת. ואנחנו בפעילות המדהימה בכל יום עם שני מאזינים שמספרים לנו על משהו שהם חיכו, ציפו, התגעגעו, רצו לקבל את הבשורה. והנה הגיעה. שימו לי חסות בני בר, הפרס שלנו כמובן, אמור בחסות של...
2: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביאה לכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: אתם לא מבינים, הצ'יטוס פאפס כדורי בוטנים הוא מדהים, כי הוא עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים כל כך טעימה ומושלמת. אל תחכו לכו לטעום. שני מאזינים, תודה לך מרדכי ותודה לאליהו. אנחנו שיר ווקלי, ואנחנו מיד עם הזוכה היומי שלנו, תודה לאזרחי מחנבוקה, תודה לדאודי ולגבי ולכל החברים. מבני ברק אנחנו שידור חי מתאילנד, מאסטר פילי כאן בכל פילי היום, בשמורת הפילים התאילנדית, התכנסו לסטטוס, בהמשך אנחנו נעלה מפה סרטונים. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה.

0: בשש, תנמיכו לי. תודה רבה לעזרה, תגיד צהריים טובים אגב למיקרופון, לא שמעתי את קולך היום שני בשבוע, מה העניינים? הלו עזרה להתעורר, מיקרופון אחד, בני ברק. מה קורה אחי?
1: ברוך השם, מצוין, מה נשמע?
0: 16 בעלות באולפן, מי שם? גבי כל החבר'ה, דאודי. שומעים אותי, קולט? אליו?
1: אני אומר, את האמת, מודה ועוזב ירוחם, אבל קיביתי רגע, כי אתה לא פה, אז קיביתי.
0: תרגיש בבית, אחי. ודודי זה הלך לנפוש בכלל, וכל החבר'ה, מה קורה פה? אבל איזה קיץ הולך להיות, ושדרן חדש, תחרות מדהימה. חברים יקרים, זה הזמן, זה הרגע, שני מאזינים, צ'יטוס, צ'יטוס, פעילות מדהימה שלנו. שני מאזינים שמביאים את הסיפור, את הרגע שלהם, שהם מחכים, ציפו, ציפיתם, התגעגעתם, והנה התבשרתם. בואו נראה, תראו את התגובות של האנשים. טוב, כאמור, אנחנו בחסות של צ'יטוס שמביאים אלינו את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, וגם הצ'יטוס פאפס בוטנים. איזה כיף גדול. חברים, תשמעו, בגלל ששני המאזינים זה עם הטסט, חמישה טסטים, זה מטורף. והבחור שחיכה עכשיו עם הישיבות, ואני מאוד מאוד מחובר לתוירה ועולם הישיבות, ובפרט עכשיו עם מה שקורה עם הגיוס וכל העניינים. רבותיי, הוחלט פה צוות אויזר וכל החברים, הוועדה הפילאית. החלטנו שהמאזין שלוקח וכותף את הפרס היומי של צ'יטוס, זה הצ'יבה בוחר, הבחור החשוב שנבחן, חיכה בלי פרוטקציות, בלי שום דבר, ציפה לעובדה הזאת שהוא הולך להתקבל לאחת מהישיבות החשובות, והפרס שלנו כאמור בחסות של...
2: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: והמאזין השני באמת התותח, לאחל לו באמת הצלחה ענקית שייסע בדרכים ישרות, ותרשמו לו בטבלה שם תנחומים, אני חייב, המאזין הראשון, באמת, כי הוא היה אחלה והיה כיף לדבר איתו, ומאזינים בכל יום, אנחנו עם שני מאזינים בפתח התוכנית, שיספרו לנו על הרגע שהם חיכו, ציפו, התגעגעו, והנה התבשרו בבשורה, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס שמביאים אליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, וכאמור, גם הצ'יטוס פאפס בוטנים, עכשיו בחנויות, חברים, לכו תתאמו. עזרה, מה חוץ מזה? אל תיעלם לי, אני צריך אותך, אחי. אנרגיות, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, מצוין. אין תלונות.
0: איך אתה התרגלת לווקלי כבר?
1: האמת היא שלא. האמת היא שלא, אבל אנחנו משלימים עם המצב.
0: שים לי את פרנצ'ס, חייב את פרנצ'ס עכשיו.
1: איך אתה אוהב לאתגר אותי?
0: לא, לא, ברגוע, ברגוע, שים שיר ואז אחרי זה אני חייב את פרנצ'ס, אני שומע מרחוק.
1: אז כוון אותי לפרנצ'ס.
0: אוקיי, תיקייה של שדרנים יואלי דיקמן, אבל לא דרך התיקיות החיצוניות, במחשב עצמו, יש את העמודה הזאת של השירים והתיקיות בזרה עצמה. אתה מבין על מה אני מדבר? בזרה עצמה, כמו שיש נגן אחד, נגן שתיים, נגן שלוש, יש את העמודה של כל התיקיות, איך אני מסביר בשידור, איזה תרלול. יש שם תיקיות עם המוזיקה.
1: לפחות ככה אני מרגיש את הפועס, אז תמשיך, נו, נו.
0: בקיצור, אסתכל שדרנים יואלי דיקמן, כנס, תלחץ, מה אתה רואה? תגיד לי שמצאת את העמודה הזאת, אם לא, אני אגיד לך איפה זה.
1: לא, גם את העמודה לא, תמשיך.
0: אני נכנס מרחוק, אני נכנס. אני אכנס מרחוק, עזרה עליך בעולם.
1: לא, אני התחל,
0: לא. לא, לא, אני אכנס שנייה מרחוק.
1: אבל נכנסתי ליואלי, תמשיך.
0: אה, יפה. יולי, יש כנס ווקלי.
1: ווקלי עם א' או בלי א'?
0: ו, ו, קוף, א', למד.
1: נו, נו.
0: יש כזו תיקייה?
1: יש לך שתי תיקיות
0: בתוכו. יופי. בעולה. איך נקרא? מצוין, נכון? זאת התיקייה.
1: ווקלי יואלי, ויש לך את השני.
0: מה השני? מה כתוב שם?
1: ווקלי יואלי דיקמן.
0: תלחץ על הראשון, לא יודע. בוא נראה.
1: תמיד הראשון.
0: כי נעבור.
1: אוקיי, יש לך פה תיקיות. הקפלה.
0: מלא, אוקיי. לא, מה, כנס להקפל. יש 613.
1: ראיתי.
0: תחץ. מה שם כלום? חכה, לוקח שנייה, המחשב טוען. המחשב קיבל כלבת. עלה משהו?
1: לא.
0: לא טוב. לא טוב לי.
1: לא טוב בכלל.
0: כנס להקפלה.
1: בפנים, אין כלום.
0: מה? אחי, המחשב ממש קיבל כלבת. תן לי להיכנס רגע מרחוק. שים ווליום, אנחנו חופרים למאזינים. האזנה מעולה עד ארבע, המוזיקה הווקלית הכי טובה פה ביקום, כל פילי, מאה ושבע שש, תמיד צעיר, תמיד כל פילי, משמורת הפילים. האזנה מעולה.

0: צבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
9: אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
11: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
11: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
14: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
15: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
16: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: ימי בין המצרים.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים ואיך חוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם

בין המצרים בכל פליי.

0: שבע של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים את אריאג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לכל שנויס חיים.
11: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
10: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
2: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשתמש.

0: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל

0: בירת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
6: תרייג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לכל
10: שנויס
9: חיים.
10: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר.
13: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: אינבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: בין המצרים בקולפליי.

ימי בין המיצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: בין המצרים בכל פליי 107.6 FM.
1: אוי תתה, אוי תתה, הילד שואל אבא מי זה תתה, אוי תתה, אוי תתה.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצל...

0: יש תור נדו אינברטר.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
8: שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי 107.6 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, אור לחפתת בחודש תמוז. בימי בין המצרים אנו ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה, משתדלים להרבות בלימוד תורה, מחכים כולנו במהרה לגאולת ישראל, אהבת חינם ולבניית בית המקדש. הערב אנחנו עם שירים ווקאליים ישנים וגם חדשים, מכיוון שזמרים אלבומים לאורך השנים. תודה לאריאל דרעי, גביקה עצמו של דהודי, אזרחה יחנני בלייך, אלעזר מקס, יואלי דיקמן ואויזר דרוק. נפתח את התוכניתים באישה עמדה, אקפלה, לחנו של יונתן רזל, עד השעה 9, שתהיה לכם מאזנה מרוממת. והיא ש...

0: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: איך הם הימים מסביב למדורה, around the campfire, ואהבת לריחה כמוך, לחלום של ירח מיאל ביגון.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: להשם הארץ ומלואה, גרסה הווקלית מתוך The Vocal Collection, האלבום הראשון בסדרה, לחן של יצחק פוס.

מסמים, שעה ראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פלאים 107-6 FM עם צמא לך נפשי. מתוך אלבום תבנה חומות ירושלים של חסידי בלז, ולאחר שיר נצא להפסקת פרסמות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
8: שינויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: Coldplay בדרכים.

פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM, מוזיקה ווקלית לימי בין המצרים, תינצל נפשי מתוך האלבום אם אשכחך ירושלים, הלחן של פיליפ.

כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

לא הייתה בינינו. עשיתי את זה חזרת עם עזר לך שוור את תה מזי נשארוס כמבי זי דסנבאבס דיצנא זוי בזנדר תת איזה ממוס אנגשפטי מהיים מתעל הקינדר ואין דו משנתה כזוי חזם צלמקים ואין נגרוי סעד תוכר וזמהרתי נציג זוגת

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: אוקיי, ניטה יואר ביילי, סלאפ, קטפפום, כזה, טאם, טקטפפום, טום,
2: אני אישית מאוד מאוד אוהב את הלחן הזה של יואלי דיקמן, הגרסה הווקלית, ניטה יואר ביילי, שמולי קלאם.
3: היו הרבה לי אומר הרחק משוכן רום משורי שוכן רום ואל תסחה בלרושום שו שו שו שו שו שו ואל תסייאש ואל תסייאש אל תסייאש

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן, בשביל אהוב ותקווה ללילה שקט ולבשורות טובות, אנחנו בעזרת השם. נשוב ונשתמע מחר, תודה לאריאל דרי, גבי קצמו שדאודי אזרחה, יחלני בלייך, אלעזר מקסיו, אלי דיקמן ואויזה דרוק. נסיים עם אלץ ליבי בקרבי, מתוך קומזיץ אין דה ריין 5 של דוני גרוס, הלחן של יצחק רוזנטל, ושתהיה לכם המשך האזנה מרוממת לכל פליי מאב השבע, 6 FM.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. גם בבית שלכם שומעים
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס.

0: מאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
3: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
2: בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
4: לא צריך למצוא סיבוב בשביל זה.

להסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. ידעתי. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק.

חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: מכבי לונג'ביטי.
13: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום וערב טוב, מה שלומכם? לילה טוב. אתם על הלילה יאיר, אני יאיר אדלר. אתם על 107.6 FM, אתם על קולפליי. ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה. אמנם חשוב לומר מוזיקה ווקלית, בגלל שבעצב רב, גם היום, עדיין משיח בן דוד איננו איתנו, עדיין לא הגיע אלינו, עדיין לא התגלה לנו. ועל כן ולכן, אנחנו נאלצים מוזיקה ווקלית. בשביל ובאמת על מנת לזכור ככה שאנחנו צריכים להיות עצובים בימים הללו. עצובים בשביל באמת לזכור שלשכינה אין בית כבר למעלה מ-2000 שנה. לעצור ולזכור שבאמת ככה חשוב שנשתפר, שנהיה טובים יותר, שנעשה מעשים טובים. בשביל שנזכה שעוד לפני תשעה באב משיח בן דוד באמת יבוא אלינו כל רגע, פתאום יבוא. ויפתיע אותנו וככה יגאל אותנו גם מכל הגלות, אבל גם קצת מכל השירים הווקליים האלו. עכשיו תראו, מי שהזינה אל התוכנית בימים האחרונים, יחסית שמתי את הווקלי היותר שקטים נקרא לזה. אני לא יודע, אפילו זה היה יותר באינסטינקט, אני אפילו לא נכנס פה לכל מיני היבטים מלחתיים או כל מיני כאלה, כי אני סומך באמת את ידיי על כל מנכלי התחנה וכל הרבנים וכל מי שמגבה פה את כל המהלך. אז אני אפילו לא נכנס לזה, סתם זו הייתה הרגשה כזו. אבל האמת היא שאתמול הרגשתי שזה קצת היה too much, כאילו משתף אתכם נטו בהרגשה האישית שלי. והרגשתי שהיום אני חייב, כאילו גם אם אנחנו בווקלי, אני חייב טיפה יותר אנרגיות. עכשיו זה לא, החבר'ה, זה יהיה ווקלי, זה יהיה גם הכל ככה מדוד. יהיו כאן מלא שירים בעזרת השם בשעתיים הקרובות, גם שירים שכמובן מדברים על בניין בית המקדש ועל הגלות שאנחנו נמצאים בה. אבל גם שירים קצת יותר אנרגטיים, קצת יותר קצביים. כי מה לעשות, אנחנו הלילה יאיר, ואנחנו מחפשים להרים את האנרגיה. אבל מי שהכי הכי חשוב לי לשמוע את דעתו בנושא, ומה הוא אומר על כך, אלו אתם, ומעניין אותי מה דעתכם, אז דברו אליי במספר טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, שמעתם מספרים לי איזה שירים בא לכם להזין להם בתוכנית, וביתר סעד בכלל מה דעתכם, איזה סוג ווקלי הייתם רוצים לשמוע, בא לכם את היותר קצבי עם הקפלות האלה, בא לכם את היותר את החסידי, הארדקור, הכבד, בא לכם את הישנים של פעם, שזה בכלל בגדול שירים, שהורידו להם את המוזיקה ושירו רק את הערוץ הווקלי. מה דעתכם? 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, או בוואטסאפ 051-5051-076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. אני רוצה לפתוח באמת ככה עם שיר שהוא רלוונטי מאוד, במיוחד בימים הללו, שככה כל הזמן קופצות התראות, וטראמפ אמר ככה, וזה עושה ככה, וזה ככה, ואני כבר לא מבין מה קורה, וטראמפ הכריז רשמית בפרסום של... לא ניכנס עכשיו לפוליטיקות כמובן. אז בואו נפתח את התוכנית עם לא עיסה גוי, ווקלי, ביצוע יפהפה, קצת קצבי בתוך כל הווקלי הזה.

צבי זילברשטיין יחד עם איצי קלינפלד, מי יעלה גרסה ווקלית, איזה יופי. ככה, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נלטט פה, אנחנו נעשה פה ככה קצת שירים באמת ווקלים קצת יותר עצובים, קצת יותר שמחים. אנחנו ממשיכים עם ברוך הרקשור, שאומר שגם אם זה ווקלי, עדיין אנחנו לא נפסיק את השמחה. בואו נאזין לזה.

השמחה, הלוואי, בעזרת השם, בואו נקווה שהשמחה תהיה שלמה, שלמה, שלמה כמו שצריך, גם לי ווקלי, עם בניין בית המקדש בקרוב. אנחנו ממשיכים עם אבי לרנר, אשרי האיש, גרסת הווקלי.

זה היה כמובן בלבבי משכן אבנה, בלחן המסורתי המוכר של הרב שמואל ברזיל, ובביצוע די מעניין הווקלי הזה, כמו שכבר ציינתי בעבר, אולי אם יש מעלה אחת גדולה של הווקלי, זה שפתאום אנחנו מקבלים כל מיני חידושים מעניינים, כל מיני צבעים חדשים שלא הכרנו עד עכשיו, אפילו בשירים שחשבנו שאנחנו כבר מכירים אותם. אנחנו ממשיכים עם אבי מן, מלך רחמן, ווקלי.

אתם יודעים משהו, אם כבר ווקלי, אז עוד כשערכתי את התוכנית, האזנתי ככה קצת לשיר הזה, והוא העלה לי איזשהו חיוך על הפנים. יש משהו בווקלי הזה שהוא יפה, אני אוהב אותו. אני באמת, הוא העלה לי חיוך על הפנים, אבל באמת במובן הכי כיף שיש, המובן הכי טבעי, הכי... ככה ווקלי צריך להישמע בקיצור.

אבישי רוזן, הילד פלא שכבר מזמן לא ילד פלא, שעושה חיל בחתונות במגזר של הציונות הדתית. טיפות של רוח, אנחנו ממשיכים עם אברום מפלם, מחרוזת ירושלים, כמובן, ווקלי.

אהרון רזאל, מבחן אהבה. איזה קסם של דבר. אנחנו ממשיכים עם אודי ואורי דמרי. מלאך, שיר שאני כמובן רוצה ואשמח להקדיש אותו לכל עומדי התורה באשר הם. וכל אלו ששקדו על תלמודם היום, כמו שצריך. השיר הזה מוקדש לכם, מלאך, אודי ואורי דמרי, בגרסת הווקלי.

זה הבן ציון כהן, כמובן, בקאבר לשירו המופלא של אודי דודי. תחשוב טוב. עכשיו ככה אנחנו מסיימים את השעה. כמו שאמרתי, אנחנו נעשה פה בלנס, אנחנו נאזן, אנחנו נשים פה גם ווקלי קצת יותר מרים, גם ככה שירים יותר ווקלי חסידי כזה מרגש. אנחנו נעשה פה בלנס מעניין. אז אנחנו סוגרים את השעה שלנו, השעה הראשונה. כמובן, פרסומות קצרצרות, מיד לאחרן אנחנו שווים לעוד שעה שלמה. אם אתם ככה הצטרפתם, נספר לכם שאתם על 107.6 FM. אתם למעשה על כל פליי, אני אעיר עד לרווה שלנו עוד שעה, תמימה שהיא לא תמימה בכלל. ולכן מיד לאחר השיר הזה אנחנו נפנה לפרסומות, אבל מיד לאחר מכן אנחנו נשוב לעוד שעה שלמה מלאה, מלאה במוזיקה טובה, איכותית, ווקלית. אז אל תלכו לשום מקום, בלז, צומו, ווקלי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

יכול להיות שהוא ממש קרוב, הוא לא, כי הרי הוא יכול להיות בינינו, ואנחנו פשוט לא יודעים את זה. אז אני אומר, הוא עדיין לא נחשף, אנחנו עדיין לא, הוא עדיין לא התגלה אלינו, בואו נקווה שהוא ממש כאן, והוא כפסע מאיתנו. אבל בכל אופן, הר הבית עדיין עומד שמם, שואלים ילכו בו. ולכן אנחנו כאן עם מוזיקה ווקלית עד לאחר 9 באב. ולכן אני צריך את עזרתכם בהצעות מוזיקליות, ברעיונות לשירים, בשירים שאתם הייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, ואיך אתם עושים זאת, אתם בטח שואלים את עצמכם. אז המספר הטלפון שלנו הוא לא אחר מאשר 02-313-1076-327, מספר 8. יש לנו גם מספר וואטסאפ, אם בא לכם בלי שלוחות, בלי בלגנים, בלי להסתבך, 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. דווקא את השעה הזו בא לי לפתוח עם שיר מעט יותר רגוע, ברוך שלום, עם הקלה תנועה, לא נדע, שיר יפהפה, כמובן, בגרסה הווקלית, בואו נצא לדרך.

זה היה אורי גרינוולד, רק תפילה עשה, שזה קאבר על קאבר על קאבר, שיר מיוחד בהחלט. אנחנו ממשיכים עם יידיש הנחס, עם שיר שהוא למעשה עצה מדהימה שככה כתובה בגמרא, בניי בראתי את היצר, בראתי לו תורת תבלין, אם חס וחלילה היצר תוקף, לרוץ לרוץ הישר ללמוד תורה. יידיש הנחס, באמת בגרסה לשיר היחסית קצבי הזה, הם עשו לזה גרסה ווקלית ממש על טהרת הווקלית, זאת אומרת אין פה אפילו ביטבוקס, וזה עדיין, יש בזה, זה שמחה, זה יפה, אני אוהב את זה.

אלחננין בעל, מי מעמקים? אני מאמין לו. יש אנשים שכשהם שרים מילים מסוימות, טקסטים מסוימים, אתה פשוט מאמין להם. אנחנו ממשיכים עם אורי דודי, בעזרת השם. היום

אנחנו ממשיכים עם איצי וולדנר, ששואל את השאלה האלמותית, הנצחית, שגם אנחנו כאן בשידור כבר שאלנו יותר מפעם אחת. מתי קעת תימר? מתי כבר יבוא המשיח?

אוקיי, פרט שולי בהחלט, אבל פתאום אני שם לב שהיה לנו את אלחנן ענבל, אורי דודי, איצי וולדנר, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הקפלה, שכולם מתחילים באלף. יש מלא מלא מלא יוצרים ווקלים ששמה מתחיל באלף. זה סתם נתון מעניין, הקפלה שיבנה בית המקדש, ווקלי, בואו נאזין לזה.

זה היה בצלאל וורקר, בחידוש, מה זה חידוש? בקאבר, ווקל יפה יפה. ללהיט, להיט הרחבות, להיט החתונות, ממש בשנים האחרונות. שהוא בעצמו חידוש מדהים, ללחנו של רב דון סגל. אנחנו ממשיכים עם איציק דדיה. אני נסחף, אחד הווקלים היותר טובים, למרות שזה די ישן, זה נשמע טוב. גיטרה חשמלית, יש דברים שם נשמעים טוב.

strength. חברים, אני ממש ממש מתחיל לחשוד שככה אני שם לב לתופעה מטרידה מדי. היה לנו עכשיו את איציק דדיה, את ארי גולדווג, את אלי מרקוס, ששלושתם גם השם שלהם מתחיל באלף. מה, אני חייב למצוא את הקשר, מה מחבר בין זמרים ששמה מתחיל באלף לבין שירים ווקליים? זה כבר מתחיל להיות מטריד, אני פתאום שם לב לזה. חבר'ה, שלא תחשבו שעצרתי בתחילת הרשימה של הווקלי ומשם שלפתי את כל מה שמצאתי. תקשיבו, זה פשוט, יש מלא מלא מלא שירים ווקליים ומלא זמרים גם שיוצרים הרבה שירים ווקליים באלף. אנחנו עם הקפלה, בעניין השמחה, גם זה מתחיל באלף. אני אגלה לכם שהשיר הבא, שהוא של אלי פיין סילבר, אני מקווה שאני אומר את זה גם נכון, מתחיל גם באלף, אלי, באלף, ויש לנו עוד הרבה אלפים פה. מה זה? מה החיבור? מה קורה? איש אחד

זה היה אלי פיין סילבר, רבות מחשבות, יצירה האמת היא ממש גאונית, כאילו יחסית פשוטה נשמעת, אבל אם מסתכלים על התפקידים ועל העומק ועל האקורדים המורכבים, יצירה יפהפייה.

זה ארי פרייזר, שמע ישראל, כמובן, כמובן, בגרסה הווקלית. אנחנו מיד מתקדמים ולמעשה סוגרים את שידורנו ליום זה עם אריאל בורסוצקי בשירו עד מתי, כמובן גם זה בגרסה הווקלית, ועל רקע הצלילים הללו זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה על כך שהזנתם לתוכנית. זה לא מובן מאליו, תודה מיוחדת לכל אלו ששלחו הצעות יפהפיות למערכת. תודה על תשומה על כך, תודה לאורי קרם שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים טיפים, איזו זכות. תודה מיוחדת למשפחת כל פליי בבחינת ובגדר משפחה שבהחלט בוחרים. איש איש בשמו הטוב באמת על כל העזרה, הסיוע, הנצרך, הנדרש ועל כל באמת מה שרק אפשר לעלות על הדעת ואף הרבה מעבר לכך. תודה, תודה מעל מעל הכל כמובן לאבא שבשמיים על כל נשימה ונשימה, על כל הבל שאני מוציא מפי, בטח מעל במה מכובדת שכזו. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם מ-10 עד 12, מראשון עד רביעי עד חצות ליל. אני יאיר אדלר, 107.6 FM כל פלי, שיהיה לכם לילה נפלא ומבורך. ושקט, האמת היא גם חשוב לציין בימים אלו שזה בהחלט לא מובן מאליו. ביי.

0: רק פעם בשנה. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: שיבנתי וחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל, וכל המדורים והטורים

0: האהובים, מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בקולפליי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודן.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
5: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז, 13 לשביעי. שניאור גרינפלד עורך אותנו, מפיק אותנו, יחיאל צולמן, דיגיטל, יחיאל צולמן ויוני פדידה, אבנר שרון יוצא לשון, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, ואנחנו כאן עם פרסים, גברת מירי מנהלת המשרד, יפה מאוד. רק תצטרכו לענות שלוש תשובות נכונות, מאזינים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים בפרסים. נסות ששטייגן, שטייגן, לימוד תורה, ברש גלי, על גלי האתר. וכמובן שכל מה שאנחנו לומדים, הכל זה עניינים של בין המצרים, בית המקדש, הנביאים, גלות עם ישראל, בית ראשון, בית שני, עבודת בית המקדש וכולי, כדי שבשמיים, זה מדבר, כמה שמדברים על זה, זה מעורר רחמים יותר ויותר, כך מובא בזוהר הקדוש, ועל ידי זה אנחנו מחישים את הגאולה.

0: זוכה מה שנגלה.
1: אנחנו פותחים את הקווים 1-0-7-9-9-8-9-921. פותחים את הקווים. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, להתחרות ראש בראש, עונים על חידות וזוכים בפרסים. 0799-800-921.

0: הלב נבגד, הוא לא נותן.
1: נזכיר לכם, מאזינים יקרים, בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום ומדי ערב, הופעות ענק במלון. מיטב הזמרים והאומנים, עמי מימון, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אישה לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים ה-26 ביולי עד ה-11 ביולי, באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודש, ועכשיו יש לכם מבצע מאוד מאוד מיוחד. זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים. תפארת נופשים, כוכבית 3206. כוכבית 3206.

0: שלום מאור.
1: שלום, שרים טובים.
0: שלום וברכה, מאיכן כבודו?
1: כבודי מחולון.
0: ואברהם איתנו?
2: כן.
0: מאיכן אברהם?
2: בני ברק,
0: חולון, שניכם מרכז. יפה מאוד, לא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי היה מתניה?
1: מי היה מי?
0: מתניה. מי היה מתניה?
2: אברהם תנא נראה לי.
0: לא.
1: מאור?
0: כן?
1: אחד מהנביאים?
0: תצטרך לומר, מי הוא זה מתניה?
2: אברהם ירמיהו.
0: אברהם זה לא ירמיהו.
1: מאור ישעיהו?
0: גם לא. טוב, בואו נמשיך. מה פירוש החרש?
1: מאור?
0: כן.
1: אחד שעוסק בברזל, שבנו את בית המקדש, אחד החרשים?
0: לא. החרש והמסגר, מי אלו היו? גמרא מפורשת בגיטין.
2: אברהם, מי שעשה את המשכן?
0: לא.
1: כתוב במאור, החרש, עולים בברזל, אלה שבנו את בית המקדש.
0: לא. מה היה שכרו של נבוכדנצר על שפסה שלוש פסיעות?
1: מאור.
0: כן?
1: זכה שלוש דורות, שיהיה לו מלכות.
0: יפה. מאור, אתה בקייטנה?
1: למה?
0: שומעים ברגע.

0: דווקא את העידוד.
1: לא, זה לא אני, זה לא אני.
0: אה, אברהם?
2: לא, אני מחוץ לאט חיידר פה.
0: אה, כן, שומעים את השלוש, ארבע ו... ואת העידוד, יפה. טוב, מי היה סבו של בלשצר?
1: מאור?
0: כן.
1: נבוכדנצר?
0: בסימן שאלה או בסימן קריאה? כן, נבוכדנצר.
1: סימן קריאה.
0: כן, יפה. מי היה אביו של בלשצר?
1: מאור?
0: כן.
1: אם אני לא טועה קורש.
0: לא, אתה טועה.
1: מאור?
0: כן.
1: דריווש?
0: גם לא. אברהם, אתה איתנו?
2: כן, נראה לי שאברהם, נראה לי זה היה, נו.
0: התחלת טוב, שמעתי איזה משהו, איזה צליל.
2: אני חושב ש... לא, אבא של משתי זה לא יכול להיות. אני
0: יש לו שתי, יש לו שתי, השם שלו מורכב לשתי שמות.
1: היי, מאור.
0: נו?
1: אביל מרודח.
0: אמת, אביל מרודח היה אבא של בלשצר, היה בנו של נבוכדנצר. טוב, יפה, יפה. אז מאור מחולון, אתה מקבל, תן לו סט של דברי מרדכי של הרב מרדכי אליהו. סט של הרב מרדכי אליהו. ותן לאברהם ספר סגולות נפלא ביותר. שטייגן, כל הכבוד לכם.

0: היום הזה יום שמח, יוסי ויוסי.
1: כן, שלום, צהריים טובים.
0: אז בוא נעשה יוסי ויוסף, טוב?
2: סגור.
0: סגור.
1: יקה יוסי את יוסי.
0: כן. אז רגע, יוסי אחד מכאן?
2: בני ברק. אני מתל אביב.
0: בני ברק, טוב. מתל אביב יהיה יוסף, בסדר?
2: יאללה, סגור.
0: יוסי מבני ברק, יוסף מתל אביב, כדי שנוכל לדעת מי ענה וטוב. מה היה שם אביו של צדקיהו?
1: חלקיהו.
0: לא. שם אביו של צדקיהו היה? הלאה.
2: ירמיהו אולי,
0: לא יודע. לא, ודאי שלא. ירמיהו
2: לא יודע.
0: איזה כינוי היה לצדקיהו, לפני צדקיהו?
2: צדקיה?
0: לא. מי נתן לצדקיהו את השם צדקיהו? היה לו שם אחר, מישהו אחר בא ונתן לו את השם הזה. טוב.

0: מדוע שלח, לא, מדוע, מי שלח מתנות לחזקיהו המלך?
1: מלך ארם.
0: שם, שם, שם. שם.
1: יוסי מבני ברק.
0: מה, לא, שם של, של, של אותו אחד ששלח, של אותו מלך. לא של ארם, זה של... קודם כל אנחנו יודעים שזה מלך, טוב? מי זה המלך הזה ששלח מתנות לחזקיהו המלך? אז אני לא אשאל אתכם למה הוא שלח מתנות, או שאתם יודעים למה הוא שלח מתנות.
2: לא,
0: הלאה, טוב, בואו משהו יותר קל. שלושה מלכו בכיפה.
2: שלמה מלך,
1: חשברוש, יוסי
0: מבני ברק. חשברוש, יוסי מבני ברק, נו, הלאה. מה אומרים? שלושה מלכו בכיפה, קל מאוד. זה דווקא מהשאלות הקלות.
2: מסכת מגילה, כן, אני לא זוכר.
0: מרח לי. טוב. שלמה, חשברוש ועוד מישהו. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. כמה זמן רתח דמו של זכריה?
1: 40 שנה, יוסי מבני ברק.
0: קצת יותר. הרבה יותר בעצם.
1: 100 שנה.
0: הרבה יותר. טוב, אתם לא יודעים אז לא ניחושים. בואו נמשיך הלאה. למה רתח דמו של זכריה?
2: בגלל שרצחו אותו על זה שהוא הוכיח אותם.
0: מי?
2: יוסף, יוסף מתל אביב.
0: יפה. איך הוא נרגע אז באמת? איך נרגע אדם?
2: איך קוראים?
1: שחטו עליו ילדים, יוסי מבני ברק.
2: שחט עליו, לא, ואז הוא אמר, עד כאן, עד כאן, יוסף מתל אביב, הוא אמר לו, עד כאן, אתה לא רוצה לרחם על בניך, ואז נרגע אדם.
0: מי ממכם נמצא בבריכה?
2: אני לא בבריכה.
0: שומעים שם, טוב. מה היה סופו של נבוזרדן?
1: נכנס לו יסוש לראש?
0: לא, זה לא.
2: לא, נבוזרדן אולי חזר בתשובה נראה לי, לא? התגייר.
0: מי מדבר? יוסף?
2: יוסף, יוסף.
0: כן, אכן כן, הוא התגייר. גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין צדיק וו עמוד ב'. מי הנביא שאמר ודמים בדמים נגעו?
2: הקונה, המקונן, ירמיה.
0: לא, זה לא מוזכר בירמיה, זה מוזכר בהושע. אבל על מי הוא אמר את זה? לפחות את זה תוכל לומר לנו? תוכלו לומר?
2: על התמים של הילדים.
1: דם הנביא, דם הכהנים.
2: על התמים של הילדים, הכהנים.
0: טוב, יוסף, אתה מוביל פה בגדול. טוב, תן ליוסף סט מכובד של מעבר למפורסם על חמישה חומשי תורה. אנחנו היום יש לנו כאן סטים מאוד מאוד מכובדים. תן לו את הסט המכובד על חמישה חומשי תורה שיעשה שטייגן טוב נפלא.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה. ברדה.
1: זה פעם בחיים, הלב העננים, טוב לי בנשמה, ויש לי בשביל מה. זה פעם בחיים, הלב העננים,

0: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו.
1: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נזכיר בעזרת השם כמה הלכות מצויות בדין טבילת כלים. כידוע, אדם שקונה כלים שמיועדים לסעודה מגוי, אסור לו להשתמש בהם עד שהוא יטבול אותם במקווה או במעיין, שכך למדו חכמים מהפסוק שנאמר לגבי כלי מדיין, אך במי נידה התחתה, במים שהנידה תובלת בהם צריך לטבול את הכלים הללו. מבואר בפוסקים שהחיוב של טבילת כלים הוא בין בכלים שעשויים מכל מיני מתכות, ואין בכלים שעשויים מזכוכית. וכן כלי פיירקס ודורלקס שמיובאים מחוץ לארץ, אז יש בהם חיוב טבילה. אבל כלים שעשויים מפלסטיק או מסיליקון וכדומה, אין עליהם חיוב טבילה. וכך הוא מנהג באמת בתפוצות ישראל, שלא להטביל את הכלים הללו. גם כלים שעשויים מחרס, או כלים שמצופים בחרס, אין צורך להטביל אותם, וכך הדין גם לגבי כלי פורצלן שהם פטורים מטבילה. אבל צריך לדעת שכיום בהרבה מקומות בעולם, רוב כלי הפורצלן שמצויים, הם מצופים בזכוכית. ולכן, מצד הציפוי של הזכוכית, הם צריכים טבילה. אבל בהליכות עולם חלק זין חילק מרן הרב עובדיה זצ"ל, שאם הציפוי של הזכוכית הוא גם מבפנים וגם מבחוץ, אז החיוב של הטבילה הוא גם בברכה. אבל אם הציפוי הוא רק מבפנים, אבל מבחוץ אין ציפוי של זכוכית, אז יש לטבול אותם בלי ברכה. אדם שקונה כלים מהגוי, אף על פי שהכלים הם היו בתוצרת של יהודי והפועלים היו יהודים, מכל מקום, מכיוון שהם עברו לרשותו של הגוי, הם צריכים טבילה. לפי זה דנו הפוסקים, באדם שקונה כלים ממומר ישראל, או מחנות שהבעלים שלה הוא יהודי מומר, שמחלל שבת בפרסיה. האם נאמר שהדין שלו לעניין זה כמו אדם שקונה מהגוי, או שיש חילוק בדבר? למעשה דעת רוב הפוסקים שאין צורך להטביל כלים שקנו ממחלל שבת בפרסיה, וגם מי שרוצה להחמיר בזה, אסור יהיה לו לברך על הטבילה. נקודה נוספת בעניין הזה, דנו הפוסקים, האם מותר לאכול ולשתות במסעדה או בבית הערכה, באופן שאדם יודע בבירור שכלי הסעודה לא הוטבלו. הנידון הזה מעשי בצימרים או במטוס, שהכלים שמגישים שם הם כלים שלא עברו טבילה. וצדדי העניין, האם נחשיב את זה כמו דין של כלי סחורה שאין עליהם חיוב טבילה, או שיש חילוק בדבר, שכלים העומדים לסחורה לא עומדים לשימוש של אכילה ושתייה בזמן הזה, מה שאין כן בכלים הללו שעומדים לשימוש קבוע על ידי הלקוחות של המלון או המסעדה למאכל ולשתייה. ולמעשה דעת כמה פוסקים להחמיר בזה, כך דעת הגאון הרב אוזנר זצ"ל, שבמצב כזה אין אפשרות לאכול ולשתות באותם הכלים. דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, שאף על פי שהמנהג להטביל את הכלים של בתי מלון ומסעדות בלי ברכה, אף על פי כן, אדם שנקלע למצב כזה, הוא בא לאכול במקום שהכלים של המלון או של המסעדה לא עברו טבילה, הוא יוכל להשתמש באותם הכלים שהם לא טבולים. אחת השאלות המעשיות בדין טבילת כלים היא, בדין טבילת מכשירי חשמל, כמו קומקום חשמלי או טוסטר, שיש חשש שאם יכניסו אותם למים, הם עלולים להתקלקל. ומצינו כמה דעות בעניין הזה. דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בשו"ת מנחת שלמה, שמכיוון ועיקר השימוש של כלי החשמל הללו, אם בשעה שמחברים אותם על ידי תקע אל הקיר, אז לכן הדין שלהם כמו דין של דבר שמחובר לקרקע ואין לו חיוב טבילה בכלל. מאידך, דעת הרבה פוסקים להחמיר בזה ולהצריך טבילה לכלים הללו מעיקר הדין. לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות עולם בחלק זין, טוב להחמיר שבמקום שאי אפשר להטביל את הקומקום החשמלי, לתת אותו במתנה לגוי, ואז לחזור ולבקש מהגוי להשתמש בו, כי אדם ששואל או סוחר כלים חדשים מהגוי, הוא פטור מלהטביל אותו.

0: אותם. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
1: אמן, כן, יהי רצון. אז הנה יש לכם תשובה ברורה. יוצאים לנופש ושם בבית המלון. יש כלים, אין כלים וכולי. כל העניינים הללו, אתם עכשיו מסודר לכם הדברים בצורה טובה. ועכשיו אנחנו נזכיר...
2: חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המצרים, יום שני בשבוע, ה-13 לשביעי, כ"ח בתמוז. שניאור גרינפלד עורך אותנו, יחיאל צולמן מפיק אותנו, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדיד, אבנר שרון יוצא לשון, רפי יוחנן על פיקוח הטכני. אני איתכם אשר ברדה. כמובן שאנחנו עם ראש בראש, מאזינים עלינו לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על לחידות וזוכים בפרסים. יהיה מאוד כמה אייטמים מעניינים. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע מאות עשרים ואחת זה מספר הטלפון כאן באולפן, 0799-800-921.

0: 07-99-800-921.
1: זוי
0: 07-99-800-921. זה מספר הטלפון שלנו כאן, אנחנו משחקים.
2: חכים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום רן.
3: שלום.
0: מהיכן כבודו?
3: רמלה.
0: רמלה. אברהם, שלום.
3: וברכה.
0: מהיכן אברהם?
3: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. בדמים בדמים נגעו, מי אמר את זה? מי הנביא?
3: זכריה.
0: לא.
3: אברהם ירמיה.
0: גם לא.
3: אברהם, הושע?
0: אכן כן, הושע הנביא. על מה אמר את הדבר הזה הושע?
3: על
4: הדם של הכהנים, הדם של הכהנים.
3: על דם של זכריה והכהנים, וכל ההרוגים שהיו על האבן הזאת בחורמן.
0: כן, אתם לא אומרים את השם, אז אני...
3: אברהם, אברהם.
0: איזה בת קול שמע נבוכדנצר? מה הוא שמע?
3: אברהם, הייתה לו זה בחלום.
4: יכול להחיד את ביתי. הגיע הזמן
3: אברהם בית חרוב, חרבת אותה, כמח תחון תחנת.
0: לא, לא, זה משהו אחר. זה אחרי זה. לך ואחרב את בית המקדש, מה שאמר רן, בהחלט. מי היה שר הצבא של סנחריב?
4: רם נבוכדנצר.
0: יפה, אמת, נבוכדנצר. רן או רם?
4: רם, רם, אמם.
0: רם, אמם. רם וניסה גדול ונורא. טוב, מה היה הקשר של ושתי לנבוכדנצר?
3: אברהם הייתה נכדש.
0: אמת, נכדתו. יפה. טוב, אז יש לנו כאן... יש לנו כאן... שלוש ושתיים, שלוש תשובות. אז תראה, תן ספר סגולות לרם, ו... לאברהם תן לו גם כן את הסט המכובד של מעבר המפורסם על חמישה חומשי תורה. סט מאוד מאוד מכובד בדרך אליך. תודה רבה. אנחנו ממשיכים. 0799-800-921. ראש בראש. מאזנים מחייכים אלינו, ואנחנו ביחד עושים כאן שטייגן בשידור חי.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אלי.
2: שלום לך.
1: שלום, איכן אתה?
2: אופקים.
1: אופקים, ינון איתנו?
2: כן.
1: מאיכן?
2: אשקלון.
1: אשקלון, קרובים. ינון ואלי, אני שולח. טוב. מדוע חשש נבוכדנצר להחריב את בית המקדש? מה היה חששו?
2: לא יודע.
1: לא יודעים. בוא נמשיך. מי הוא
2: היה?
1: מי היה?
2: פחד מהעונש. פחד, אינון, אינון.
1: כן?
2: פחד מהעונש של הקדוש ברוך הוא.
1: כן, ברור, כולם מפחדים מהקדוש ברוך הוא. אבל איזה עונש? מה היה משהו מסוים שגרם לו?
2: שיפגע בו.
1: שיפגע בו מה? מה, מה? כל עונש פוגע. משהו ספציפי, משהו... תהיה לו משהו ממוקד יותר. אוקיי, לא משנה. מי היה אדרה מלך?
2: אותו מי היה מה?
1: מי היה אדרה מלך?
3: השאלות נהיו קשות. אדר מלך.
1: אדר מלך, כן.
3: אדר מלך, ולשעתר, אדר מלך, אלי.
2: שם אדרה.
1: אדר מלך היה.
2: מלך, מלך צובה.
1: לא.
2: נון מלך צובה. מלך אדום.
1: לא. טוב, בואו נמשיך. תנו לי שלושה, ארבעה דברים שאסורים בתשעה בשבוע שחל בו תשעה באב. קל מאוד, נו.
3: אלי, אסור להתרחץ, אסור ללבוש בגדים, לברך לחיינו, אסור לאכול בשר ולשתות יין.
1: טוב, אלי. באילו תשומות מותר להתרחץ?
3: אלי, בכל התשומות תשעה באב ויום כיפור.
1: יפה. מה פירוש המילה איכה?
3: אלי, איך? כיצד?
1: לא, מה הלשון? יש פה איזה לשון של משהו. לשון המילה אחד, זה בא לומר
3: אייקה?
1: לא.

0: יללה, קינה.
1: לא. טוב, מתי הוגלו עם ישראל לבבל? כמה פעמים?
2: ג' אלפים שנה, אלי.
1: מה אומר אלי?
2: ג' אלפים,
1: כן, שין למד חד, זה הפעם השנייה. הפעם הראשונה, מה?
2: למה השנייה?
1: כן, הפעם הראשונה היה
2: בשנה. אתה מתכוון לגלות אחרת מהמסגר?
1: היה, כן, היה גלות ראשונה ב-3,000 שין חף זין, השנייה הייתה בג' אלפים, שין למתחיל. יפה, טוב.
2: זה מה שמתלך, וחורבנו את המקדש.
1: בסדר, טוב.
2: היה לפני זה גלות אחרת מהמסגר.
1: לא משנה, קיבלתי את זה, קיבלתי. טוב, תן לי בבקשה אחד מכם שתי שמות על שתי הגלויות שהיו.
2: אלי. כן. פיתות, נבורד נצר.
1: לא. אני מדבר על חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון, ישראל, עם ישראל הוא
0: גלות בבל, גלות בבל, וגלות אדום.
1: לא, עם ישראל
2: הוא העולה והעולבן.
1: לא, עם ישראל הוא גלו פעמיים לבבל. אחד, כן.
2: גלות החרס והמסגר.
1: יש לזה שמות אחרים, הגמרא במגילה י' א' עמוד ב'.
2: נו.
1: נו?
2: יש גלות ראשונה.
1: גלות ראשונה היא גלות...
2: גלות נכוניה וגלות צדקיהו.
1: יהו יכין וצדקיהו, אלי, יפה מאוד.
2: נכון ויכוניה, זה אותו אחד.
1: כן, כן, בוודאי. יכוניה זה יהו יכין, אבל כזה נקרא גלות יהו יכין, יכוניה מוזכר, כן, באותו שם, אבל זה נקרא גלות יהו יכין, בשנת ח' למלכות נבוכד נצר, שנת ג' אלפים שקז, כמו שאמרת, זה מוזכר במלכים, וגלות צדקיהו גם כן בשנת י"ט, כמו שאמרת, ג' אלפים שין למד ח', שליטה יפה מאוד. תן לו סט מטיב את תלמוד בבלי. למי אתה אומר? לאלי. אנחנו כאן תשובות יפות ורצופות, ולינון תן ספר סגולות. טוב, ינון ספר סגולות, לאלי מאופקים, תן לו סט מטיב את התלמוד בבלי. יישר כוח גדול, תשובות נפלאות.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב.
1: יופי, איזה יופי, יש כל כך הרבה דברים שמסייעים לעם ישראל בכל מצב.

07-99-800-921 07-99-800-921 ראש בראש. שני מאזינים עולים לשידור, שלוש תשובות נכונות, שלוש קלות, הולכים בפרסים.

07-99-800-921 07-99-800-921 שני מאזינים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכרים בפרסים.

0: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון, עם הרב אליהו ישראל.
1: שלום הרב.
2: שלום וברכה הרב יאשר היקר, תוריים טובים. היום נראה בעזרת השם, מתי אדם עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך בסיפור לשון הרע. כמובן זה שייך בימים האלה מאוד. מאחורי העסק המשגשג והמצליח של איציק ושלומי עמד סיפור ארוך. הכל התחיל כשהם היו בגיל 12. הם גדלו יחד באותה שכונה, באותו רחוב. המשפחות של שניהם היו במצב כלכלי לא טוב, וזה היה המכנה המשותף שחיבר ביניהם. הם הרגישו את העול הכבד שהיה על ההורים שלהם, ובקושי היה להם את המינימום. אבל מה הם יכולים לעשות? ילד בגיל 12, מה הוא יכול לעזור להורים? אבל הם היו חכמים, כישרוניים, הם הצליחו בלימודים, ולכן הם עזרו לחברים שיש להם קשיים בלימוד. ובתמורה הם קיבלו מההוריהם מתנה, ממתקתיים מדי פעם. בזמנם הפנוי הם היו עוזרים לאנשים מבוגרים בכל מיני דרכים. ערכו להם קניות, העלו להם את הדברים לבית, ניקו, סידרו להם את הבית והחצר, ועוד כל מיני דברים כאלו, כל מיני עבודות מזדמנות שהם היו יכולים לעשות. את הכסף שהם קיבלו הם חסכו. הם אמרו לעצמם, בעזרת השם, נפתח עסק מצליח ביחד. ובאמת ככה היה, הם הגיעו לגיל 18, הם פתחו איזה חברת הובלות, הם היו נמרצים מאוד, ברוך השם הצליחו בזה. עברו עוד כמה שנים, כל אחד התחתן, הקים את הבית שלו, אבל הם השיכו לעבוד יחד וחשבו על עבודה קלה יותר. וברוך השם, השם העיר להם את הדרך ופתחו חנות מוצרים חד פעמי. הם הצליחו בה מאוד. באחת ההזמנות שהם באו להזמין סחורה, היה ביניהם איזה ויכוח אם להזמין או לא. איציק אמר שלא צריך, ולעומתו שלום איתן שזו עסקה משתלמת במיוחד. בסוף הם הזמינו, אך קרתה איזו תקלה והסחורה לא הגיעה אליהם. היה להם הפסד של כמה עשות אלפי שקלים, אבל הם המשיכו את החיים כרגיל. אבל איציק תמיד היה בלב עליו, על שלומי. יום אחד פוגש איציק את יוסי חברו, ששואל אותו על העסק שלהם. איציק עונה לו, תשמע, אני עובד מאוד קשה, עושה את רוב העבודה לבד. שלומי בקושי עושה משהו. בנוסף, הוא סיפר לו גם על העסקה שבה הם הפסידו הרבה כסף. וכל זה הוא מסיים בגלל שלומי. השאלה היא, האם איציק עבר עליו או נוסף מלבד לשון הרע? אומר החפץ חיים בלב השביעי, שלפעמים עובר המספר גם בלב לא תשנא את אחיך בלבביך. וזה לשונו, כגון אם בפניו שלום ידבר את רעהו ושלא בפניו מבאיש את רחו בפני אחרים, כלומר הוא מדבר עליו מאחורי הגב. וכל שכן הוא, אם הוא מצווה ומזהיר את השומע, שלא ילך לספר זאת למי שדיבר עליו, אז בוודאי הוא עובר הלא תשנא את אחיך בלבביך. ולכן איציק עבר בנוסף לעוון לשון הרע, גם הלא תשנא את אחיך בלבביך, וגם כן...

0: בנוסף לכך גם על המצווה, מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך.
1: נפלא ביותר, חזק וברוך, הרב אליהו ישראל. מי שרוצה לשמוע אותו יכול פשוט לחייג לכוכבית 8572 ולהתחזק בעניינים של שמירת הלשון על פי החפץ חיים. תודה רבה לך הרב אליהו.
0: תודה רבה, השם ישמור אתכם, בשורות טובות, ברוכים תהיו.
1: אמן, בשורות טובות, יישר כוח גדול.

משפחת תרחמים היא הזוכה בפרס היום, וההמלצה שלה התקבלה, ויכנסו כמובן ל... הגמר יהיה ביום חמישי, כן, חשמל הקרן.

אנחנו מסיימים, תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשינון גרינפנדלר, תודה רבה לחיל צולמן, תודה רבה ליוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה רבה לגברת מירי על כל הפרסים, הייתי איתכם אשר ברדה, המשך ההזנה הריבה מועילה רדיו קול ברמה. מיד בוסטן יעשה לכם כאן שמח.

0: מכל ברמה. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

למהדרין תוכנית הקשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, ואנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית נוספת בענייני הקשרות, ענייני בין הזמנים. אמנם אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, רגע לפני ראש חודש אב, היום גם יום פטירתו של מרן הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול היה יום פטירתו של הגאון הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהחלט אנחנו זקוקים לקיים בנו את חכמי ישראל, ואנחנו ללא ספק זקוקים לסייעתא דשמיא הגדולה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה דברים מורכבים בימים הללו, אם זה נושא בני תורה ואם זה עניינים נוספים אחרים, וזקוקים אנו לתפילותיהם של הצדיקים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים, זכותם תגן עלינו, אמן. אנחנו, כפי שאמרתי, נמצאים רגע לפני ימי בין הזמנים, ימים שכבר מורגשים כל מיני חקירות ובדיקות, אחרי כל מיני בתי מלון, בתי הערכה, צימרים ועוד ועוד, ובכלל שאלות הכשרות אין להם מועד וזמן מדויק, הם נמצאים כל הזמן, השאלות הללו קיימות, ולכן זה משנה חשיבות יש ללימוד הלכות כשרות, מכיוון שהם בהחלט נושאים שעולים על הפרק כל הזמן. עסקנו בשבועות האחרונים בנושא בישולי גויים במסעדות, בתי מלון, דבר שהוא בהחלט פרוץ לצערי בחלק מהמקומות. דבר נוסף שצריכים לתן את הדעת, נושא של ירק אלים. אנחנו דיברנו על זה המון פעמים כאן בתוכנית במהלך השנים. הנושא של ירק אלים מגידול מיוחד הוא לא חומרה, הוא הלכה מפורשת. מדוע? מכיוון שירק מגידול מיוחד, צריכים לדעת, זה עניין של מציאות להתמודד עם חרקים שהם אסורים באכילה. כך שאם מי שלוקח ירקות שהם מגידול רגיל, אז בהחלט הוא נכשל. גם לאחר שטיפות כאלו ואחרות, המציאות מראה שירק אלים הוא דבר נגוע מאוד. לקחת חסה שהיא מגידול רגיל, כוסברה, שמיר ועוד ועוד, אלו ירקות שהם בחזקת נגועים. ברגע שאני לוקח מגידול רגיל ועושה שטיפות, זה לא עוזר. השטיפות עדיין לא מועילות לאותם חרקים שאינם נשטפים. צריכים לדעת שישנה חלוקה מסודרת בין סוגי החרקים. ישנם חרקים נשטפים, זאת אומרת שעל ידי פעולת שטיפה והשריה הם יוסרו מעלה, וישנם חרקים שאינם נשטפים. חרקים שאינם נשטפים, פירושו של דבר שגם אם תעשה פעולות של שטיפה זה לא יעזור. לדוגמה, זבוב המנהרות, שהוא נמצא ממש באמצע העלה, מה יעזור שטיפה והשריה? זה דבר שהוא קיים ומצוי. לכן צריכים לדעת, אין שום היתר להשתמש באותם ירקות עלים שהם מגידול רגיל, אך ורק מגידול מיוחד. גם בנושא הגידול מיוחד יש להעדיף ולרכוש אך ורק את ההכשרים המעודרים ביותר. לצערי, יש כאלו פחות מעודרים, והנתונים והתוצאות בהתאם. דבר נוסף, צריכים לדעת שבכל בית בישראל צריך, גם אלו שכמובן קונים, אני מדבר רק לאלו שקונים מגידול מיוחד, כי גידול שאינו מיוחד, אני לא דן עליו בכלל, מגידול מיוחד חייב לעשות לו השריה במי סבון לפחות 3 דקות. מדוע? מכיוון שהשריה בחומץ או מי מלח לא עוזרים. למה זה לא עוזר? מכיוון שהם מקסימום ממיתים את החרק. הם לא מסירים את החרק. ואני רוצה להגיע לתוצאה של הסרת החרק מעלה. ולכן צריך השריה במי סבון 3 דקות, שאז יש את פעולת ההסרה של החרק מנעלה. צריכים לדעת שלצערי במקומות ציבוריים שיש להם ביקוש גדול לירקות עלים, לפעמים הם מוצאים את הנגלה הראשונה, הנגלה השנייה, יש לחץ מהציבור שרוצה אי אלו ירקות, ואז יש לחץ במטבח,
לצערי יש מקומות שממהרים בנושא הזה.